0: جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو لک یو آر سو لکی پرسن چستا کال ملاو شو بیا مازان سره پروگرام کې ستا کال واغیستو او دا غي باوجود هم ته خبرې نه کی نو بس دا اوس چې کوم دی کنه دا اوس تا غلطی ده دی کې له چا غلطی نشته دی کې بالکل چیزه ما غلطی نشته ها نو څنګه چې تاسو لمو وای چې تاسو مخ په دا خوشکې نه بچ کی تاسو مخ په بالکل هایډریټ ساتي تاسو سکین له بالکل چې دغه نمی ورکی تاسو سکین له بالکل چې دغه د دوب گرد غبار نه بچ کی د فورث وان چې کوم دی دا بس تاسو انټی چکم انپولنٹری یعنی جا سو ساده پختو کی بدرتو می چې داس تاسو سکین بده سوزش او د جلن نه چکم نه کمی اکثر تاسو خپل مخ د صابون سره وینځی کنه ما چې څنګه تاسو له خبر وکړه نو بیا څه چلو شي تاسو دغه مخ کې سوزواله پیدا شي پډی ر یخنې کې مو اکثر ډیر ګرمۍ کې بیا تاسو مخ سوزي یو اور یغیسی بالکل داسي دا غینه تاسو ډیر سخت پریشانه ډیر سخت پریشانه نو چې کومې د چاولو اوبه دي هغه بالکل جدا سیس کمې دا سوزش کې کمې راولي او تاسو مخ لا تاسو چهرې لچ کم دي یو سکون ورکي یو تازګي ورکي دا د کمال پسې شي کې موجود وي دا خاص کر په چاولو چې کوم اوبه دي پاغي کې موجود وي تاسو کله سمون پیسو اش استعمال کړئ تاسو سوزش ټیکو اټس مین چې دي کې بالکل 100% چاول شامل لي او دغه وستا سو سکن پر سکون کې تازہ کیبے اور بالکل جی صفا بے ساتھی خا جی دی سر یو کال پینسم والا فارمولہ بے تاسو لیم جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: ورحمت اللہ کی وبرکاتو ہو جی
1: چالو یقان بھائی
0: بالکل جی زشری ما تاسو سرنگی دی سنا کاسمیٹک پاکستان آ پروگرام کی تاسو لہر کلی وائی ما
1: دیر مننا دیر مننا
0: پاکستان زندہ احمد جان سے نو احمد جان سے فائند آباد او ازنا زندہ آباد
1: زندہ آباد زندہ آباد بالکل زندہ آباد
0: احمد جان سے زما پخیل ٹانگ را سے خبر ہی کی نا خبر ہے نو بس خیر دے کر احمد جان سے زمان پا کہ کل کل غلطی گا مکنن نو انسانی اما نور جون سنگ روان دے رٹانگ موسم سنگ رے
1: موسم ماس رشد دے دورے
0: احمد جان سے تا پتشتا ستاسو خبری دی ری زیادت خوگی دی بالکل جی سمی شائستہ دی احمد جان صاحب دارا تو ہوئے گا نا سمر ٹائم نے زمان دے ازنا پروگرام ہو رہی سمر ٹائم نے سمر وقت شو
1: یار دا سے یو نیم کال کی جی
0: زمان دے ازنا والا پروگرام کنا آئی زیڈ این اے خاموشی سره بدی اوریدو نو چرته احمد جان صاحب زمون پروڈکٹ دې ځان د پار راوړی یا دې سې اراده کړی دا بس دا قشان رشته خبرې راته کوه رشته خبرې زمام خو خیرین او بس تاسو بم خوخی او په دې باندې انسان اسی ویسه چې کوم دی خایسته کاری نو بس دا غشان رښتیا وایا نو چې اراده دې کړی چې کلم زمونږ پروډکټ راوړی کنه نو ماته به بیا خامخا وایي خام
1: صحیح ده
0: او بس الله دې اراده کې برکت واچو چې ان شاء الله نن سبا کې لاړ شي نو خامخا و پروډکټ ځان سره راوخلی خام
1: صحیح ده
0: اوکے جی لوئیس سړی شډی رمن نه شکریا جی جی جی
1: آسام بھائی
0: آسام بھائی آورم آورم آورم آورم
1: غانه د ماته نه کپلې فارم مې درته کال کړای او ما درته ویل چې غانه را تپلې کا
0: کومه غانه وستا
1: هغه وانا وګوره دب دب زما سر مې په هر دب کې زی
0: وګوره دب دب زما سر مې په هر دب کې زی

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسم بھائی کرا بیٹھا خیر دے جوڑ
0: ز بالکل جی شے ما جوڑ رو جوڑی ما تاسو سرنگے تاسو شے
1: الحمدللہ لا دی نہ سنا راجا کرا گئی تو خیر سر تیر کو
0: الحمدللہ الحمدللہ خیریت سر تیر شو
1: بس شکر دا شکر دا بس جو خو کلی ملیو کلی تی مشکل کی لکلت نے اتوار ہم تلائی کنا
0: آو جی آو آو بالکل
1: آو پروگرام میں میرے دائے ماو جو افسوس اس نے اتوار میں چلا تھا کوئی تم بارے کی بڑی اخستے وا مائنس مم کڑا وہ ہو با سوک نے اتوار کل جا گا سرا
0: نہ نہ نہ خیر دے سے مسئلہ نشتا ستا سو مبارکی مونگ تا قبول دا اللہ مو چکم دے عمر کی برکت واچو اللہ ستا سو امین نور ہم سیاتا کچی تا سو زمونگ دے اسنا پروگرام تر آزئی اور مونگ سرخ پل آواز شریک ہوئی بیا دوم را پا مینہ باندے نباز دا مونگ دے پارا ہر سہر سری خواہ جی جی جی جی بس ٹھیک دے جی بس مونگ دا پتہ رچی اکثر دا غتا تاسو سره نیٹورک مسلوی بس مونگ لپتہ لگی چیز مونگا اوریدون کی بس مونگا خاموشی سر اوری
1: بالکل خاموشی سر اوری نور زندگی وقتی رای
0: الحمدللہ جی الحمدللہ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا شکریہ زندگی خال دیر آتوا یا د زندگی چاری دی سنگ روانی دینا پوسی مگو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے. السلام علیکم بھائی ہاو آر یو بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے ٹانگ ریڈیو پہ سب لسنر کو سلام اٹس می سونیا. وعلیکم السلام اٹس ٹرو آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو. کوئی بھی اگر میری آواز سن رہی ہے تو آپ آئے اور مجھے بتائے کہ آواز سچ میں کٹنگ کر رہی ہے یا صرف اسسٹر کے ساتھ مسئلہ ہے. کہیں سے تو آ جا تو جو نہیں ہے تو وکی سنگھ سانگ پلے کرو آئی ایم کوئین یا خدا دا سانگ بکے پلے کرو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں سر سو خبر گئی شاہین صاحب سنگ چل لے شکر شکر دسنا پروگرام کی دیر تہار کے لیے وائما بس زبرس ہو گی ہم ترا تو افوانہ کے موسم سنگ دے
1: موسم گرمی دا
0: گرمی دا نسنگ دا آسمان سے ارادی نشتے دباران بس ٹھیک دا گانے سے پرون مازیگر لکشان باران سے بس دے کنا بس باران خم نہ دے کنا کروندی دی پسلو نہ دی آنو بیا خلکو نہ خراب کی نو بس اللہ دے ساسو پا خیر خیریت سر دا غلو آ چکم دے دا غد غنمو لہوشی او اللہ پا گتا سو لبرکتو نو آچولا خشا ان سے با
1: آمین.
0: نور جون خروان دے مانا دا تاسو پرمائشونه د اتوار په ورځ کوي کنه صرف د اتوار په ورځ بس تاسو پرمائشونه زویا پورا کوم خا نو دا د وسم خلک وی وی دا د اواز کټینګ کین دا د انټرنیټ مسله ای کنه زکه کټینګ کین دیګه چې بس ډایرک یوټیوب ته لاړم او بس تاسو پرمائش می پورا کوم بس اواز به بیا شي کم دی هلو به مینن درځي او سلام به می سبا درځي بیا به وای چې سلام دی راغ لته رانګ لیو په کار مینه دی بی دیدنه سلامونه نا نورخی زڈیر منن جی خوشحالش اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ. ڈیر زیادہ مننا شکریہ ساسو پیغامات بمزان سر شامل ہو جی سر سر جی کیا حال ہے اوز شاہین یم دوانی نا نن میں سخت موڈ اپتے دوانی خلق و توائی مچوی زخیر شاہین سے غصہ مکو جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: زه بالکل جی جوړ برابر شیم تاسو سرنګي موچ خدای تاسو خې شکر شکر الحمدلله امید چې تاسو هم شی واک شات به شتیریږي ماشاء اللہ جی ٹانگ نے راسر فیضان سے خبر کی نو دیس نا پروگرام کی ورتا ہر کلی او ڈیر امینا او ڈیر آداب وائما او پیزان سے جوڑی تاسو ما تو ویلیو گنا چیز بستا سو پروڈکٹ راوڑم نو سنگ راوڑی دیدی نظر نہ راضی کم پروڈکٹ ضروری دے اخبار خال نستا پسر بانے ویختی ہی گنا نو شیمپو خو لازمی دے صابن لازمی دے صفائی دفارا د خوشبو دفارا د بدن دفارا او اس باقی اس تا تا بہتر پتی د مخت وینزل د پار پیس واش څنګه تاسو ما د رایس پیس واش خبري وګړي نو دا درې پروډکټ چې کوم دي دا خو د جونی سدا ته دینه بغیر خو جون نه تیریږي جی جی
1: او ان شاء الله دا د بز شمبور تر اخلم سم بای
0: ټیک شو جی
1: ما شم په بای سی مالو ما ما خوشاله چې بعد ان شاء الله پروګرامونه بدایو پروګرامونه به دې کو پروګرامونه به نه تاسو ته
0: ډیر مننه جی ډیر زیاته شکریا وعلیکم السلام او خبر کوم پیزان آواز صحیح صفا درزی آواز صحیح در روان دے پر ریڈیو باندھ کٹنگ خون کئی شکر دے ڈیر جاتا من نے شکریہ جی اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا مننا اور چی آواز اول کٹ کے دو اس نے کٹ کی زدام خبر ہے نا چی اول کٹ کے دو اس نے کٹ کی

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम असलम भाई, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत है? आप सुनाए, आप कैसे हो?
1: अल्लाह शुक्र इतने पर आता हुआ है। نور محمد خان جون خروان دے اللہ فضل دے تبار آتا وای دے اللہ سعیدا
0: او زمات تے داسی محسوسی کی چھ محمد خان مونگ تو پس ٹائم کال کرے کنا
1: نا سیکنڈ ٹائم دا
0: اچھا سیکنڈ ٹائم دے بس فرسٹ ٹائم والے زمانہ ہی ری نن جوڑی زمانہ دماغ سے ہی کار نہ کہیں داما بیگا الت المن ہیر اویل ندی لگولی کنا پے ختو باندھی دا بادام والے نہ دے بس اخر زمانہ یہ شی دا چیز کلو لگوں بیا بس زمانہ بالکل داسی ما کنا تبے کا تازہ تازہ ونڈو میں کڑے دا
1: بالکل دارا کونا اور جن کو لگا ویتی پلا بس سیزا چار کائی
0: محمد خان دارا تو ہے چی پوانا کی دکم جی سر تاروک ساتھ آئی کہا سوانی نے خبری کوئی
1: پوانا دا وانا سیٹی نے خبری کوئی
0: اچھا جی وانی سیٹی نے راسا ہے خبری کوئی اور محمد خان زمان پروڈکٹ میں روڑی دی دزان دا پارا چرتا کنے دی
1: اولی نایز نا ہمانگا ایز نا فورین ون بیوٹی کریم فلاقا ہوں استعمال آوی ایز نا ہر بس شیمپوش ودا ہمانگ
0: محمد خان ٹائم نا پروگرام ہو رہی
1: پروگرام افضل خٹک کی تم پروگرام کا ہوگا نا
0: جی جی
1: تقریباً یونیم کال کی گی
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بل محمد خان دارا تو اچھی آواز لگا تو پروڈکٹ استعمال ہے تا تو بخام خار رزلٹ ملاوی کی کنا زکہ استعمال ہے زکہ پروگرام تم راضی من سر خپل آواز ہم شریک ہے نو سنگ خپل ملگرو تا خپل کزن تا دغه مشوره ور کړی چې تاسو هم راولید زاند پاره ایزنا
1: او بالکل چې کله یو شای رزلټ در کینو پزار د بل ته عمر صبی تا د نبی رسول الله حدیث هم د چې جو شای ته پر فائدہ در کینو هغه بل ته رسول ضروری دی نو مونږه
0: بالکل جی بالکل خیر دے نند پروڈکٹ حوالے سے رکھا میں خبر ہوشی نن تاسو سر نیٹورک ٹیک دے راشد دوی سر بس کل نیٹورک ٹیکی لکا میش کی اورس دو زما پر خیل نیٹورک ڈیر زیاد برابری چی دوانی نمو تکال رازی میسج رازی او نن رات نیٹورک دا سی خیستخ کاری دو دمال خیر دے نن دی زمون خبری کمی ہوشی خوشی دوانی اور دا ٹانک خلکو کالز مونگو زان سر ڈیر زیاد واخن
1: جی بالکل دا پروڈکٹ دا ایڈورٹائزمنٹ کول ضرورت نشتا زکتی یو پروڈکٹ خریدا خلکو لور کبھی نو خلکو ہم
0: ڈیرا مننا جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ دا زمونگا چکم دے حق تے او دا زمونگ دا پارا یو خوش قسمتی دا چتا سو سر زمون خبر یوشی
1: جی مننا افضل ورو خوشحال
0: ڈیرا مننا جی خوشحال اوکے جی اللہ حافظ

0: మాషాల్లా, దట్స్ జస్ట్ స్టిక్కర్. యు ఆర్ లీగలీ ది గన నుది తంజమా ద సైడ్ నబ్బింగ్ లో బిగ్ రెస్పెక్ట్ జీ. అస్సలాము అలైకుం. بخیر علی جی استا سستری مشی ہرکلی خوش آمدید دلوایما
1: مثلا پروگرام کو دے دے روان با خبر ادا خپل سره غرا موت کاگی
0: الحمدللہ جی الحمدللہ ما سره دا خیسته خبری دے چاری او دے چرته نو
1: رامبیل خبر کوم یار
0: رامبیل سے رامبیل سے بندن دی آواز ډیر په مسر ازی نو زکه می دل آواز ونه پیجان دو
1: اچھا نور خیر دا
0: ہلو جی جی جی جی جی جی رامبیل سے آواز دے سی ورک شما ویل کلاڑ لے کٹ سو خوزا آغا کال دے لاشتہ دے نور رامبیل سے جون خروان دے خی شی پخپلا جون خی
1: بالکل خیرون علی ما پروگرام دے دیر خروان دا شکر خبر آدھا
0: بس داتا پخپلا رامبیل یو دے رامبیل خوشبو ندے نو آغا چی آسی مغا گونونا اوٹو کی گی کنا نو پٹول کلی گی چی تکل سار آکا گی دے رامبیل و دے چامبیل دا خوشبو بدر بانی در زینو دا قشان خوک سڑے آمین جی آمین آمین آمین ان شاء اللہ بس دا رامبیل سے دا چی مونگ سر پٹانگ بانستا سو محنت وی گنا نو پروڈکٹ پتا دینا نور خم خیستا کی گیا نور بم پمخ کی باندی جی ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ نور رامبیل سے جون خروان دے بالکل جی بالکل بالکل ماں تارا رسی دلی وا ڈیر زیادہ تمنے نے جی ڈیر زیادہ شکریہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈیر من جی شکریہ بالکل کسمنگ دا وانی دی کسمنگ دا ٹانگ دی آؤ سرن نیٹورک بالکل سٹیبل وی نو سپر 335-435-3515 سپر 335-435-3515 سپر دو پیری دری پنز سلور دری پنز دری پنز یو پنز وانی تاسو راتلی شی مونگ سرک کال سوگ نشی کولی نن ست پوس پختن لری زمونگ ندی اسنا کاسمیٹک پاکستان زمونگ دا پروڈکٹ حوالی سرا زکر زمونگ دا اسنا کی شامل لیجی نگا سلور کسم شیمپو چکم مختلف سیزونو کی کار کی مختلف بیمارینو کی کار کی یو ریزلٹ لری یو شان ریزلٹ لری دا سی بنی ویچی یو پروڈکٹ پر ریزلٹ در کئی بل بند در کی ہمیش پروڈکٹ انتحاب کوئی ریزلٹ ملاؤ نشی آگا پروڈکٹ آسو واپس یو سی دکان تخپل پیسی واخلی نو زمونگ دا انٹی ڈینڈرپ شیمپو بالکل جی خشکی کی اہم کردار ادا کی ور سره د هر بل شیمپو ستاسو ویښته کمزوري وی اوزی نو د هغې دپاره هر بل شیمپو ویښته ماتیږي دوه سرونه یې کړي وي هر بل شیمپو بهترین ریزلټ به درکړي ستاسو ویښته پریوزي تاسو کله ویښته وینځئ ګمن سره تاسو خپل ویښته ګمنځوئ ټوله ګمنځ ته به ویښتانو ډکه شي هغې دپاره د آنین شیمپو او د آنین یعنی د پیازو والے شیمپو او د پیازو والے تیل انتحاب وکړي دې سره زمونږ که تاسو د ویښتو ښکلا مضبوط والی ور سره د ویښتو چمک غواړئ نو دا ایگ والا یعنی دا انڈے والا بہترین شیمپو انتخاب تاسو دا زان دا پارا کولی شی او دا زان دا پارا ہر کاسمیٹک جنرل سٹور ہر دکان چکم دا تاسو حاصل ہولی شی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ماں سر سوک دیو دا چرتنا سوک شلے
1: تو دا ریڈیو والی ہے
0: آو جی بالکل دا کم آواز چی تو سو ریم دا ریڈیو والا خبری کم
1: خفا دا گا اسمان
0: آؤ بالکل جی اس نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے دا پیاز والے جی دا ازنا آئی زیڈ این اے علی وزیر از نون زرنا دا ازنا والے شیمپو بوترا واخلی دا پیاز و خاں بالکل جی بالکل پٹول اتفاق فتین جنرل جنرل اسٹور پوانا کی ملاوی کی وانا کی درد کم سے نیز دے دے گل شاہ جان مارکیٹ دلی دلے دے کالج روڈ باندھے هغه ته ورشه جی حاجی باز محمد ګل باز ماما حاجی باز محمد سیب لورشه
1: دا حاجی باز محمد تو کان د کالو درو سره
0: هم دا قدا قدا کاغنو کنا نو بیا ډاکټر عبد الله محسود خوب پیجن کنا بس غل ورشه او کاغذ سره نو یار محمد سیب لورشه مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور بس دی دی کی ورش نور در تنی اتم بیا با در ندا میر شی او غبم در نه هیر شی
1: سای سای دا غازی کاپ تا کی کوم دو غدا غا ناس خراب کی کی میدان س کوم تو پارسون جی دا مای دی سٹور دا کوم تیم سای دا مانر بلای
0: خاجی خا خا خا سی شو جی بس تا سوار شی ال دا بدر تا دا از نه دا پیازو ال شیمپو میلاو شی خام ڈیر من جی خوشحال شی یو جی ہان من شکریہ اوکے جی ساسو کالز ہم راروان دی ساسو میسج ہم راروان دی ساسو ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ یو کال سان سر بل اخلم بیا بچے کم دے لگے ایڈریس ہم سان سر شریک کول غالی جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننه جی ڈیر زیادہ شکریہ کوشش کو چې تاسو کله هم کال کوي لاسی می مونږ سره خبرې کوي زګه چې دومره په مشکلات او تاسو کال ملاو شي کنه او بیا تاسو خبرې نه کوي نو دا چې کم دی دی کې بیا څه شي دی دا بیا تاسو نقصان دی کنه لکه تاسو پیسې هم ځای شي خبرې مو شي او بیا تاسو خبرې نه کوي نو خیر دی خبرې لازمی کوي جی السلام علیکم
1: علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سرنګ سه برابر
0: زه بالکل جی شی برابر یم تاسو سرنګي
1: ای الله دې راځي سلام خامندو
0: الله مو دا غشن خوشال آباد ساتا
1: ته خو سه را تا کې
0: بالکل جی ما سره سو خبري کوي د چرته نه
1: جی دا خو د تاک نه خبره کوم سلام کلای ورتوای
0: سلام کلی
1: هاو
0: خاجی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ او ناما مسدا
1: ناما کو میں نام بادشاہ
0: محمد ساد
1: نام بادشاہ
0: نام بادشاہ نام بادشاہ ماشاء اللہ کل نام کل نام مدخا ڈیر خواہشتہ ان شاء اللہ او دارا تو جی چیزمونگ دے ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام سمر ٹائم نہ ہو رہی
1: یار تقریباً 2024 نا یار وا
0: ریڈیو ہو رہی او زمونگ دے اسنا پروگرام
1: اس وقت پا موبائل
0: خا خا خا پا موبائل ہو رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس جو خوب در تپکی خزر تخکارم کا نخکارم
1: فرنگا
0: ویم زدر تپکی خکارم موبائل کی کا نخکارم
1: تنر تخکاری
0: زدا خرا نو زمون نه اسنا پروڈکٹ مود زاند پار چرت روڑی دی کنه مودی روڑی
1: او دار بلای دې نور بوتل ختم کړو
0: زمون نه اسنا والا کنا
1: والا والا
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: آغا
0: جی جی جی جی
1: تاسو کنه می دا
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز مرا سر ارک شو جی آواز مو بالکل چکم دے کنا رانا لاڑلو جی ہلو ہلو اوکے جی تاسو واپس کالو کی او دا سکار بو کو کنا چوس پس تاسو ایڈریس مو ایما او مو تدو وانی اور مو سر تاسو پیغامات چکم دی ماشاءاللہ غا ہم ڈیر زیادر آروان دی کہیں سے تو آ جا تو نہیں ہے تو وکی سنگھ تم میرے ایک بھی سانگ نہیں پلے کی ہے آئی ایم کوئین یہ والا سانگ میں نے نہیں پلے کرنا ہے اگر یہ والا سانگ پلے کر دیا نا تو زبیر صاحب بھی پروگرام سن رہے اور میرا چھٹی کر دے گا ٹھیک ہے یہ والا سانگ الاؤ نہیں ہے میری پیاری سے بہن اس لیے میں نہیں پلے کرتا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگے احسن بھائی سے
0: جی بالکل جی شیم دا اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاسو ہر کلی ڈیر زیادہ مینو وایما
1: خیر دای سے ہم ز دوانے نہ نہ کی ملا خبر کوم دا بوچ خوڑنا
0: اوکے جی دوانے نہ راسر نسیم اللہ سے خبر کی دا وچ خوڑنا جی
2: تاسو هر بل آئل ډیر تاسو خاري زټ کړي دې دې تاسو ماشاءالله
0: جی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
2: تا دې دا که څه چلوي ها ډیر ښه هغه کوي ساي
0: خاجي
2: درې دما ستان والے وارو والے سے بلی پرا
0: اوکے جی وعلیکم السلام ټول لستا سو سلامونه رسیدل ښا ډیر مننه جی خوشحال شي ټایم را سره کم دی نو څنګه ماتا سلوی لغې نه علاوه سمونګ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې سلور قسمه بیوټی هیر هم شامل یعنی سلور قسمه تیل هم شامل لی هغه کې بالکل جی انتقال لیکوالا یعنی د لسن اوګه چې ورته ویل کیږي د هغه اویل پکې شامل لی د هغه نه علاوه د انین یعنی د پیاز والا د کوکونټ یعنی کوپری والا د ناریل والا تیل هم پکې شامل لی د هغه نه علاوه چې کوم دی زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې چې کوم د دغه سلور قسم آیس شو ورسره دوه قسمه بیوټی کریم یو ته ویل کیږي فور ان ون کمپلیټ ګولډی بیوټی کریم کوم کې چې تاسو ته سلور سیزونه ملاویږي سکه ته فور ان ون ویل کیږي یو پکې تاسو ته سوپ یعنی صابون ملاویږي بیوټی سیرم ملاویږي وټامن سی کیپسول ملاویږي او بیوټی کریم تاسو ته د اسنا کاسمیټیک پاکستان په دغه چې کوم باکس ته فور ان ون باکس ته پاږي کې تاسو ته ملاویږي دین علاوه ورسره فور ان ون فارمولا بیوٹی کریم ملاوی گی ستاسو دو پارا ستاسو دو سکن ستاسو دو کولا ستاسو دو رنگ ستاسو دو مخت صفائی دو پارا دین علاوہ چکم دی سمونگا ایس نا کاسمیٹک پاکستان کی دقا سلور کسما بلیچ چکم دی آدری کسما بلیچ چکم دی آغا خوم شامل لی ورسره مونگ سره دو کسما بلیچ چکم دی آغا ستاسو پک پل مخ باندی استعمال ہو لیشی آغی کے رائس بلیچ کریم اور گولڈ بلیچ کریم چکم دی آغا شامل لی اور چکم درې قسم د سټابري والے څنګه سټابري خسته وي سټابري خلکو له کلا ورکی وینه زیاتې دغه شان د سټابري والے چې کوم بلیچ دي هغه پکې شامل یا تاسو بسره به ورسره پخپل لاس اور پخپل خپو باندې چې کوم دی لګوینو که تاسو خپل لاس خپي خسته کول غواړي خپل هینډ اینډ پټ خسته کول غواړي بالکل چې انتها وکي د ازنا آی زیډ ان د ازنا کاسمیټیک چې کوم د سټابري والا بلیچ کریم دیجی اوکے جی دغه نه علاوه چې کوم دي زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې چې څنګه تاسو لمو ویل چې دوه قسمه فیس واش چې پکې شامل دي جی یو ته ویل کیږي رائس فیس واش یعنی د چاول والا کوم سره چې ما پتا سوتا ډیټیل سره خبرې وکړي که تاسو خپل سکن خسته کول غواړي د خپل سکن تازګی راوستل غواړي د خپل سکن نه بالکل جی دغه ډارک سپاٹ دغه چې کومي توری حلقی وی دغه ختمول غواړي نو ان شاء الله دغه کې زمونږ د رائس فیس واش هم اهم کردار ادا کوي تاسو خپل سکن کې نمی پیدا کول غواړي خپل سکن کې نمی راوستل غواړي خپل سکن خوشکواله ختمول غواړي انتخاب د اسنا کاسمیټیک رائس ته چاول والے فیس واش تاسو کولی شئ دین الله واسطه په مخ باندې دانی وي او تاسو مخ باندې چې کوم دی تاسو چې زما مخ باندې بالکل دانی رن شي نو دغه د پاره چې کوم د الویرا والے فیس واش څنګه چې اکثر زمونږ خويندې د الویرا غبوټ استعمالي نو هغه پکې بالکل چې شامل نه تاکہ انتخاب تاسو د ځان د پاره کولی شئ او د اسنا کاسمیټیک پاکستان د الویرا او تاسو په صرف د الویرا نه د کوکمبر یعنی د کیرا چکم بادرنګ د اغه هم پکې د غ فارموله شامل ده خام

علاوہ کہ تاسو بہترین ریزلٹ ور سره بہترین بیوٹی اور 0000.00 چکم دے بدبو تاسو حاصل ول غواړي تاسو اچ بالکل لګه موږ ته بدبو ملاو نشي ریزلٹ ملاو شي دیس نا کاسمیٹک پاکستان چکم دو قسمه ائی ہیر ریمور یو د الویرا والا ور سره یو شامل جی د فلاور یعنی د گلاب والا تاسو د دوه انتخاب کولای شي بہترین ریزلٹ تر لاسه کولای شي جی زمونگ دے ایسنا کاسمیٹک پاکستان ہر یو پروڈکٹ ہر یو آئٹم چکم دے تاسو کل ہم اخلی نو بالکل تاسو ڈاڈا گستے شو باقی پشان پتا اس تدا نہ وے لکھی کی چتا اس کل ریزلٹ ملاو نشی پروڈکٹ کو کہ 1900 سوک در تو ایڈ اس وین تے وار تو سوک در تو ایڈ ایران تے وار تو سو گئی چکم دے دے کمرے نے وی باہر رولا او پا انگن کی بچکم دے وی رو گورسو نا نا نا نا نا نا نا ایس نا تاسو توائی تاسو پدی باندې چکم دے خپل حق کی حلال پیسے ور کڑی دی تاسو ډیر محنت باندې پیسې ګټلې دي نو همیش په ایزنا کاسمیٹک پاکستان چې کوم دی تاسو ته بهترین ریزلټ درکې بهترین کوالټي به درکې بهترین کوانټیټي به درکې نو انتخاب د ایزنا کاسمیٹک پاکستان تاسو کولی شئ د ځان لپاره انشاءالله ریزلټ ترلاسه کولی شئ کوم ایڈریس دی هغه هم زه تاسو سره شاملوم ایڈریس سایټ ته هم زموږ د وانی والا ایڈریس دی یا زموږ د ټانګ والا ایڈریس دی به ټول زه تاسو ته وایم اتفاق په تینوال جنرل سٹور گلشان جھان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد گل چکم محمد چکم اینڈ بردرز دی اگی سر بتاست ملاوی کی ڈاکٹر عبدال محسود کالج روڈ وانا بازار مولیس کاسمیٹک اینڈ کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور میرزا عالم مارکیٹ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار میر علی کی بتاستو لولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سیٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 کی بتاستو ملاوی گی اکبر حسین بزنس اینڈ پرام ویمن اینڈ چلڈرن پتہ محبت خان کی لیوانا بازار محمد یوسف منیاری اینڈ کاسمیٹک سٹور پتہ فیر سلطان مسجد بنوچی گلوانا پایو سٹار کاسمیٹک اینڈ ڈیلر اکبر جان محبت خان کی لیوانا بازار حضرت نور جنرل سٹور محبت خان گلی وانا عرفان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک وانا بازار محبت خان گلی کی بتا استو ملاوی کی جی نزمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان دا ایڈریس دی دوانی ہلاوا تیدی نبیا ہم ستا استو ایڈریس پکاروی سا کسو معلومات پکاروی نتا سو دزبیر سے پسر ام رابطہ کولی شے پسی پر 333-50-19-0-20 پانی جی سپر 333-50-19-0-20 سپر دری پیری دری پنج صفر یو نہا صفر دو صفر بس محمد گل محمد کے تاسو ته چکم نه د خپل دکان د پاره هم دغه پکاروي کنه پروډکټ پکاروي نو دوی سره تاسو رابطه کولی شي او تاسو ورته للی شي انشاءاللہ چې انتخاب دې سناو کی کنه بیا به د غم سندری نه وای بیا به چې کوم دې د خوشحالی سندری اوري ها بیا به داسې سندری اوري تلال پری جنې تلال پری او زما خایس پټو لوبان دې بر دې کنا خو پی خبر دې کنا اوکے جی ٹانگ منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیٹ ٹانگ ڈسٹریبیوٹر چکم دے بالکل جی ہاں جی زربت خان سے وہ اور صرف فرید اللہ جنرل سٹور بلار مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ البدر مارکیٹ افسر خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار ازغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہوم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وکاس ٹریڈرز زڑا سبزی منڈی ٹانگ جہاں زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر بیٹری سسٹم نزدی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شی اوتار روڈ ڈبرا ورسرا پکی جی نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈیز اینڈ شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار عرفی کا کی سرارے سے کلی سر بالکل خواہ پخوا گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جیوس بازار میر علی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 دکان نمبر 1 میر علی کی بتاست ملاوی کی پیا ہم سے قسم معلومات دا پروڈکٹ حوالے سرا ایڈریس حوالے سرا
ورسره دا پروڈکٹ راوړل مکړی وی طریقے استعمال ته پوسوی نو هغه هم تاسو زموږ نه کولای شي یا په 0333501900 باندې تاسو د زبیر صاحب نه کولای شئ ان شاء الله اے ٹو زیڈ معلومات په تاسو درکې خپل کشر اسامل دی په خپل دعاګانو کې ډیر یا ساتي پلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ پامان او چکم دے اللہ دیو کی چیدہ غورس مو پخیر خوشحالو سرے تیرشین سالہ سواب یا ملاقات کیو ٹھیک تردنہ ہونا والا لسو بجو پور انتظار کیوی دے ازنا کاسمیڈک پاکستان ازنا کاسمیڈک زندہ باد تاسو ٹول وانا ٹانگ پائند آباد

0: العالمين. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا, د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونا. یو رز غیر حاضرین بعد وڑاند کو ما اور سنگ تاسو ته پته را چې ګران مینوالو د پیر پورز باندې زما چوټی وینو, د پیر پورز باندې زکه ز د تاسو نه مکمل غیر حاضر یم. امید درب لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی اور زما आवाज به هم تاسو سمات او تاسو صفا ستر در رواني. اگر نو خويند کم ما سره پیله زل ملګرتیا کین نو ګران مینوالو ماته ویلې کیږي تاسو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر سحر
1: ہر کسی کو
0: ملگرتیا کی گی
1: اپنا
0: لسو بجو نوالا تر یول سو بجو پورے اور کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی ٹیون کرے دا
1: اپنا امتحان دینا ہے. اللہ ہر امتحان کے بعد تمہیں انعام دے گا.
0: گرن مینوالو دا ستان میں اشاریہ صفر امید ریڈیو 400 دادے اور ظلمی ریڈیو نو شیرہ 90.0 فریکوینسی دا 90.4 دبنگ ریڈیو اٹک دے, 88.4 امن ریڈیو ٹانک, امن ریڈیو کرک دے اور گلوبل ایف ایم 91 دے, 88.0 لکی مروت ریڈیو دے. عددی ٹولو فریکوینسی او دا ریڈیو اوریدون کتا ویلکم پخیر رالے اور ستڑی میں شیوائے ماں اور دے سر سر چکم دے نو اسکول کالج یونیورسٹیانی ڈیوٹیانی ٹول بل خیر شورو شوی بی زکا چی دا لوی اختر لوی خوشالی لوی غوخے لوی قربانیانے اور لوی چوٹیانے ختم شولے او بس وہ یو مرد دیر شنو ترکمہ

0: بنکے
1: سوابی کی شویڑا یار حسین مرغوز چوٹا لاہور گواٹی برکی کیمپ لنک روڈ سوابی او لنک روڈ تم خامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جن سٹور سرا زما دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی کی توڑیری کی ملاوی کی ہاں اسلام آباد ڈی مارک اسلام آباد ڈی بلاک دے اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے توڑیری کی ظفیر دے سفیر دے او دین علاوہ عدنان دے گرو فون پلی کرا سر بل سوک دے اسلام علیکم اوپا خیر منتظر شاہ ماما دے منتظر شاہ ماما سنگے طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک روغ جوڑے منتظر شاہ ماما تا خان دے ڈیر خکولے یار ما تا کلا کلا ستا خندار آیا دیگی خو پا دے ریڈیو کے دا خندا پتہ نہیں لگی تا تا پتہ شتا منتظر شاہ ماما کلا چتا ما سر خبری کولی او زتا سر ملاو شوے نو ما کنا ماوی مڑا تب دمر بابائے نبا دا گرزے دوئے نبا دا کیناستوئے نبا دا پاسے دوئے ٹول بر رپے گی لاسونا با دم رپی گی خیال لی رے زکا چی تما لی دلے نوے کنا خبرو ندا سے لگے دے خو ما شاء اللہ چی تما اولی دلے مائے منتظر شاہ ماما خوزوان دے بس معمولی گونتے دا عمر نمشر دے نو بس مڑا زندگی میں دادا چی سو کے پخندہ تیرے کی کنا او بلا خبر دادا چی دا ہر چا پزڑ کے سن اس غمو نشتا دے کنا نو اوس او بلا دا چی تا سر سوک ملاوی گیم نو دا خوشالی خبر بنا کئی کنا دا غم خبر با کئی چی سوک در سر ملاوی گی یا بدر تایی چی پیسے میں پکار دی یا بدرتا وہی دا بجلی بل راغ لے دے یا بدرتا وہی دا گیس بل راغ لے دے یا بدرتا وہی کار روزگار را لو گورا یا بدرتا وہی التا پروڈکٹ نہ ملاوی گی دلتا پروڈکٹ ختم شوی دی خیال دے دے یا بدرتا وہی پر اڑو کی دے آواز ناراضی ہاں ٹول خلق دا غمونو خبرے کئی نو ما وے چ بس زبزان نہ غرض کموم زب دا خوشالی خبرے کوم زان لب خپل زڑ خوشالو ما سوک بوی چرورا فرچم خراب دے لو اختر را لو سوک بوئی سولر نشتا سوک بوئی بیٹری نشتا سوک بوئی منکر غوخ نشتا نو تا پا کسی خوڑی لی دی گنا منتظر شاہ ماما نا دا قربانی غوخ گوره هر چال خدا هر چال خدا هر چال خدا او اللہ ادھر لنصیب کی او مړه ته خو ځوان ما شاء الله منتظر شاه ماما چې لک پسې اوګرځي را اوګرځي کنه کله کله داسې ایشه کولا واخا چکر ورکوه پټو کې نو به دې ورزش د وجه چې کم دی نو ماشاء الله بچه مې کنه چې څومره ته ګرځې را ګرځې څومره یو انسان ګرځي نو دومره هغه ته خیر وي منتظر شاه ماما سب پیغام ورکوي دی وی خلکو ته منتظر شاہ ماما تا چا کرا ملما وی کتا سو کرا ملما نرا غلیو پا دی اختر روزو کی
2: یارا ایت موش کار را غلیو خویان دی میان دی لونا بشای مزای کول را غلیو
1: خماشا

0: ராஜி குரு ஃபோன் பிளிக்கிறா சார். சூக் திக்கம் செய்யணும் மல்கிரிதி. அஸ்லாம் அலைக்கும்.
1: وعليكم السلام.
0: سوق خبري كوي زما خوري كم زينا
1: انغو نايش ما بانكاس
0: جوندي يا
1: خو جوندي تو مزغو خانا ني دي فار
0: زما د مزغو خوڑلو د پاره جوندي خابز الله دي تل جوندي لرا زکا چې زما د مزغم په خوڑلو د چوي دي چې دا سوق نه خوري نو بیا ز بیچین يم بے سکون يم خوب ناراضي ورز نه تیریږي چې نن خورل چا د مزغړو خوړلې نه دي.
1: ها
0: نو بس بیا دی اللہ جواندی لرا خا اختر مبارکی موقع چادر نکڑا خیر دے منا بس اسوال مبارکی ورکز ہاں ارمان پسڑا ما پریگی دا
1: تو تا مبارک شد اللہ ردن کو تا مبارک
0: شد اللہ دی خوشا لکا اللہ دی خوشا لکا دا میوی گے نا چی تا اختر چر تا تیر کو
1: ما خو پخپال کور کی تیر کو
0: قربانی مکڑی وگا نا
1: او شکر
0: ته قربانی وکړی. ها ماشاءالله. غوخه ختمه شو کشتان.
1: یا خوستو یا خو سره چې ته کړی نه
0: ده. بجلی شته؟ کسه کوي تاسو هنګو کې شمسی دا شیشی دی. غو هم څنګه محفوظ کړی دا؟
1: بس مو کلی کې خو خلکو سره جوړ کې اخره مو په لاسه نه نيسته دا او
0: ویری گڈ نگور دا تپوس میں دن زکا اکڑو گنا چھ خلق درنا دا چلیز دکی گنا نا
1: چل خطولو خلقو زدہ دا نانتا ہوا
0: خطولو خلقو چلیز دا دے
1: تلاجی دی خلقو
0: خاماش اللہ تلاجی دی تلاجی تاسو ستا وائی فریج تا وائی
1: فریج تا وائی
0: خا فریج تا وائی خا خا خا بیا سیدہ ما تا یو ملگری وی گنا وہی مونگا دا سے چل کڑے دے چھو کولر اما غستے دے او پا کولر کے چھو کم دے کنا وہی واورا مچولے دا غوخم پا کی گدلے دا او غوخم محفوظ کڑے دا
1: نو کولر کی گدی
0: نو بس خیر بازی خلق دا سی چھو اگا مطلب لکستا عمر چیلے علال کی کنا نو اگا چیلے خو ورکوٹ یا کولر کے رازی کنا چھو اس غٹ ساروے سو کلال کی نو خو بیا کولر کے نرازی او کولروں کے غٹی غٹی کولر مشتا محمد دین عمر غٹی غٹی کولر رشتا پروڈکٹ در نہ خرسی کی کور کے تاسو ماشاء اللہ پروڈکٹ ہم خرسول زما خوری اب موسم سنگھ دے ہنگو کے ویری گڈ اور پروگرام بدی اختر کے ماں اور دو تا ہوئی اختر کے چا موقع را نکڑا دے مطلب دار ہے چلے گا تا اختر کے پروگرام اور دو ہاں
1: اختر کے ماں اور دو کے نا
0: شا شا شا شا ارے گا دو ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا ہاں اوکے جی اللہ حافظ. عشما بنگش زما دا خوګه خورما سره ملګری واده هنګو نا هنګو کې تاسو چرتم زما آواز اوري کنه هنګو کې سنگېټ چکم یا هنګو اکثر خلک داسي چې د سیټونو ته آواز اوري یو خوابل خو او بیا چکم دینو هغه د هنګو بازار ته راکوزي کې د پروډکټ لپاره نو سنگېټ بازار کې اور دغه شانته هنګو چکم سټیشن دی سومره د کاسمیټک سٹورونه دی کنه ٹولو سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خاص زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے حاجی نور سمید جی ماشاء اللہ کوارٹ کے او دا کوارٹ نے چکم دے نو آغا دا سیزی ترا ترا کم زی پوری ترا پڑ چینا را پوری او زما پروڈکٹ چکم دی کنا نو آغا دکاندارانو لور کئی خا گورو فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زی ندی. اسلام علیکم. ابراہیم کنڈی سنگھ طبیعت دکھ دے برابری جوندے گڑندے شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے دکان بدی امید درب الرم چھپا اختر کم نئی بن کڑے خان داما زکوی گنا چھ دا بازی دکانو ندا سی چھ اغد کلی دا علاقی دکانو نئی گنا نو آغا بیا پا دے اخترو کم خلق بندے ہی نا
2: بالکل ہی نا بندے ہیں جیسے بازار وال دکان کو بند سی اکلی وال دکان خلق نا بندے ہیں خوے اختر پورا جیتے ہیں دا معلوم را چلوولی دکان تارا چلوولی مال اسٹاک کرائی دا اختر درے ورا جے بیدا سے دبلا ہو چلائی
0: او چا پکې اشما پروډک اغستې دي اختر کې کنه ځان له د میدی غم کړې دي اشما هربلایل اشما اکوسیټ ها بس مونگم دا نوی نوی زکا ندر لیگو مونگا وایو چه اول دا زاله زاله ختم شی
2: زاله خو ختم تو خلق نوری خوشت که موش خوش اللہ مال نی ختم نور رارو
0: بس
2: نور را پورا خود دکان دا مولی چه گاک تف نگیره تا
0: بس اصل که کتا اگور ابراهیم بای زمونگ پروڈک خو الحمدللہ دا کال دولس میاشتی او هر ورس چه کم ده کنا خلق استعمالی خرسیگی بدلیگی دا خلقو ضرورت ده خو په دې اختر کې لګ ډیره منډه وخی کنه او چوټیان هم پکې راشي نو د دې د وجې غ ترتیب لګ مخ کې روستو شي ان شاء الله اوس به هر څه ملاویږي ضربت خانه جیتا او مونږ به ان شاء الله هر څه ورلیګو ها
2: بالکل اجي ته ماته پر اجازه دي سی بویل با سبانه بل راځه ټانک جان رسو مال به ورته دلې سبانه به مول مال ورته پارسل کو
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیره مننه ابراهيم بھائی الله دې خوشاله کسه پیغام ورکې او ریدونکو ته ټانک علاقہ باندې امید در بلرم چې ټول بده आवाज اوري
2: بالکل اجي سي بيو دي واجي پټنګ نه ماشالله په وو چې نن باندې بخالګه आवाज اروي ماشالله ټنګ باندې بخالګه आवाज اروي بده بده چې پیغام ورکم چې د ایشما چې کم دا ویتامین سي سیرم راغلي دی اجي ته وو زما د دغه پیغام کما ماشالله راوړي د دکان ته ډیر خيستاري زلته دی او ډیر ډیش ډیر شاله په شي آسان دی او په دې طریقې ډیر آسان دی اجي سي
0: ډیر مننه ډیر مننه الله دې خوشاله کا ابراهیم کندی ما سره ملګری و اخیره کالر زما د پروگرام دینه بعد به ان شاء الله تاسو میسیجز باندې نظر اچوم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: او هو دا خو می بخمینه خور را لک الله دې په زما کړه کنه کی څنګه خې ټیک ټاک برابر ډیر مودباد
3: تاسو خیر ته به تان مو شدی
0: شکر دې خیر خیر دې خور ژوندې یې شکر
3: الحمدلله جی بالکل ژوندې تاسو خیر
0: ټول خدي خو یاره سوق د موستا پوس نه کوي چې دا ولې د خلک ډیر بے وفا دي خطه نه هېره شوې
3: ډیر زیات
0: چې ګوري وې د نه دا خبرې مې خوخي دي چې ګوري وې د خکولا خبرې مې خوخي دي چې ګوري وې د شمناس خبرې مې خوخي دي چې ګوري چې ګوري وې د کشماله خبرې مې خوخي دي نو سوق هم تا اوس نه یادې دا زکه چې بس ته د خلک نه یادې نو خلک تام نه یادې
3: شیر
0: رالو ټول کلی خلک برالل شیر بنو گنا خلکو بیا لاړل بیا بیا آواز وکړو وای اخره کې وی مړه چې داسې چللې کنا چې دا خو اسې دروغ بیا حقیقت کې شیر را لوسو قرتلنه بسړې او خوړلو غنا
3: جی بالکل
0: نو تا دومره د دې بيمارۍ باره کې خبرې کړلې دي کړلې دي کړلې دي چې اوس کته حقیقت هم وای چې زه بيمار یم څوک یقین نه کوي دا غو نشم ویلې چې بندلې دي شتي دي خو لکه اسې خبره کوم مثال غنا
3: مخه زما اني نن
0: الله دې صحت ورکړي
3: بيمار ده
0: الله دې صحت ورکړي
3: او سر ډیر زیاته خراب د مال اوسم جړه راځي هاسپټل ته بوتل نه زړه لکه بيزي يم ډیر زیاته زړه نه کال کولې شم
0: زو بس الله دې
3: زو الحمدلله زه خفه دي ام الحمدلله
0: صحیح ده
3: ټیک ټاک يم لزه پسه
0: شهاب خبره لو جوان اي
3: لا جوان يم دات يم چ ماشاء الله ماشاء
0: بس الله دې ستا مور له صحت ورکی الله دې چا مور او پلار نه بيماري مور او پلار سکے چې پکور کې دې الله هي چا کرم بيماري نه راولي سیدا او بيماري بس لوی امتحان دی خو زمونږه غونتي کمزور خلک د دې صدې خلک په دې امتحان کې هميشه فیل یو نو الله دې د دې امتحاناتو نو مونږ ساتي او نو بس بیماری خو هر چاله راتلی شي هر چاله راتلی شي ځوان لم راتلی شي بوډا لم راتلی شي بخمینه لم راتلی شي بیماری یو واحد داسې شي دی چې دا د چانه نه یریږي
3: نو ما ویل زه به نن کال وکم زه به لږ د چا خبره پارټیسیپیشن وکم چې خبره وکم زړه به مې ښه شي
0: ماشاءالله او دا راته وایي چې بیا اختر به څنګه تیر کړی
3: اختر بالکل مکمل په کور کې تیر شوی دی
0: مطلب کله انسان مریضی کنا بیماری نو بیا دا غوی اخترم لگ مخ کی رستو گڑ وڑی کنا
3: دیخی گڑ وڑ تپو اس مکو پا مدوم رزی مواری دیچی تو بیو با اوباسی
0: صحیح ده صحیح پتہ لگی کنا پتہ لگی چی پچا دی رزی مواری کنا اغین آخیر کی کچھ جوڑ شی پتہ لگی کنا زما خور ډیره مننه الله دې خوشاله کا هر چر توسي طلبات خوشاله بریالي اوسي خاص پیغام ورکه وريدونکو ته سدي پزړه دي سو ويل غواړي ضروري نه چې د ايش ما خبره وي سستا پزړه ويل غواړي خيري کال راي زما د پروګرام پزړه کومې
3: سدي زم چې اور میسج شامل او ما خير موتا بشغي
0: او پر بکوه خخ
3: میسج نن او ډیر ټایم بعد هم راغلی یم
0: خخ
3: خخ دا جنہ کې کمانه دې بده ټول ته سلامونه مو کومه
0: وعليكم السلام
3: بعض خلک به داسې به وی کنه چې نیوی لسنر به نو زه وایم چې زه به هی
0: بعض پکې داسې شته چې سم زاړه زاړه دی او ستا आवाज اوري خان سم زاړه زاړه دی سم زاړه ستانم زاړه دی او کنه
3: زه خو دې ریګولر لسنر وم ماشاءالله زه خو دې ټول نه پټاپم خو بس
0: آواز مور چاچی رالا
3: اور بس صرف شو کی صرف
0: اللہ دیو بخیر اللہ
3: صرف ہے دغه ما غی سر خبر کو متا تاسو ته موبایل نمبر را کړی ما نه دی شو په انام به الله او بخا غرا کرا
0: کو ماشاءالله
3: خګه په شپه نه دی ګولې
0: بس الله تاسو خپل کې خوشاله ساتي اور خیر دې ما ته دعا م کوي مې نام ته دعا کوي چې نام تاسو خپل کې بیا ملا وکړي
3: تاسو سر باندې نمبر نو اگر
0: مړ زما د له زور نشته دی چل سر زما بیخی نه لګي صفا خبره کوم کنه ډیر خويند داسي چې هغه ما ته اوم وای چې د پلانکی زما نمبر او غختو اکرام به زما نمبر ورکا پلانکی نمبر مال راک بز چې پروگرام کې می خد زړه زوري دا یو غنټه سوک سومره خبره کوي سومره میسجونه کوي سومره کالونه کوي کم ټاپک چیړي چې پروگرام ختم شي بس بس بیا ز اکثر خبرم نیم د موبایل نه چې چرته پروت وي بس صرف یو موبایل وي او زما پرسنل او بس هغه ز استعمالوم سره ضرورت خبرې اترې وي
3: ما سره خو خیر وله کښ مال نه بکوش کله ما موبایل چینج کړ نو ډیلیټ شوه دی نو ما زه کو غوښتو د نزه چا نمبر نه غواړم ما کوم د عادت نشته لري
0: که چې
3: مو بیزی خلک یو
0: صحیح شو الله دې خوشاله کړي ډیره مهرباني ثانک یو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې بخمینه اوسګاره ما سره ملګری وا وای مونږ ډیر بیزی خلک یو

0: خجی وی السلام علیکم گرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ د ایشما تمام پروڈکٹ را سره ملاوی کی سو کم پندو تر ازی کنا نو پندو د ایشما پروڈکٹ اون ڈگ دے خو زما د خو غرور چکم دے کنا وکاس د سره هم زما د ایشما پروڈکٹ ملاوی کی خ سلام علیکم اکرام بھائی کال میں اٹینڈ کنا پ پروگرام کی سبا گولیم د بنو نا نو بس د کال ٹائم خلاڑل خوری بس اس میسج شامل کو سیدا السلام علیکم ہمارے طرف سے آپ سب سننے والوں کو دعا سلام میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے عزت صحت گھر اور بچوں میں برکت عطا دے اچھا ماشاء اللہ قربان دے اردو نشان تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے آمین آمین ڈیر زیات مننه دعا خو دعا وی بس چسو کمرولی کی صحیح خیر محمد صاحب د عمر آباد دنو کلی نه دا میسج را لګلې د سو کوم زمونږ आवाज اوري عمر آباد دنو کلی کی خیر محمد بھائی سره زمونږ د ايش تمام پروډکټ ملاوي کی السلام علیکم سویټ بھائی جان سدرا نیمرا د بونیر نه یو کرام بھائی پروگرام دی او زبردست موسم په شانتی تا محترم والدی ته زماله طرف نه سلام و علیکم السلام موسم خسته دی یرا خسته دی ښا نا شکرین ده پکا راغ شان گرمی نشته نئی میم کرام بھائی ٹانک نہ ٹانک خلق ولی نہ یادوی وای ز خود هر وخت یادو او ته می نه یادوی یادو مخا سلام علیکم کرام بھائی دعا سلام در تکوما ز حلیمه یما د کندرو مردان نا ویلکم ویلکم کرام بھائی جان ډیر مود بعد کرام بھائی ز ستاسو د وجنا از پرون ترور کرا لا نړما کرام بھائی د کور ایڈریس راته میسج کی راولی کا کنا او کال در تکوله نشم کنا اور زکه چې ما چرتا کال کڑے نہ دے کنا صحیح دے کنا تو چرتا پردو کرم نیتا لینو چھے کال لینے گا پردو کر سکے چھے بھی ایسا گپ لگم زمان خوری خواہ میرا نا صدف دل تمبر نا دیر زیادت منا نا صدف خوشان لاؤسی السلام علیکم اکرام بھائی سوہیل افریدے یما ویلکم سوہیل افریدی السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خیر گرائی بھائی زرمینہ یما دا عمر زینہ اس اسکول نہ رالما دونا پوخ دینا خو بچتا اڑو تلی نوی باوی جسنگ میں ریڈیو لگا ولو تاسو آواز مور دبائی دعا سلامی قبول کئی والیکم السلام السلام علیکم اکرام بائی حرم تاج دار حرم اچھا وہی زمان 24 گھنٹے سر ڈیر زیاد خوگی گی میرا نیم سائرہ ہے اور میں کون سا پروڈکٹ پرچیس کروں اشما ایکوسیٹ والا اغس کا سہرس کا غرمس کا ماسخوتنس کا اشما ایکوسیڈ زمونگ دا میدی دا وی دا اکثر سر دا میدی دا وجی خوگی گی یو واری زر راتلم کنا او بیا دا سی ورزو کے لکه دا ودون ورزی چی دیکھ دیر زیاد چکم دا میدی دا وجی خوگی گی ورزی لاور نا راتلم یر سر بانی میں دردو جاسیمم پی زور بیدم زور ڈسپیرینم پی نڈال یو بل ماتی لیر ایکوسیڈ شتا اشما ایکوسیڈ ویاو یار ما تین یو غټ ګوټو کړو ماشاءالله باقی غون شا پیسې لوس کلو او یار زما سر درد ور سره بالکل ټیک ټاک شو نو اکثر سر باندې درد مې دی د وجه هم راځي ها وجه ډیری دی خو دی ورځو کې اکثر د مې دی د وجه وی نو د ډیرو وجه د وجه بیا اشما هربلایل سره سر مالش کوا اور دین علاوه چې کم اشما ایکوسیډ دا نو دا اخرى اس کا اشما ایکوسیډ د مې دی د وجه دا 300 روپۍ کې 200 ایم ایل ملاوي کی منټ فلیور دا سیدا ډیر تیز کار کوي په میده کې الحمدلله لوی خلق د ورځې درې ټیمه کم اس کم دوه چمچا دوه چمچو نه زیات سکي ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ کم اس کم یو چمچ فای کا فاطمه کائنات دلنډی وانه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای چې ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی وعلیکم السلام دی خادین علاوه چکم دی نو وای چې السلام علیکم کرام بھائی عدن محسودی ما بھائی کس نمبر پر آپ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں اسی نمبر پہ میں شامل کرتا ہوں نا میری پیاری پین نول خان دعا سلام رلیگی وعلیکم السلام نول سلام بھائی عزت تبسم جانی یم د کرکنا بھائی سنگ ای طبیعت دکھا دے شکر الحمدللہ سلام علیکم اکرام بھائی عزت عائشہ یم د کوٹ کشمیر کلی نا ٹول اور دن کو تم سلام اور وعلیکم السلام حاجی صاحب آئی ایم مروا خان گڈ مارننگ ہیو اے نائس ڈے بھائی میں ہوں ماہرہ میرے ساتھ ایمان بھی موجود ہیں اکرام بھائی عشما کے پروگرام میں پہلا میسج میں نے کیا تھا کب 1965 میں شازیب خان دا سوابینا مامو ساز پروگرام سے ڈیلی اورما پینز کالو شو جس ساز پروگرام لسنر یما خا ماشاء اللہ خوشحال ہو سے اسلام علیکم کرام بھائی پروگرام دے نائس زبردست پروڈکٹ دم خیستے دی منتشا یم منتشا دا اکوڑا خٹکنا سنا وزیر یم مامو آواز دے کلیئر دے اشما رائس فیس واش زبردست او دانو د پاره د ټول استعمال کی د دانو د پاره ورسره چې کم دی کنه اشما اکنی ډراپ استعمالوي 250 روپے کی ملاویږي اشما اکنی ډراپ زبردست رزلټ دی امنا يم اکرام بھائی د تنگینا ویلکم امنا زما خوري مديحا يم د 400 دینا سویټ بھائی دعا سلامي قبول کړي आवाज دی بالکل ریڈیو بلی کمانی کلیئر راضی کیسر موبایل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری منگل میلا کی مبارک شی غوگونا مو غوخونه دی خراب کیسر موبایل زون سر منگل میلا کی زما پروڈکٹ ملاوی کی صحیح دا مریم یم دا اٹکنا بھائی زلمے ریڈیو اٹک ریڈیو پلی کدی آواز کلیئر دے ستاسو والدی تا زمالا طرف نا سلام دے والیکم السلام دے عمران کنڈی دا پیزونا دعا سلام رہ لیگی والیکم سلام اسماعیل خان ازا خیل پایانونا رور جانا زمانے میں رفقت دے سری خوانا چکم دے نو تاسو تا میسج کوم رور جانا کوا کنا رور جانا اکرام بھائی یہ اولس پروڈکٹ دے شما استعمالو ما ہر یو زبردست ریزلٹ دے آلیا دا ٹانک نیما آسما وزیر تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی ڈی نمود بعد میرے پروگرام کے میسج اکڑلو مایوب خان ڈگر نرے ڈگر نری کم رشا زمون کا پروڈکٹ ملاوی گی اللہ رب العزت دی عزت ورکی اور جون دے مورکی اور زندگی دے مورکی اکرام لا چتا سولا پروگرام کاری نور خطاب یا دوما کاری نور خطاب اسا شو را شکنه یار دا دیکھا پا کم نمبر دے منا دا ڈگر نری ایڈرس را لے گلے دے یار منا کاری سے بغتم نو پا یو نمبر خو میسیج نکے کنا حافظ نبی اللہ محمود خیل ڈگر نرے نری پانوس ڈگر نرے نری پانوس کی حافظ نبی اللہ محمود خیل دس ارز مونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی شاہ ریغا دو اللہ رب العزت دی مولانا سے تالم زندگی درگی سیدہ
1: سخت مشکل حیاء کدھر جائیں ہم
0: حیا فریدی وای جته خبر ریډیو بلګه د اواز کټکی ګیرا کټکی کی بس دا ریډیو بد نظر شه ټایم را سره ختم شو خو ګورې دن کو نور میسیجز را نه پاتې شو ان شاء الله کوشش کوم چې ما زیګریم پروګرام کو ما سختنیم پروګرام کو تاسو سره ریګولر پروګرامونه وکما چې تاسو دا ګیلې ختم کم سیدا ان شاء الله زلمه ریډیو 90.0 پدی باندې شپې 9 10 زما تاسو سره ملګرتیا باقی لکی ټانک کرک ډی خان پدی باندې وی ها ابراهیم بھائی خبر وکړه د وټامین سی سیرم وٹامن سی سیرم دومره خسته ریزلٹ دے کنا چتا سونا با د دې نورو پروڈکټو زما ریزلٹ هیر شي چتا سو کله وٹامن سی سیرم استعمال کئ سنگ تاسو د کپړو وینځلو صرف استعمال کړه تاسو حیران شوی چې دومره خسته صرف ها زمونږ هم پرونه وازونه کېدل وای صرف نشتا ملغم مکو د لبرړو د افسنا نو مخپل مخپل شما صرف استعمال او الحمدلله وٹامن سی سیرم چې کم دے کنا لاس پدی تلی کې اچوي 500 روپے کی ملاوی کی خود 30 گرام دے لکہ دا بیوٹی کریم وائٹنگ کریم چکم دی کنا دا دے دوو ڈبونا سیوا دے صحیح دا او مخ باندے لیپ کبئی دا ورز شپے کلا در تا ٹیم ملاوی کی دا مخ ہر قسم مسلو مسائل کے کار کئی او خکول ریزلٹ در لدر کئی خواہ انشاءاللہ بیا با ملاوی کو تر آغا وقت پوری دلوی اللہ پامانش ما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: انیتا سوکال اور اس ایم ایس کول شي زمونگا واٹس اپ نمبر هم زما عزت مند پداغا نمبر باندې تاسو وائس میسج پاگی کول شي اس ایم ایس کول شي کال کول شي 0322-9153-240 0370-7572-227 کال کول وخت کې زما عزت مند مونږه باقاعده د سیګنلو چرے با قیدا سگنل تو گرو چی سگنل پورے بھی کالو کو دا پار دا دی چی دا مونگ تا یو بل تا استفادہ فائدہ چی دے اغاو چی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین کاسمیٹکس کی تا ستا بہترین پروڈکٹ پیش کوی او الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چی دے خپل پہچان پیدا کو دا پارا او دی کې غټ اوجه چې دی هغه دا ده چې بای کمه خبره مونږ او تاسو به کېده واورو دلته په پرډکو کې اوماغ شانتی چې دی بلکې د هغې نه زیات چې دی ریزلټ په هغې کې موجود وي. زما عزت مند راځئ ګورو چې څوک دی. السلام علیکم و رحمت الله. خیر دی علی خان بابا؟ طبیعت دې ښه دی؟ خان بابا لگ رہا
1: تھا
0: پچا بانی علی خان بابا دا دا دد چی دا کم دگا اخلی کا نا نو دا دا خو کاروبار دے دادا کنا. ہاں جی ہاں نو دزمکی نا گوری زتا ستویم چی پا دزمکا کی دا ونی دا پارا لگی چی دے دا دے دا پارا چی بای دا بزکت کوما او با کی دا با چی دے دا دا سا کال و سر دا غکی محنت و سرکی دا غٹوی نو پدی باندې باقی دا او شر دے خجی او شر دے باقی دا او باقی دا پی فتوہ دا خان او فتوہ حامیدی ام لکلی دے علمگیری غٹ فتوہ دا اغیم پی لکلی دے چھے بھائی پدی باندی با باقی دا اس یو ونی دی چھے آغی اگر چیرے میوہ کبھی نو بس دادا چیرے کے باقی دا لسم دا خا دی بانی لسم ایسا باور کئی او دا باقی دا شری مسئلہ دا خا او یو خو چیرے مثال کے طور پر کم شیزونا چی پزمکا کی پخپل راخی جی دا بازی ونی منی نو بغیر قصد چې کما اسین پاری کې بیا او شر نشتا نو بس یو آغا ونه دا دغه ده یا خشاک دی چې بس په خپله راخیږي او څوک ورته چې دی مثال کې طور پر ناس نه وي چې یاره بس دا سم کم او اوبه ورکم او دغه ورکم ها نو په هغې کې بیا نشته او که باقاعده به دې دپاره کرلی کېږي چې بای دا به زه دا به غټیږي دې نه به زه نفع اخلم نو بیا پکې شته ښه جي نور علی خان بابا ته ښیي او ها صحیح نور علی خان بابا بس دعاگانی کوا دعاگانی بکو وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمائی زتمندو داو علی خان بابا چی باقی دے ٹولو اور دن کتا سلام ویل مخلص سڑے زمائی زتمندو مین کبھی اللہ رب العزت تیچ دے پخپل دربار کی ددا عقیدت محبت چرے زم قبول کی او اللہ رب العزت تی سر زمونگا چرے پ جنت کی مونگ سر چرے یوزے کی حرمین و شریفین کے اللہ رب العزت چ سوک سوکم مونگ سر مین لری مونگ سر چرے دا اللہ دا رضا دا پارا مینا کہیں نور سے مقصود نوی نظم عزت مندو اللہ رب العزت دا ٹول مونگ سرا اللہ پا جنت کی دا ٹول رونا خوین دی اللہ مونگ سرا جنت کی داخل کی او اعلیٰ درجاتو کی دی اللہ مونگ سرا یوزے کی راضی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ او سلیم کٹی خیل صاحب سرنگی خوئی طبیعت تی خدا
1: اللہ مربانی جانی دی بس مفتی سے اب ناسی پروگرام بیارو دیر خوندوار دا دیر مزیدار دا
0: صحیح اختر دی جوڑی چھٹیانی کڑی بھی
1: یار مکی سے اپا اس پا درے مورا جو خورا غل ہے وہ درے مورا جو جائے میں سمر سوری کڑے دا
0: خواہ
1: مائے مائے وفر ملائی سی مالا کڑے دا لیکن مطلب دو روز سے زمان پا بائی فوم سے تقریر کا ولی اگوی لچے کام کام کام بس کام
0: صحیح
1: یا بو ویلے کامیابی کہ تو اس کار نہ کہے پھر اس کار اگر زیر جا سوکری سوکری کراچی دی خورونا بیا پر دو زمانہ تو بدلات نہیں ہو رہی
0: امدسی دا اللہ دی دا محتاجی دا جن نمونگا اس آتی
1: امین امین مفتی سے بس نم سبا خود دا سی کسی مدون شوری دی مجھ لاتا تو یقینی منا بزار سے ناس یورو رب دالے وہ دونر باندے تیر سے دالے وہ دونر باندے تیر سے کرا کرا افسوس رہ سی چمار واس مو وہ دونر کولے چیرے ودا نور سامانو لہو مجھ خدا سے وہ سیمو مندی وہ دونر کرے دیچی پوشانو باندے بے یو ارغلے تڑلے ہو یو بے سندو کرے ہو ایدوابا کتو لہو
0: ہم دسی دا
1: حقیقت در توائے نفس با خوبا دالا دا زمانہ
0: خوزت آتے ہو خبر ہو کمک سلیم بھائی
1: یا جی
0: آغا زیاد خوندورو زیات اخلاص پکې او زیات مینی وی اوس خو چې دې کیسه ټوله د تمو ده کنه
1: بس خو مو هیڅ ځله یقیني درته وایې چې هغه ټیمونو خو یقیني درته وایې ما مونږ چې توپ کوله 1997 کې
0: ها
1: هغه وخت زه اوس پر زړه کې یقیني درته وایم چې بالکل مې سترګو د اوښکې لاړې سي چې هغه خلک هغه مینه هغه محبت هغه خنداګانې هغه وروره شوګل یقیني هغه نه مندېږي اوس وروره غمجنې غمجنې ده
0: همدسي ده همدسي ده
1: مفتی صاحب بس الله دې قدرمن کا الله دې عزتمن کا الله دې چې کومه ده دا کاروبار چې کوم ده دې مخ په ترقی باندې الله پاک روان کړي الله دې برکت پچو واچي
0: امين امين امين
1: اما ته اوس ار دې قسمت علي رضا صاحب را لې دې ښاګ ضلع ولا غسر بس ملاقات کو ټول رضونکو ته سلام
0: ډیر مننه قدرمن شي په الله ګران شي داو جی مون سرا سلیم بھائی کټی خل او زما عزتمندو باقی دې چې دې د خپل مینی اظهار او خپل یو خبره هم وکړه چې بھائی هغه پخوا والا وقت و پخوا والا جوندو بہترین و بالکل بہترین جوندو حاجی زما عزت مندو اخلاص زیات و پکی او مین زیات وی زړونه صفاو زما عزت مندو یو سړی با گٹلا او سلو بس اٹلا بہرحال زما عزت مندو زمونږه صفات هربل سکن سپرے دا د دی وخت سره چې د هر کور ضرورت دی په بدن خارخ وی دانه وی زما عزتمندو بالکل ګرمکی وی صفات هربل سکن سپری په استعمال سره به ان شاء الله العزیز ختمیږي خارخ به ختمیږي زما عزتمندو د دینه علاوه سوک چې دی اوس وزیدل با کېدا ګرمي وب پتوی شوی ماشوم اوس وزیدو هغه د پاره هم بهترین دی زخم نو ادریگی وینے نو ادریگی کٹ شو بالکل صفات ہربل سکن سپرے بہترین تاغید پارا انتخاب دی ددین علاوہ زمائی زتمندو صفات بیوٹی کریم دمو پا پراڈکو کے دا مخ دا کلا دا پارا مخ دا دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دسترگو دا لاندی حلکو دا پارا بہترین پراڈک ہو سر صفات ان لیمن وٹامن سی بہترین چھدے فیس واش تے عزتمندو دانی روکاوی نور دانی پا مخ نراخی جی بہترین سمیلری صفات بیوٹی سوف بہترین خوندور چی دے مزیدار باقی دا سمیل او ستاسو دا ہر یو فنکشن دا پارا تاسو سرا بطور اتر ساسو کار پا ودن مانے کئی زمائی عزتمندو بلیچ تی زمونگا صفات 24 کے گولڈن ایپل بہترین چی دے عزتمندو پروڈکٹ ایمرجنسی خلا او بہترین چی دے ریزلٹ دے درے ساشے دی پکی سیرم پکی فری دے او مناسب 500 روپے قیمت دے خو زبائی عزتمندو کار چی دے تاسو تا دا بیوٹی پارلر او دا دغن خزیات کوی التا بزر 2000 روپے ور کوی او دا پا 500 روپو کی بہترین کار کوی دین علاوہ زمائی عزتمندو زمونگا ہربل آئل دی بہترین ہربل آئل چی آغا پا گردہ کی کار کئی پا مسانہ کی کار کوی زمائی عزتمندو پا میدہ کی کار کوی جوڑونو کی کار کوی شوگر آو بلڈ پریشر زمائی عزتمندو دباوی سیب دا مریض دا پارا بہترین چی دے زمونگا آغا پروڈکٹی زمائی عزتمندو او با کی دا مونگا تاسو د دې کې چې دی مونږ د هغې چې کوم پروډکټ دی د دغه انتخاب وکړو حاجي چا ته مسئله وي د معدې د سوزیدلو د معدې چې دی د ډکارو بالکل صفات هربل آئل د روټۍ نه مخکې دوه چمچې استعمال کړي او دغه دوو چمچو سره چې دی خپل با کې دی سره د دوو چمچې 10-15 منټو بعد دا اغي با کې دا مونږه بیا خوراک او زمای عزت مندو د خوراک نه بعد چې بیا ها مونږه وګورو چې بای مونږ ته احسانه فائدہ راک بهترین رزلټ دې زمای عزت مندو یو ځل چې استعمالو نو با کې دا زمای عزت مندو مونږ ته پته لګي چې بای مونږ ته څه فائدہ راکا او سانه فائدہ راکا د دینه علاوه زمای عزتمندو سر کې چې دې خشکی وی مونږه وت په خوایو نو په اغه کې هم چې دې مونږه وتا صبح کې دا د اغه استعمال کو او سر کې به په ختميږي دغه به ختميږي زمای عزتمندو او با کې دې سره بچ دې زمونږه وتا سو فائدہ مونگتا ارا کبھی نو زما عزت مندو نو زما عزت مندو آگے استعمال کو باقی دا ہر بلائل سربا رزلٹ مونگتا ملاوی گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہر منس پسی سل زل یا رشید وایا او اغپ دموا کور کی چی چینی اوب دموا انشاء اللہ خب شیخا یا رشید و توایا. السلام خجی زما عزت مندو نو عرض میں دا کولو چی بھائی زمونگا ہر بلائل کی اللہ ڈیر زیاد چی دے آد بیمارو حلی خالی دے نو انتخابی کو رو ایڈو استعمالی کو دینا علاوہ زمون پا پراڈکو کی بہترین پراڈک اغا صفات ہاں پیاز والا شیمپو دے او صفات آملا شیمپو دے بہترین رزلٹ لری زما عزت مندو او باقاعدہ چ دے چام استعمال کری اگی تے رزلٹ ور کری نو تاسو تب ان شاء اللہ زمون دا پروڈکٹ پہاڑ یو کاسمیٹک شاپ باندھی ملاوی گی. جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاج جہانگیر سرا زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل 0302-598-6295 منصور جنرل اسٹور سادام پلازا ٹانگ کے دہاجی ضربت خان سر زبوں کا پروڈکٹ ملے ملا. عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے این کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلے کلک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک فرید اللہ جنرل سٹور رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانک پختم نبوت چونک کے رفیع اللہ اور دا فرید اللہ بھائی سر ملاوی ملازئی کاکا خیلو کی چزما آواز سوکوری زمائی مندو دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو پا ڈبرا کے جیوس مارکیٹ حافظ شمسی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

0: نو زمای عزت مند تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس کوي او دغه شاپس کې په اسانی بتاو سره ملاویږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکر دے جی صاحب تاسو دوباره سو کو د کوم زی
1: لا فاروق کلا شیر نواز یم.
0: جی جی جی اجی صاحب سنگه خی
1: اجی وا پښتنه کوم.
0: جی جی
1: تاسکین سپریشته دو دا.
0: جی جی
1: دا دا شوګر مزي مری سی اگے زغم دا پښی کی کنا.
0: بالکل اجی صاحب اس مسئلہ با وطنہ جوڑی او زخم با وطنہ چی خواد شوگر مریض چی کم زخم وی
1: آچا
0: پاغی دی کوی انشاءاللہ العزیز اس دغه با وطنہ ورکی نقصان و فائدہ با ورکوی انشاءاللہ دیر مننا قدر من شی زمائیدت مندو آجی سے محترم تپوس کولو چی بھئی یو شوگر مریض دے او دا آغی چی دے باکی دا زخم دے نو آیا دغ زخم باندی مونگا سکن سپری کولی شو نو بلکولی کولی شی زمائی زتمندو زمونگ دا سکن سپری زمائی زتمندو پا بدن باندی اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا بلکل تاسو تا چی کم مسلوی او پا آغی دا پارم استعمال کو نو انشاءاللہ العزیز اماغ مسلو خکوی او دا اغه نه زیاد بچی دې تاسو ته بل مسله نه جوړوي نو بالکل زما عزت مند تاسو ا باکې دا استعمالی کوي او استعمال نه بعد مونږ ته چې دې باکې دا وای چې را مونږ ته څه فائدہ راکا وای چې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ وای چې رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. امین امین امین. بیا وہی مثبت روپو کا حامل ایسا پلدار درخ ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے اور ہر انسان کو باتا ہے نفع دیتا ہے. نو دیر عجیب خبر زمائی عزت مند حاجی او باقاعدہ چی بھی مثبت سوچ اغستو والا مثبت رویو والا چی دا آغی منفی سوچ نوی خان ڈیرا عجیبہ خبرہ لکھ دا او وی دغه مثبت رویو والا حامل انسان چی دا پا ذہن کی نیگیٹیو سوچنے نوی نیگیٹیو ہاں د بل د پارا نیگیٹو سوچنا اغستن کے دا چدے دا انسان ډیر کمزور ہے انسان ویخا خو چې مثبت رویے اللہ د تور کړي نو دا دسی پلدار درخت میوادار درخت چې په هر موسم کې آغاز سرسبز او شاداب ښکاری او پخپل هم وی زکه دته ټینشن نه وی دا هر چا سره نیک گمان ساتی نو زکا پخپل ای هم او ای هر سڑی تا خیستخ کاری ہاں نو ای اللہ پاک نا دعا دا چی ستا او ستا رشتہ دار دا خپل رحمت پا سایه باندی سکی ہاں مالا مال کی او دا آغی دا سائین اللان دی تا سکی تا تا اللہ دا آغی سائین اللان دی زیدر کی نو زمائی عزت مندو ډیره بهترین دعای هم کړی را او خبر هم ډیره بهترین دا ځان سره د لیکلو ده چې بای د مخ مثبت رویو والا سړی دا سوی په منزله ده سړی زمائی عزت مندو دا آغا ونی دی چې آغا سو ورکی پل ورکی میوه ورکی خان نو الله رب العزت دی چې دی مونږ ته هم دغه مثبت رویه مثبت سوچ در نصیب کی او زمای عزتمندو دغه به نصیب کیږي په څه باندې ها چې بای زمونږ رویه مونږ په خپله سکو ها دا ځان سره برابر کو او مثبت رویے د بل چا په حق سرا هم برابری کو. زما عزت مندو یو ځل بیا زتا ستا دا عرض کوم چې بای د صفات سانم پروڈکٹ دا د صفاتو نه ډک او نقصان دی ماته را رسی. نو زما عزت مندو بغیر نقصان پروڈکٹ دی استعمالی کو اس پورے چام استعمال کری دعا گانے کئی مطمئن دی. نو اجازت بغوالم زما عزت مندو ٹائم را سر پورے دے. صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: او کی سی دلی ونی ارمان پرش پلا رسی پکانو ولی زیارتونا اے دلی ونی ارمان پرش پلا رسی پکانو ولی زیارتونا او دلی ونی منی دزار ش اے دلی ونی منی دزار ش مو نرو غزم روجے تانی ولی دین اے دلی ونی منی دزار ش مو نرو غزم روجے تانی ولی دین او مات دیس بھی مان ہیر شو اے مات دیس بھی مان ہیر شو مات آغا خبرہ بھی ہو کا مینے سی ویلکم ایک او سیڈیو میں شے زمان گلگل آوری دن کو امیل لرہ میں جسم رہا دیمی شے آوری دن کی چل برو تشیوی زک جوڑ بھائی بربار بھائی سی ونس اگین تا سو پر اگرام شے ہر کل ایس سیڈیو میں شے آئے ہوں سی اور ددین الوازی تا سو پر مام یہ سرپرائز ہم زون سر ستا لے دی سی آہ دیتے میں سی جا کم سرپرائز دی چی نن بزق پلو آوری دن کو لے ویرکا ہوا سی کم چیز منگا لسنر دی جی ہلو بزا آغا سرپرائز ویرکا ہوا سی جکا چی دوی تا سو دیر زیاد فرمائش ہوگنے سی بھائی جانا کچیری دغشانی اوشی دغشانی اوشی نو بالکل جی آغا سرپرائز سی بہا زتو سی لدر کوا سی نو بالکل جی نن بتا سو مال دا کال کوا سی روسائی بہا پروگرام کے برسر ابر خالی سی پر 0963-511-428 میں جی بالکل تسمت کال کولے شی ماسر خبر تری کولے شی ماسر گپ شپ لگولے شی او د دین لوا چیز تاسو له سرپرائز دا در کوم کنه چې سرپرائز ماسر بالکل جیب کی پروت کنه سی سرپرائز دا دی چې کم زمګ رونو چې کم د کنه خبر بت کولے سی چې ګور زمګ پرمیشن نه پورا کی شی او چې کم د کنه نازمان وي اندوشانی پروگرام بچار دی چې کم کی دی مشه فرمایش چې کم د کنه پورا کی شی کنه نو بالکل جی تاسو فرمایش ته بارا ما یو سپیشل پروگرام ډیزاین کړی دی چې کم د دول صبح جون واخلا تر 31 بجو پر وچ کم د کنه پروگرام شریکی شي او پغی کې وڅ کم نه د تاسو فرمایشونه چې کم د کنه پر کې شنا پروگرام نو به خبره او سندري سي خبره او سندري په ګډه شي بزي بالکل تاسو راځي او چې کوم نه مشر وڅ کوم نه هغه بالکل فل فرمایش شروع کوي او تاسو فرمایش په بالکل پر کې شي نو بالکل چې دا خبر او سندر وچکم دکن اولا نئی سکم پروگرام چی غیفتی تا ساسو رو رسا سو بای جان نازمان پخ پلے باندے کے ویسی نوین شلاغی دی پر مونگا یو سپیشل پرومو ہم جوڑا کڑی دے سی اولا چکم دا لا پکار روانے خاصی پرومو ہم بزتا سو لگ پلی کم اسی لکتا سو آو رہے ہیں چکم مونگا پرومو تیارا کڑی دے چی دا نوٹینشن او ہو جی چکم دا چی دا خبر او سندر دا بارا چی چکم مونگا پرومو تیارا کڑی دے چی چکم دا کنیم دا حلا کار روان دے چی نو انشاءاللہ کمینگ سون چکم دا پرومو بہت تیار شی نو بالکل تاسو خپل فرمیشن موږ لره کولای شی پروگرام خبرې وسنه ریزی ډیر خبرې بر سره نه کولای شی یو منټ کې با نه نه خپل خبرې چکم دا تاسو ختم کوی اغه نه پس چکم دا کنه تاسو فرمایش چکم تاسو مشتا فرمایش ورکو یا به پوره کی شی ها نو بالکل جی پرومو اوره ها ټانګ وډی کله
1: محمد علی خبرې در سره دا نه خو چې زسانګ په وځي راشه مو د لیوان
2: محمد
1: بشیر والا گانا والا زمانہ دان بلنگ

0: اوكي زيد برومو بخانش اللي عادي رزرده تيار اشي نتاسو فرميشو نشكم دكنا بلكل مشتنك اول اشي نتاسو فرميشو بروكي جخانزي بروغرام خبري او سندري سي سفر نوسو تري ساعتا پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی میں بالکل کال کا والے صفر نو سو تری ساٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی میں جی بالکل کال کا والے شیخ الفرمائش مالا رکھا والے شیخا کم تاسو فرمائش بالکل چی مالا رکھا والے شیخ تاسو فرمائش چکم دکھ نہ پورے کشن والا نئے کلر چکم دن گورو چی خبر ہے سندر پروگرام کے والا نئے کلر سوکھ دے رسرا او دکم سے نہیں دیکھو السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکھ دکم سے نا سلیم کٹی خیل سے ہر کلے سڈی مشو وایو پروگرام خبر او سندر او کیسی
1: جی
0: جی میں سلیم کٹی خیل سے ہر کلے سڈی مشو وایو پروگرام خبر او سندر او کی جی
1: ڈیرا شکریہ ابا سوال خبر ہے تا ولی سندر مو سوال خاص دی دے سب لا دیر تو وجہ گولا با کار دا یارا
0: سید سلیم کٹی خیل سے بکما گنا اور دل غواڑی
1: یار تے کما و تا خوش والا خپل طبیعت لگے خوا کر تو ولا گوار
0: فرمائش کو جی پروگرام فرمائشی پروگرام دے کنا ڈیلی بیس کے پیش کی خپل فرمائش ہو کے چ پرائشی
1: اچھا مول بیا گئے فرمائش دا ورتا اے بریک دے پو دا خو باندې و دا خدا کا ترنگا وای
0: شاعر سنگر نمارو تو وشے در تا پلے کم سے
1: یار سنگر نام اے نہ راجی بس ورتا اے پو دا خدا بریک دے و دا خدا کا ترنگا ترنگا ترنگا دا
0: من نہ خوشال اوس کٹی ہل سے تاسو نہ سندر یاد نہ دانو بیا یاد کہ ما تا کالو کی سیدا السلام علیکم بالکل شیو جناب سو خبر ہے کم سے عبدالرحمان دے بٹیرینا عبدالرحمان سے کم سندر باور دل غواڑے
1: خوشحال

0: مکه جی ساسو د کورته شالو یو یاله کې سرګل مې ورک ته کې مند کې جی دا تاسو فرمشي غنا ورې دی چی نیکس کلر ګورو جی څوک در سره د کم زین دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما هورې سړې ماشه جی زما هورې وایم سړې ماشه
1: فرمائش
0: اردو والا گانا دا اردو والا اچھا اردو سونگ رہتا ہو شی صحیح تاسو گانا سما خوری وشی دا تپلے کما سی صحیح دا پلے کو مخا ہو رہے سی صحیح دا اوکے سی ماده خلقا اوکے سی دا نسیک بال عبد الحدید دا نسیک بال گانی فرمائش کڑو رسے دا ہو رہے سی

0: اوکے جی اچھا زمنگ خویند چکم فرمائشون دی کنا خبر ز لاسٹ کے پرو کوم سی ایک نواخل تر 31 پوری زمنگ چکم خویند میسج کے اول پرمیشن بہم پورا کی خاص خوری خان وی زمنگ خور وی یارا شیرا خبر گل چ غجون صفیو کم زمنگ خور نو خیر دی زمنگ خور دی بہر حال زبدا وے مچ گورا خطے کی خبر تی نشی ڈونٹ وری خاص اور اغوی کنے سی چ خلق پیغمبران ندی مفکڑی نمنگ مس معاف کی خبر دا ڈونٹ وری صبر نے دی سی خوشحال شیخ من لفتنگ جو جہان من تاس سمیز بہم شامل او مخاس گورو جی نیکسٹ کالر اف دی گورو سوک دی رسرا او دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سو خبر کی وے دی کم زین
1: شیخ گرینا گل استاد جی
0: گل استاد پروگرام کی درتا ہر کلے سڈی مشی آیا مننا گولو ساز کم سندر باور دل گوڑے
1: یار موست خوچے میدانی یو غزل دے احمد گل پواز بنے والا
0: جوے نزہ کوشش کوما چے میدانی گانا پر پیدا کما دا احمد گل پواز کی سیدہ
1: مہربانی
0: مننا خوش خوش

0: اوکے چیتے رشوی با پیشوی کنا شہ سماج سے خیال باور سے روی کنا. السلام علیکم. جی زما خور سڑے ماشے جی زما خور بکم فرمائش کوی
1: بیا غارا دی کول گوسی
0: ہے ندی نکار وکڑو ندی زہر صحیح دا ضرور درد بلی کو ما زما خور انتظار کوی سی دی چی
1: جی بھائی
0: مننه خوشاله شی دو متی ولا سپو فرمائش مندی سخ کلی وختنو

0: اوکے سی نہ دین خار کو نہ دیس خار کو زلم یارا د دس عجیب خار کو سی بل کلر سر خبر کو گورو سوک دی رسر د کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظمان دے شی جوڑ برابر
0: شی ما جوڑ ما بربار ما قربان سو خبر کو د کم زین او
1: ناشاد خبر کوم د شی اتارنا
0: ارشاد خبر کو د شی اتارنا کم سندر بور دل غڑ ارشاد بھائی
1: سندر د جی آواز گلر بیگم دا خط میرا غلے تے جانان دے سے در کلی کلی
0: صحیح دا تاسو انتظار کوی تاسو پلی کوم مسید سی
1: انتظار ہو ہم کو اس کول شپو در دکو یا
0: من نہ خوشحال شی اوکے زمگا روش پا فرمائش دا رسول خان ٹپیو آورے چی رسول بادشاہ ٹپیو آورے چی

0: سبحانه وتعالى په احکامو کې سوچ او فکر کول هغه طرف ته متوجه کېدل. نو چې کله د الله سبحانه وتعالى د احکامو طرف ته متوجه شي او په هغې کې سوچ کوي او فکر کوي او بیچار کوي صحیح ده، نو دا تمام سوچونه ستا به مکمل طور باندې چې دی نو هغه به ختم شي، نه به ټینشن یې، نه به ډپریشن یې، نه به بل شی، نه به بل شی، نه به بل شی، صحیح ده. او ستا قول او فعل کې یقین وکړه دومره غټ برکت به الله پاک اچي. ته چې یو خبره کوي نو هغه خبره به زین شي،
1: بالکل
0: صحیح ده.
1: صحیح.
0: او ته چې یو عمل داسې عمل کوي چې هغه عمل مقصد دا دی چې د قرآن او د حدیث او د احکام الهی سره موافق عمل وي، نو یقین وکړه هغه خلق چې ستا هغه عمل ته وګوري نو هغه به د هغه عمل نه چې دی نو هغه څه کېږي، هغه به متاثره کېږي. خو د بده مرغه موږ دا تمام شیزونه چې کوم دي کنه هغه پسې پرده واچو، صحیح ده. ٹھیک ده، په میډیا باندې موږ راشو او ډېرې خسته خسته خبرې کوو، خو لیکن د دې د میک نه چې اخوا شو نو بیا زموږ حالت چې دی نو هغه بدلي، صحیح ده. نو دا دوګله پالیسي چې کومه ده د الله تقبل نه ده، صحیح ده کنه. نو باید موږ له پکار دا چې زمونږ په دې خولې منی چې څه وایو نو هغه عملي زندګۍ کې هغه شیزونه چې کوم دي هغه موږ راولو. نو انشاءالله نه به بیا ټینشن یي، نه به ډپریشن یي، نه به خوف یي، نه به خطر یي، نه به بل سي، نه به بل سي، صحیح ده جی. انسان چې کوم دی نو د یو پیریډ دی، هغه پیریډ دی به په دې دنیا منی هغه ډېر خسته نه خسته وخت چې کوم دی هغه به تیر کی.
1: جی جی جی یقین سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست چکم تا میں غو کو چکم امید دا چور مدن کے غو بہ دے بان زین بالکل خلاص سوئی او یو دو پشتن بنور اوم لرم دے مدے متعلق لکا ڈیر خلق نن سبا چکم دا دے چایو استعمال ڈیر زیاد کئی.
0: جی جی
1: چائے اس کی لکا پورٹل کے پا دکان کے لا چرتا اوم جی لکا چائے غتا پیش
0: ہاو جی بالکل
1: دسی دا چائے چے زیاد سکل چی دی دا لکا دے میں دے مرازو کے لکا سا برخا
0: اصل کی بنیادی خبر دا دا جی جی چی ہر آغا شے چی آغا مثال طور منی خپل مقدار نمنگا زیاد کو نو دا بیا ستونزا پیدا کئی.
1: جی جی
0: صحیح دا
1: ہاو جی
0: د انسان چې دی الله پاک د اوبو نوم پیدا کړ دی
1: کنه. جی
0: صحیح ده. او کله چې د اوبو په وجود کې ختم شي نو انسان ژوندې به هم نشي پاتې کېدلی.
1: جی بالکل
0: صحیح ده. خو لیکن موږ راپاسو او مقصد دا دی چې خپل ځان دی اوبو ته ورزو، دی خان ته لاړ شو هلته کې دغه دریا سن چې دی دا بیږي.
1: جی جی
0: ستاسو خیال دی چې لس منټه بعد به صحیح ده کنه ته
1: معذرت سره تاسو بیا بہ گرو بل کلر بہ گرو جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ما په خیال حکیم صاحب دا چې چا هم کال کړی و لکه دوسره ټیم ډېر زیات دی لا خیال نو ما په خیال موبایل طرف ته دو کال ملاو شوی و. بالکل نو بالکل که چوک هم حکیم صاحب ته کال کول غواړي نو تاسو سټوډیو نمبر باندې هم کال کولای شو 0963-511-488 دې نه علاوه په 0319-55-2404 0319-55-2404 باندې هم تاسو حکیم صاحب ته کال کولای شو. پروگرام دوران هم کال کول سو دین علاوه کچوک ادا سے امراض و متعلق تپوسو نہ کول غواڑی لکا زنانا مردانہ پوشیدہ امراض وی نو بالکل اغه دے پارا تاسو دے پروگرام نہ بعدم حکیم صاحب تا پدغ لمبر بانے کال کول سو 0319-55-2404 دا لمبر بالکل الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا حکیم صاحب سرا پروگرام نہ بعدم بلکہ ہر ٹائم حکیم صاحب سرا موجود نو بالکل پروگرام نہ بعد تاسو کچیر داسې پوښتنې کول غواړو چې لکه تاسو په ریډیو باندې جسمانی چې کوم د زنانه مردانه پوشیده امراض دي نو هغې دپاره به تاسو ته حکیم صاحب ته بالکل پروګرام نه بعد هم کال کولی سو په 0319-55-2404. ګران اوریدونکو بالکل دې وخت تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې بالکل دا پروګرام روزانه تاسو چھ بج کر دس نواخلا تو تقریباً سات بجے پورے بالکل اور پدے پروگرام چھ مڑ سرا تعاون اور چکم مرست حاصل ادا دے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک چیر تچ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صیب روزانہ دے مریضان و چیک اپ علاج کئی آیا کتاس تہم چیر دا سے امراض وی چتاس اور نہ ڈیر تنگی اور ڈیر گرج دلیو مختلف اجیان تلیو کڑی دلیو علاج نہ منوی سوی بالکل تاسو برا تکو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک تھا تاسو تا چیر دا سے امراض مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا میں دے جملہ امراض میدام و گیس کئی تیزابیت کئی یا نور ادا سے دے میں دے سا امراض وی شوگر دا بلڈ پریشر دا کمر درد یا چکم دا جسمانی کمزوری دا یا مزنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نے بالکل ٹول امراض دے پارا تاسو برا تک او تاسو خپل دواخانہ الشفا دواخانہ پر شوال مارکیٹ چی موجود دا چیرتا روزانہ حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الدا سے بالکل سار اٹھ بجے نواخل مازیگر چار بجے پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی بالکل دے دے پارا بتاسو را تک او دے حکیم سے دوا

0: سوينزا ما خلاص سوينزا
1: اكرام بتوى شو الخير ده تكتا كمان ده
0: شكر ده بالكل خير ده سوق خبري كي
1: اكرام بي محمد عثمان بركي شيخ وطار تانجو
0: محمد عثمان بركي نو ده خوبرا پاسي دي كنا بيخوي
1: نا بيخوي اكرام بي پاس بخار اكرام بي مشتللو بلو رشغو شلي اكرا باران اكرا مطم يخ ده يخ مكي
0: خي يخ دي كي جي بخت ورا بغير ده ايسي بغیر د کولر پکی دی یخ کیږي ها او خلک سوې د کور خلک چې تروغي کلی ونه او بدن دی ټیک دی بیمار خو نه نه
1: روغ رموټیو
0: خو روغ رموټیو یخ نه دی کیږي مړه پدی ګرمۍ کې ومه د چا یخ نه کیږي خو ما ته ټیک نه ښکاری بیمار وي
1: اکرام بچ په ول الله باندې کینو کې پاس کني ګرم تر ته تاسو بخپل پته ولګی یخ نه کیږي انا می کیږي
0: کني ګرم تا
1: کانی
0: گرم تا اچھا تک کانی گرم کے ما مطلب پروگرام آورے التا نا دے کال کڑے دے
1: جی جی کانی گرم کے کال میں کڑے دے
0: بیا خوستا خبر سعید ہے یار کانی گرم علاقہ دیرہ یخ علاقہ دا پا وزیرستان کے چھ کم علاقے یخی دی پاگے کے کانی گرم ہم شامل دا بیا سعید آماوے لے کچھر تا ٹانگ کے پروگرام آورے یا ڈی آئی خان کے یا لکی کے یا کرک کے یا بنو کے میں دے علاقوں کے خو گرمی دیرہ ہی کنا واقعی کانی گرم یخ علاقہ دا تا صحیح وائے خا او ماشاء اللہ ریڈیو دے دغل تک ٹیون کڑے دے ہاں
1: جی
0: ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا دارا تو آیا چی عام روٹین کے چرتا جون تیرا وی بیا یخنی ٹانگ تروڑی خا بیا ٹانگ تر اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ او نام دے سے یاد اکڑا
1: محمد عثمان برکی
0: محمد عثمان برکی لوئی سڑے سے خوشحال ہو سے ہاں
1: اکرام بھائی تا پروگرام یہ کہ عورت نہ نہ کو دا بغیر مشار کی متشے ہو کنا مڑا جی تا پروگرام نہ دے پریشے
0: صحیح دا پروگرام م پرے دا مڑی دی اللہ نہ کہ استامین تزما سلام دے خوشحال ہو سی ہاں
1: تا تا سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا عثمان برکی زما پ خیال وانی دے ملگری نیم یاد کرو
2: جی ہاں اچھی طرح فولاد کو خوب زرب لگا کر چوٹ مار کر اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے اسی طرح کان کن دھات کو اور
0: دا صحیح ہوئی خواہ کانی گورم چکم علاقہ دا کنا نو دا کالام دا مری دا مکین دا وانینم یخ علاقہ دا پا وزیرستان کے ڈیرہ یخ علاقہ دا بالکل صحیح ہوئے 100% دے زمان رو صحیح خبر اکڑا گور دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم وعلیکم السلام خوری سوک خبری کبھی دا کم سینا زبیدہ نور سنگ ای خوری طبیعت دے خدے برابرے اب بابا چی دکا لو کی دمر تیز آواز رازی اوستا دیر سلو آواز رازی دا ولی خنن دے گلا خراب دا نو تا دا سے سخ خوڑلی دی سد اسکلی دی چزان لا دے پہ گلا خراب کڑے دا دا چام گلا خراب ای اشما ہربل سپرے پا تالو کی کوئی زان تا تالو کی ہیس نقصانی نشتا انشاءاللہ ٹھیک کے گئی با او دا دینا علاوہ کا دا چا پوزا زخمی وی شنڈے زخمی وی اشما کریک کریم پکے لگوئی دا چا اورئی خوگی گی اشما کریک کریم لگو لے شئی زبردست ریزلٹ بدر لدر کئی چ گلا خراب ہے نو خو آواز بدلی کنا والیم خو نہ سلو کی گی گنا ستا خو والیم سلو دے دا خبرو خا صحیح دا سب پیغام ور کوي اور دن کو تچا گلا ډیر خراب ہے ا خبر ډیر په تکلیف کئ زن خو عالم چتا ته دی تکلیف ملاو شی صحیح دا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا ډیر سلو आवाज دې عزیز عبید نور غنیما خو ویل چې خټ ډیر خبرې در سره وکما چې نور هم دې غله خراب شي اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ندیم خان دې ندیم څنګه خی ټیک ټاک برابرې
3: خیر دې نه ګډو دې ټیک ټاک
0: ندیم دومره گرانی وکنا د اختر شپه کې اورس پیلا دو ورځې پیلا کنا په خوده باور کو چستا په شانتي ورکوټه سخه ورکوټه کټه ورکوټه سخه ورکوټه جوٹا ستا پشان ورکوٹے خان ستا پشان ورکوٹے بہم پلکون روپے باندے کے دل دون گرانی واخرہ کے خان
3: یارا بالکل نے کہا مامی وردان خستے واسے میں دے مندے دے ویسو کنا
0: خون دے اغسطو مزہ دے اغسطا

0: ο Μάιλ Ράς αγαπητός να μόνο επιδεσόν στίου βαρτάμι επακεδεμίες του. Έρα παντού σπιτά τα ρουπέ εγκατέλε με τα έχουν κουρπανέ να καρδέχω. Σε είναι γρανσίου δουλία καλή διάτη.
1: Τα έχω πάρα και σώτσι κρέι και πέλα πέρα πανέ εκταβέμ και τα γιαούλα σοδανό πισε ρούλα. Αχίρα και μπεχαρσούν, χω άρα πέρα δάση τσέλ νέοι. Μπιά βαδρα σαρα πάτι λα καζαμούν λίγο μέσα για να μάει να χαλαμ. Αγάτα μπιά χέρα και πάτι ου, μπιά χαπώ ου, χωδάει ως εκασάπαμ να λί. او کنه یار اکدم نپوی گو چه صدا سی چلو شو بهر حال خودیر زیاد چکم ده نو آغا جانور گران هم شول او غیب هم شول ده میدان نا ندیم سینگه دکانداری خراوانه ده
0: بلکل نیکا دکانداری خراوانه و گودام که پروتو منا که یخ تی او رومانا داریمو گوه نیک را غلی و تی خوبونه
1: که ماشاءالله یار از خویما چه ستا پزیده پیرا دی درال دان اومان رو غوارو یار چه ماشاءالله دونه مینه کهی دا رومان چه تارا پاسیم چه پاس رو را اوگورا نیک را غلی ده نگم چه دا رومان درال را ولی دی پیرا خواه چه دی طول دی اوری دون کو تیو خیم چه دا رومان ده خواه
0: یار ادھر کو دے در تا سر در ولما تا گال میل مے کے سور دو یا دفتر کے چھو دے اسماعیل
1: آ بس صحیح دا بس دفتر تے را ولا پروگرام لے را ولا ڈرا لے را ولا چھ مہمان نوازی کو خو مڑا اسی بے خو بیا را ولے نا
0: نا نا ولے نا وے تا خو با پل سڑے رے تکرا دے
1: قازا بس بیا ٹھیک دا بیا خبر ٹھیک دا خا دار تو وے ندیم چ پرون خو بالکان اڈر لدر غلی ہو گنا
0: یار بالکل پرون اگے او نہ نہ را سر کریم خورا سر دیکھیں نہیں کوئی اس زانہ نہ اگے ان سخت گرمی دے کہ خدا کی کریم بس یوز م کو سر اس م بس راضی گنا ہم اد زمین ہم زر راضا اس کے جڑے دے دینا جو بل نے کہ پٹور بازار کے اشتے ہے اس م کریم کو بس پتہ نہیں کہ منہ میلی لگا جے منہ پر ریڈیو کے پروگرام کو داسی چ لگا دے مخ پل کپنی دا
1: بالکل بل خبر دادا کنا چ ماشاءاللہ تے اس م سر زوانم شوے خستم شوے خکلم شوے نو خلا کوئی چ یار دل دون خکلا ور کڑے دنو منگل خو بخام خارا کئی
0: قسم نے نے کہ سر جی رادم کو نہ سر بلاک میں لگا ہو چ مس کی خدمت مون میو کو مت مخ مخ بیا سڑے ہوئی نہیں کنا
1: ماشاءاللہ مون سیم شروع کڑے دے وا یار زبردست
0: میں کہ دات سے ویا دو سے شاپ کرے ما
1: اللہ کا سڑے غیب دے یار اللہ دی خیرو کی تپوسے کوا چا تختو لے نہیں
0: والا دو نے میسج جو کو ریمونے مت تو چڑتا ہے میں کورے ما زونا میں بس جھکا نہ ہوتا سنگ ہے جی جھکا نہ زو زونا بس زونا بس یہ سارے اور رکھتے ہو
1: چ کلم خو خی بس رازی ہاں
0: کا ایر گرمی ازو خو پھوخ در دمو دا غوی پر کار دی
1: او گرمی خدا زکہ چ سحر حامد راغلے وای پدی دومرا ورزو کہ می سرب نن گرمی شے وزکہ جغیم د تیران راغلی دی شاکس خو شاکه چرته دی او وای د گرمی د وجه وای چې کم دین وای جی سیب سار راغله ما افیس تا مل زخه دی کړی دی ماشاءالله زمونږه افیس کې بجلی م برابر ده او یخ دی چتونم دی سیګانم دی پکیم دی زما د خپل هم زړه نه کیږي اوس خو کو یاره مجبوری دی نه زم چې بس هم دلته شپه ورس پروت وای پروګرامونه دی کوله الکانو حلوال دی غسته او بس واپس سم لاسته خو څوک مم نه پری دی څوک هم په یورا کوي او څوک په بلا
0: یار نه کا بالکل بس مو خو در زو خو پاسو در زو کا جدا گرمی د دې دین نشته سیستم بالکل خراب دی
1: الله دې رحم وکي ندیم ټولو تخپل دکان اډرس خوایا
0: ټولو دا اول سلام کوم ندیم کا اسمنه شاګه بازارې په کرانا شاته او په دې گرمی کې چې څوک آیلو په راځي زما طرف په سر په پونه بالکل فری بور ورکوم نه کا
1: سید ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې ندیم تنها سره زما دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي راځي ګورو د فون په لیکر سره بل سوق دي کم زنه دا به زما د پروګرام خيري کالر وي اسلام علیکم وعلیکم السلام شکر دے خیر دے لبنا با جی تو خے برابر ہے جو اندئیے گڑندئیے
2: شکر الحمدللہ جو اندے مستاز شوا اور ہم کال کو کال میں کرے دے خبر کو
1: آغا د مریم خور میں پتہ نہ لگی چھ پکم زے کے بدے غرزہ ولی وی واپس راواخ لختر تیر شو
2: خپل کور کے دا خیر
1: خپل کور کے دے غرزہ ولی دا او
2: جی
1: یار گورے مریم زما ڈیرا خخور دا تسو دے بارہ کی غلط خان دے ولی خخور میں نہ
2: او جی خخور دے دا لے خلارا
1: آمین آمین لبنا میں ڈیرا خخور دا خو مریم پا دے خدا کنا چے اگر ڈیر خبر نہ کئی بس خاموشی سر پروگرام اوری خاموشی سر پروڈکٹ استعمالی او خاموشی سر خلق ولا مشورہ ور کئی او لبنا خو دوم رشور کئی چے غون خبر پختونخوا پ سر راغستے دا
2: نہ نہ زخورانی نہ کو منجو خلکو تا پیغام ورکوم

جی دوستانو دا اولنی میسج دا لو چدرنا لال خان فیاض او زرخان چدرنا لال خان فیاض او زرخان دیمش پروگرام اروی دغه سه ل دیوانه بابانا صورت شاه ساکب ل بوډینا محمد علی دیمش سره دی محمد او مدثر دیمش پروگرام اری نعمت الله ملنگ میلال چی دیمش پروگرام اروی نعمت الله خان ډیر مننه او شفیع الله خان دل سوز لونی کرینا وای ز پروگرام ارو زبردست پروگرام دا ډیر مننه شفیع الله خان الله درته آباد لره دغه سه دوستانو احمد خان سلیمان خیل احمد خان سلیمان خیل ہاں پا پٹان کوٹ چی دی مش پروگرام اروی وی پروگرام دی مش انتظار کو زلو کورن بارا و تلائیں ونی لان دینا سی دی تا پروگرام ارو احمد خان یو جہان مننا دوستانو پیر رفیع الدین شاہ پیر رفیع الدین شاہ نیحال شاہ دسرا نور چوک دی پیر رفیع الدین شاہ نیحال شاہ پیر اسرار پیر اسرار شاہ قیزار خان رکشے والا او پیر کامران ہم ورسرا ناستا پیر کامران ہم دوست وی مشتر پیر کامران ہم راغلا دا وینن پروگرام اروی نو تاسو خو دے ما ٹول زڑر بی دنکو پیر کامران شاہ نوائے دے تاسو میں فلت راغلا دا نو زب پیر کامران شاہ تا پروگرام چے ہر قلعہ وائیں او دے تاسو ہوں یو جان مننا چے دے خپل موجود گئے احساس مراک عبدالرحمن عرف ابا عبدالرحمن عرف ابا او عابد خان ارشاد خان او وڑوکے اسد اللہ بٹیری گوملنا عبدالرحمن عابد خان ارشاد خان او اسد اللہ دوستانو دیمش پروگرام اروی او عبدالرحمن وائی چی مش کور چی نیٹورک کار نہ کوی زل کور نہ لر ناسیں او تا پروگرام ارو او شکل ہتا پروگرامی نو زکور پریش دا ول کور نہ بار لارس ایو ونا دا التا سگنل راجی نو بالکل دا قربانی کے ڈیر من اللہ دے خوشحال را لٹی کرینا بتی گل سے لٹی کرینا بتی گل سے دی مش پروگرام اروی او بتی گل سے مشتکل کرا مفید نیک مشورے ہرا کئی اللہ دیرتا زمدیلری اللہ دے نیک عمل دے پارا عمر دراز نصیب کی دوستانو بالکل لیکتولا دا ادم آباد نا لیکت اللہ دے مش پروگرام اروی نو لیکت اللہ خانہ ڈیر مننا خوشحال ہو سی یار خان بلوچ اگر مش طرح پلین دا مطلب پروگرام تے خوش نہیں ہو رہا تھا اور تناستا وہی دے تا پروگرام ز ریکارڈنگ کہوں خاص کر دا شیرون چکم راجی نو دا ز ریکارڈ کہوں نو بالکل دا ہاں یو مینا یو رابطہ دا ڈیر مننا اسد اللہ گر حیات نا دیمش پروگرام اروی او فرید اللہ عجز قبر گلیوال فرید اللہ عجز ہن دیمش پروگرام اروی ڈیر من فرید اللہ خانہ چی تو دی پروگرام چی شرکت کئی دیمش پروگرام اروی او سلیمان اما خیل نوائز دی تاسو پروگرام ارو ار پروگرام دی ارو وای ما یو سپیشل بندوبست ورته کړای دا اینٹین میں اور تلا گوئے دا پا اینٹین ذریعہ سرائے ارمانو بالکل دائی و مینہ دا عجب خان شاہ زمانی کرینا عجب خان دے مورا پروگرام اروی وائی تا پروگرام آواز مو دیر زبردست راجی او دے تا پروگرام تا وائی دے مورا انتظاری نو دیر مننا امریز خان دا او وڑو کے شازیب ٹانگ شیخ اتارنا دے مورا پروگرام اروی او دغا سے دوستانو گن میں سجن تاسو طرف را گری دی دلاور دل سوز دا یوسف بیتاب دا سننگل تطور دا علی مرجان دا اور سرا اویس ہوں دیمش پروگرام اروی دلاور دل سوز سے بوائی چے دی تا پروگرام تا مرا دا سی لک سڑی چرو زنی ولی ازان تے گوش دی ولائی نو دلاور دل سوز سے مرا خود دورا شا پروگرام نی بہرحال دا دی تاسو مینہ دا دی تاسو جذباتی جان زیب گلاب خان زمیر خان کنڈی روزی خان شیخ اتار سے دیمش پروگرام اروی ملک علی بوستان ٹانگ چنی مچن خیلنا دیمش پروگرام اروی او نواب خان گنڈپور ٹکواڑے اور وائی چے گلبرام تم سلام اور کو نو گلبرام تا دے تا سلام ورس دا امین مروت ٹانگ ملا زینا دیمش پروگرام اروی ممتاز نگار او وڑوکیا عبدالحادی کتب کوینا ممتاز نگار وڑوکیا عبدالحادی کتب کوینا دیمش پروگرام اروی
داس پشم خان پیران کوٹ نہ پشم خان پیر پیران پٹان کوٹ نہ پٹان کوٹ نہ پشم خان پیر دے مش پروگرام اروی او پکڑے در چی آج سختمی رجی ہاں دے مش پروگرام اروی مثل خان گرا خانونا گرا خانونا مثل خان ہاں دے مش پروگرام اروی میسج کبھی زبردست پروگرام دوستانو میسج جانو چکو ڈیر خبری ہو چونکہ زی مختصر جکدر تو آیا چھ ما سر ٹیم ہونی او میسج ڈیر زیاتی ملک حسین کوٹ گلان نا او دمش پروگرام او گلاب خان مستری بابا خیل نا دمش پروگرام باد شمیر دانش نیازلی ڈریور کوڑی نا دمش پروگرام اروی دغا سے سلطان کوینا غلام بادشاہ مچن خیل غلام بادشاہ مچن خیل سلطان کوینا دمش پروگرام اروی وائی مانا چمون ددا پروگرام کزا سر او بہرحال انسان ضروریات راجی رحمت اللہ شاہین عمر اڈینا دے مجھے پروگرام عربی رحمت اللہ شاہین یو جہان منا اور دوستانو شیخ جی عجیز سانو ٹانگ سا بیر بازانا شیخ فاروق الاؤدین قریشی کل کل کو تب خان تا تور تا نمبر ورکوا سترگی ما تو روا سترگی دی خمار دی شیخ فاروق شیخ اتار سے میں سلام رکھا نو بالکل شیخ فاروق سرد الہ الدین قریشی قطب خان آواز بتا اروے دلائی اور سراد تانو شیخ اتار وال دیا سلامون ور کئی شیخ فاروق تا نو شیخ فاروق بہاں اروے دلائی ڈیر منا چھ تا مجھے یاد کڑی ٹانگ شاہ زمانی کئینا عجب خان عجب خان دی مش پروگرام اروی وائی چھ ڈیر مننا اما ویل چ خپل میسج وار وے دے دام دوم میسج وک ڈیر مننا دتا مین ته سلام کو عجب خان وای سلامونه خان جی ارمان نیاز د پټان کوټ نا په ملنګانو پورې مخاندا سر تور بشه په ملنګانو پورې مخاندا سر تور بشه تو خود کری د خان لوری کچکول سپیژنې ډیر زبردست خبر دا په ملنګانو پورې مخاندا سر تور بشه تو خود کری د خان لوری کچکول سپیژن ڈیر مننا چوکتا ارمانی نیاز پٹان کوٹ السلام علیکم نصران کینا نا ابو سعد شیخ یم پروگرام او مزدیگر دوارا مزہ کوی آباد دے غواڑو حافظ وہاب تا اسپیشل سلام نو تا سلام حافظ وہاب تا ورسید ابو سعد ٹانگ نصران نا دی مجھا زور اروی دن کا دا ڈیر مننا اگر کہونا نعمت گر کہونا نعمت اللہ سیال رمضان سیال پروگرام بہت اچھا ہے سلیم کٹی خیل او صادق علی چینہ تا سلامی لکری دی ڈیر مننا گر شہباز عبدالہادی مستر مرشد سا سلیم کے ٹخیلتا دا شیر ڈالے دا عبدالحادی سلیم کے ٹخیلتا شیر ڈالی کدیدان کے جانان راشا کدیدان کے جانان راشا خورے ورے زلفی گدر کے ناستا یما کدیدان کے جانان راشا خورے ورے زلفی گدر کے ناستا یما ڈیر وہی آواز دے اوکے راجی ڈیر منن عبدالحادی اپنے ورک شاپ اسٹیشن روڈ سے حارث اور طارق آپ کو آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو سلام حارث او تارک آدتا سلامون ورسیدل یو جہان مننا نزاکت مسیح نزاکت مسیح یو غم ندے چھے یہ اکڑم اے خاطرہ ہزار زخمونہ میں پزل دی مر بشما نزاکت للا ٹانگ کینٹس کنلا دیر منن نزاکت للا اور ٹانگ کی رہدار نام ماسٹر ایاز ماسٹر ایاز بالکل ایم ایم ایس را کلا نور ندری کلی وہار یاد کڑی دا یو مینا دا ٹانگ کی رہدار نام ماسٹر ایاز دیا دولو یو جہان مننا آجستان ملامت با ملامت بیم کمین میں درن ملامت بیم ملامت بیم کا ضلع میں درن تور شو خو غیار النصیب نہ میں گلا دا پتاقات خلو پتاقات خلو رقیب نہ نیا ریژ پتاقات خلو رقیب نہ نیا ریژ خو افسوس دا نصیب مقابلہ دا کافر نیم کافر نیم یم مجبور لو خپل مینے
دستا در زما کعبه ده هم قبله ده دا سلیم کټی خیل دا کوشری چیرنا اوای دا دی دا غی ټولو یارانو ته دلی سلیم کټی خیل وای چې ما چور یاران دی چې ما پیزنی نو دا شیرنه دی ورتا دلی ملامت نیم کزنه می دنه تور شو خو غیارا کنا سیم له نصیب نه میګیله دا په طاقت خو رقیب نه نه یریږم خو افسوس د نصیبونو مقابله دا کافر نه يم يم مجبور لخپلې وینې دستا در زما کا بدا هم قبله دا ډیر مننه عجیز سانو عبدالرحمن دلاور دل سوز بندیوان ته مرایت ته او ورسرا بیدالله کوٹ اکرم الگلبرام عبدالعادی فیضان یوسف اوان شفیع اللہ خان دلسوز متی اللہ لیکت ادم لیکت اللہ ادم آباد فرمان پلوان واحدہ ٹول تد دائما دا شیرون چکم ما مخچی دا دو تد ہنڈا لئی ڈیر من سلیم کٹی خیرا ڈیر یاران دوستان دستائی لی دی او تا ہستائی

رمین ارمانی سلام رضا چاچو چرنگے اختر دے شتیر ک مال طرف آوے شما ڈی خان تہ سلامونا ورکوا نو تا سلامونا شما ڈی خان تہ ورسے

جی دوستانو بالکل تاثیر خان گرا شاباز ٹیڑے نہ گرا شاباز ٹیڑے نہ تاثیر خان دی مش پروگرام اروی داوت خیل چھ فرمان پلوان فرمان پلوان ہن دی مجا پروگرام اروی پ داوت خیل چھ وئی زبردست پروگرام دا دوستانو بالکل دے تاسو متی اللہ شیخ گرا شیخ زے پ شریک لزوان زوانی خلاص کلم بنگ او غنم رنگ راته یو سوی دی ډیر زبردست زے په شریک لزوانه خلاص کړم بنگ او غنم رنگ راته یو سوی دی متی الله خانه زبردست شعر خوشاله شعر دا چوک ته وای رضا صاحب السلام علیکم الله پاک ته ټولو شاعرانو ته لوی زندگی ورکړي او چې کوم وفات دی غوته دی الله پاک جنت فردوس ورکړي رضا صاحب ما

0: ل ازار تر بازار یو قدم منزل د یارا د سری په زنګلوسی ل گفتار ل کردار ل ازار تر بازار ل ازار تر بازار یو قدم مزل د یارا د سری په زنګلوسی ل گفتار نا ل کردار دنا اهل په اجوم کې زما چغه د یارا او د کانی دور نه دی زان را اوبا صد لغارا نس اف نفس بده پا تیر کری که ده پریشول بی مهارا ده اوست دری چه گل گل ده ایش کلارا نا هموارا زو سیرما نس دم زکی زد تیرین لکس پارا آجی دوستانا بلکل راجو ده تاسو اللہ یو کال پلا تاسو مشتا کال کوای 0963511488 باندې تاسو مشتقال کو ګورو چې مشترا اول خوش قسمت کالر چې کم دا هغه چوک ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. روزانه کال سه جوړي
0: روزانه چو خبرې کو لکم جی
1: فرمان خبرې کوم دا خلونه نه پلوان
0: فرمان پلوان دا وت خلونه ارکلات وایو پلوان چال د شې طبیعت ته شدا نور فرمان چرنگ تاسو شتیر کید
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ
0: فرمان بھائی هغه دی وارو عید پروگرامونه دی وارو دی
1: یار په چکر چوو وکم ریډن درا خسته وطن نه غوستا دا
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بس اللہ دے پخیر را ولوا اللہ دے آباد لرا چاہتا سلام اور کبھی
1: یار سلام کو دا سلیم کا خیال تے من تیرا نا مکھ تور کر رنگ لگا ولا
0: اچھا ما وی ہاں
1: نو سلیم بچری وانی سے بلا مون
0: ہاں بالکل ٹماٹر خو سا ٹماٹر نہ دیا ترون دی بالکل ٹماٹر چکھرے لگا کرے لگا چکھرے ترئی لا چا چکھرے ڈیر من نا اللہ دیا باد رہا شادر شادر شادر ڈیر من نا ڈیر من ڈیر من جی دوستانو فرمان پلوان مشتر پلین باندھے اللہ دے آباد رتلری گورو چی مشترا بل کالر چوک دے ٹیلی فون پلک. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: چو خبر کیا ولکم جی
2: صادق
0: علی یار کلا تو چال دشے طبیعت تشدا
2: شکریہ مہربانی کرن حال
0: مزے دی عید دشتر کا شکریہ علیکم
2: مہربانی
0: سیادت تشدا السلام خیر جی کالو خان کوٹ کٹ وال چپلو وال طبیعت مزے کالو خان اختر دش تیر کو بس ڈیر من چاہتا سلام ور گئے جی ڈیر منا دوستانوں کو کٹ نہ کالو خان و گور چی مرسر بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھے چوکتا. السلام علیکم. داؤد کال کٹ سے گور چی بل کالر چوکتا. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام.
3: تکلیف ډیر
0: زبردست ډیر زبردست ډیر مننه ډیر مننه. دا اوس ثاقب دیوانه بابا نه ګورو چې موږ سره بل کالر چوک ته. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو تاسو آواز سین را جی. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. تاسو چوک ہو لکھم جی یو منٹ جی چوک ہو لکھم جی. ہیلو ہیلو
4: ہیلو
0: جی تاسو چوک ہو لکھم جی.
4: ہیلو
0: ہاں مجھ آواز اندر جی. جی تاسو آواز تبادلہ نہ کیری سگنل چ فرق تا تاسو بیٹ رہی ہو کو گوری چ مستر بل کالر چ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ورور جان چوک تا دا کشلا آواز جگ دے چا دل کم جینا
5: خوشحال نہ دل دی سر خلاص سڑی وٹے
0: مو خوشحال تا شے طبیعت تا شدا مزید عبد
5: العزیز
0: صاحب سلام ورکا چاہتا آواز فرق تا ڈیر زیاد ڈیر مننا گور جی مسر دا چوک تو بلا. السلام علیکم. چوک خبر ہے کو لکم جی تاثیر خان دا تاثیر خان آواز دے کٹ کے جی جی جی دوستان تاثیر خان خو دے سگنل مسئلہ دا ہوا دا کچرن ما تو پتن لگی جی مش کو سٹوڈیو چن نہ ناس اس پتن تے لگی جی بہرحال سگنل اے خراب پر روانے دی گورو چ دا چوک. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. رو جانا چوک خبر ہے کہ او لکم جینا چوک خبر ہے کہ ملک حسین کوٹ گولان مشرف پلین دا ملک سے بر کلا در تو پروگرام چھے ملک سے پروگرام دے خوشی جی جی
4: یو خبر دی نه پکې کټ کولې خو بارا دا یو چې کوم دی ورا ټولې چې نه صاف آرام خو دې تا خو دا چې پروسه یې بیا به ما
0: کوم بس خو چې موږ غړې ته ګورو علي مس جانو ته ګورو علي کالرانو ته ګورو کټیر دا سه ټیم دا بیا شپه تا په فرمایش باندې ځغم صحیح ده. ڈیر من نہ ملک سے ڈیر من نہ دستانو کوٹ گولان نہ ملک حسین مشتر پلین او گوری چ مشتر بل کالر چوک دے ٹیلی فون پہ لکھ باندې 0963511488 ایف ایم ریڈیو ٹانگ. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. رضا بھائی سے بدر سے زندگی سرا
0: اچھو خبر ہے کیا ولکم جی
6: تمن شاہ خبر کو کوٹ کاٹنا
0: تمن شاہ کوٹ کاٹنا مشتر پلین دا تمن شاہ تر کلا وے پروگرام چھ تمن شاہ مش پروگرام دے خوشی جی اچھا پروگرام کل راستے آروے
6: تقریباً
0: اچھا ڈیر منا چاہتا بس سلام ور گئے ڈیر مننا ڈیر منا گرو بل کالر چوک. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی خیال در طرف
0: سلیم کٹی خیال تمہارا کرایا پروگرام چستڑی مسو
7: کدروان چې زتمن چې بس فرمان ته وای سړی زیره مې تور نه ده سپینه ده دا چکه یې ولې نه نه
0: زیره نه یاد ویل ویل چې مخ تور کړی او مخ ما سره هغه
7: خو به تو خو ګوره دته دا مجلس ته کنه ورو دې وای
0: فرمان خو آزاد سړی ده کنه آزاد سړی ده بس دا خو
7: دا کدر رضا صاحب اوس ورغوت راتنه بیروه ته سړک باندې ولاړو اشرف علي کې کېدار روانه رااله
0: ها
7: یموږه کې دیوال دا ویله وی دا غدا نن نشته ګنټې کړي و کنه مفتي صاحب دا ویله وی هغه پروګرام می دیوار وی دا ما ورته اوس خبرې ویله هو مل رضا صاحب دا واره کړی کی کوي چې په چې واه څه دی ورته
0: ها
7: ویله لاره بس ځان راځو کا ویله پروګرام ارو
0: اچھا څنګه می اشرف علي ته کېدار اشرف علی ٹھیکیدار ڈیر یو جہان من نہ کچھ
7: عبدالرحمان عرف آباد اسپیشل سلام فرمان تے فرمان پلوان تے سلام داس کے کئی چرا جی چھٹے دینا رکھے نے چھٹا را کر دے ٹماٹر پاس واٹا
0: او کا تو ڈنگر سڑا ہے سے
7: دا دا پور میں کو بریک ہی لا چلا
0: دا خود پلوان بہار دا ورتا و ڈیر من کٹی کھیلا ہاں سلیم خیل پلان گوری جی بل کالر چوک السلام علیکم روزانہ چوک خبر ہے کیا ٹانگ بابا خیل انور بندی بان ڈیر مندے بعد مشترا پلان سے پتہ نہ سچی موبائل خراب و دے چیرے تلے او بہرحال چ وجہ خو بندی وانا درون در کلا در تو پروگرام چ
7: ڈیرا ڈیرا مننا رضا صاحب دی نوی موبائل مبارک را کا
0: کنا دا مبارک سا مبارک سا مبارک سا دین نوی موبائل خدا برکت تا چ بیا لار وی دن کو سر ملا او کڑے
7: ماشاءاللہ دی ماشاءاللہ دی حال تے بہ ما او چاور ما چاور نے چ کار نہ کی یاد او سٹار بہ میں اترا گرزا ولا ہے
0: ہاں بس خو
7: بس خو ماشاءاللہ رضا صاحب خیر دا جوڑے
0: ڈیر ما مزو چی بندیوانا چاہتا سلام ورکے
7: بالکل بالکل نعمت اللہ رہے دا عبدالحدی دا فیضان دا سلیم کٹی خیل دا جیسے پلا دا جلندرہ ماما چور ہے
0: دیر منا دا انوار بندیوان دوستان مشتر پلین باندے آزو خمائن دوستانو راجو ایوے سندر تا چی وائر و بیا با انشاءاللہ دیتا سلائیو کال با بیا ہوں پیش کیجی نو راجو دایو خوژا سندر دوستانو دایو داس سندر چې دا په یو خپل ټیم چې ډیره زیاته مقبوله وا او یقیني خبره ده د دې आवाज به چرنګي خو دې چې کومه موسیقي ده ما ته ډیره خوند راکې راجو چې په توجه سره مين سره وارو چې आवाज او چې موسیقي دینه بعد به تاسو چیرې جون ل خپل کوربه قسمت لري رضا سره بوس
8: This lovely song is sponsored by
0: Sunday
8: www.sunday.com

0: جی دوستان وار بیا پروگرام چار کرا درتو ہیں دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رد گورو چی مشتر پر لین باندے چوک کا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سلام سلام
0: علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته سلام نو وایم ډیر من تاسو چوک لکم جی زید جان تو مجھے ارکلیا وہی پروگرام زید جان چال دا شاید طبیعت تشدہ بالکل دیر چلور شروع نہ برتا ہوئے دین زیاد مشتر ٹیم نستا زید جان جی
1: وای چی خوب تا لے در کئی تالا یارا سر کو گا کیک نمو سر کو گا کیک دو ہمارا یارا وہ سن تکو تی دا ہم زور تا ہم زال زان دے خبر تا تم دخال یارا
0: دیر شو
1: آو کز خبر وای چی بدا تی کی گی زبا دے نرکن پالا یارا مانا رکن
0: دیر منہ دوستانو داو زید جان مشرا پلین باندھے اور دے سرا پروگرام اخیری لمحے دی دوستانو دے تاسو مجا ملاقات با بیا سبان بل رواج جمعرات پر وجہ کیجی ملاقات مو کیجی او پنجو نشپر پورے اے ما دو سر پروگرام پونہ منگل پر وجہ پنجو نشپر بجو پوری او دغه سے جمعرات پر وجہ تیر ہیر آوازونا آقا ہاں دے جمعرات پر وجہ تیر ہیر آوازونا پنجو بجو نواخلا تر شپږ بجو پورې تاسو موږ ملګری نو جی دوستانو کا په دې پروګرام چې مال خلینا داسې چې غلط الفاظ وتلی نو یقیني خبره ده زه تاسو نه معافي غواړم ځکه چې انسان ډېر ژغېږي بیا کله کله داسې خبره وځي چې د چا په خاطر باندې بد ولګېږي دما کوشش دی چې مال خلینا داسې الفاظ ادا نسی چې هغه نه د چا زړه آزار شي

0: نحمد ونصلي على رسول الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلر لخپل ورور آر جی عمر داود سراورو. امید دا چې چورو مینوال دے وقت چه پروگرام او ریپول بجگ جوڑ خوشحالہ سوکالہ عزت او دسیت پجامہ کیوی. گران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ 6:10 نواخلہ مشام 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کی جی. او پدے پروگرام چی مجھ سرا مرستا او تاون حاصل دا دے الشفا دوا خانہ. الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پا شوال مارکیٹ ٹان چی چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نورالہدیٰ صیب سہار 8 نواخلہ مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاجونہ کئی. نوگران اردن کو گتاؤس تاوم آلا دے نہ کئی داسی چیرے امراض بھی چتاسو ورنہ ڈیر تنگ یو گرزی دلی یو کڑی دلی یو مختلف جیان تا مختلف ڈاکٹران تا تلی یو علاجون منوی سوی. نو بالکل تاسو برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نورالہدیٰ صیب نہ بخپل علاج تر لاسا کو. تاس تا کا جوڑو درد نہ وی پٹھو درد نہ وی میدے جملہ امراض وی شوگر وی بلڈ پریشر وی موٹاپا وی جسمانی کمزوری وی یا تاسو نورم داسی چ مرضونه وی چې تاسو ور نډیر تنگ یو ډیر چکه مده نو امید سوی یو مختلف جیانو باندې علاجونه کړي علاجونه منوي سوی. نو بالکل تاسو به نو امید کېږو نه او دې ته به پریشان کېږو نه ولې چې تاسو په خپل شهر ټانګ چې الشفا دوا خانه چې حکیم مولانا نورالہدیٰ صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو او چې کوم یو بیماری نو بالکل هغه نه تاسو مستقل طور باندې خپل جان خلاصولای سو. نو بالکل ګرانو مینوالو د دې پروګرام مجدا ترقی کار وی چې دې چې مشتره دې الشفا دوا خانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالہدیٰ صاحب روزانہ میلموی راته کوي او موږ سره په دې پروګرام چې شرکت کوي. نو بالکل تاسو هم په دې پروګرام چې موږ سره شرکت بکاو د کال پلی کې. دین علاوه تاسو موږ ته پروګرام چې میسج هم کولای سو چې کوم موږ دې الشفا دوا خانه ہیلپ لائن نمبر دا پاغی نمبر باندې تاسو بالکل موږ ته میسج کولای سو. د میسج تاسو کوم پوښتنه ای هغه جواب به تاسو تاکیم سے پروګرام دوران چې درکئ. نو بالکل تاسو میسج کولای سو په 0319-55-23-404 باندې بالکل تاسو موږ ته میسج کولای سو. تاسو ته چې کوم پوښتنه وي هغه جواب به تاسو تاکیم سے پروګرام دوران چې درکئ. دین علاوه پا دے لمبر بانتا سو کالوم کولا سو پا 0319-55-23-404 بانے بلکل تاسو کالوم کولا سو. دین علاوہ پا مجھے سٹوڈیو لمبر بانے ہوں کال کولا سو خو فیلال اول بجو دے حکیم سیب تا پروگرام چیر کلے وائیو اور بلکل حکیم سیب ماں سرا ناس تا پا سٹوڈیو چے. نو بلکل حکیم سیب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مرداؤد سیب ستاسو یون علی مننہ تمنن و تشکر چه پا پروگرام خبر ملغل رو کی تاسو منتا بدن رکلا نو قدر من شی نیک وقت شی پارلا گران شی
0: دیر مربانی حکیم سیب. تاسو یو جان مننا چه تاسو راغلو مشترم پروگرام چه شرکت اکڑا جی. حکیم سیب وراج مشترنگا تیرے کا ماشاءاللہ.
1: شکر دے جی الحمدللہ دیر خوند ورا رضوا
0: جی
1: لگا لگا گرمی پا کیوں میں سوشید للا
0: گرمی خو بلکل
1: چونکہ من گرمی تنا نارو وزگر شوی ہم نیو زکر چی مریضان یو تا بل رات یو تا بل رات یو تا بل رات نو بس
0: جی
1: آگوی سر چی دے نو پتا غا مشغول تیا کیو
0: جی جی
1: نو بہرحال شکر دے الحمدللہ خوا
0: جی دیر ماشاءاللہ چی گو راج پا دے گرمی چی شا تیر سی نو بلکل دا دے اللہ پاک مطلع دیر سان دا اگران اردن کو پروگرام پر سٹارٹ چی بتا سو پہلم چی دا کی سر اڑاو چی سبا دے بود وراج دا نو بالکل ار بود پورا جی باندے حکیم صاحب دے خپل دوا خانے چے پال شفا دوا خانے چے دے فری کیمپ اہتمام کئی یعنی ار بود تا چکم دا فری کیمپ وی نو فری کیمپ نہ دا بنیاد وی چے لکا حکیم صاحب چکم نور ورج چے تاسو نہ کم فیس اخلی دے چیک اپ یا چیکنگ چکم فیس اخلی مہینے نو اگا بالکل تاسو تا بود پورا جی باندے معاف وی. دین علاوہ حکیم صاحب وای چے کم دوایان زور کوں مریضانو تا بود پورا جی باندے نو بالکل بود پورا جی باندے چی کم مریضان راجی دوا خانے تا فری کیمپ چی نو اغو سرا زا پا سپیشل ڈسکاؤنٹ کن یعنی اغو چی چو کم هم دوائی ورکن پا غی چی دو سرا سپیشل چی کم دا ڈسکاؤنٹ کن اغو تا پا غی چی هم لکا دو مخ کن نو بالکل تاسو با دے فری کیمپ نا بالکل فائدے خستو دے پارا برا تک کن الشفا دوا خانا شوال مارکیٹ ٹانگ تا او دے فری کیمپ چی کم اتمام دا نو بالکل دی فری کیمپ پورا جی بانی تاسو چیک اپ بالکل فری وی تاسو با چیکنگ چیک اپ چکم دا کیم سے بالکل تاسو نہ پیسے نہ خلی دین علاوہ تاسو سر با دے دویان پر پیسو چوم چکم دا ڈسکاؤنٹ کی جی جی کیم سے چکم دا سبا بدھ راج دا نو بدھ پورا جی چون کے تا چکم دا مودے ٹنگ خلق دے پارا اسپیشل دے دو چکم مالی استطاعت تا چوک دے تاسو پیس نسی برداشت کولا یا چکم دویانو چی اوم تاسو لکا سپیشل تاون ور سرکو اگر چی اوم تاسو ڈسکاؤنٹ ور سرکو نو بالکل دا چکم دا دی ٹان خلکو پر ڈیرہ دے غر خبر دا چی مثال دو دینا فائدہ واخری چی
1: جی جی بالکل عمر داود سے با زمنگا خو حت تل امکان دا کوشش ہوئی چی را زمنگ دا لاس نہ چاہتا سونا چی خیر رسے دے شی آغا خیر رسو
0: جی جی
1: چونکی تا تا معلومات تی او تپا دے خبر باندے خب ہوئی
0: جی جی
1: چی پتان کی گرمی سن برا دا
0: جی بالکل
1: او کسوک زیم کی دارا ہوئی چی را کیوں سے دن مزدر نہ راگل لے او محض مقصد دا دے چی صرف مزدرائی تر راگل لے
0: جی جی
1: دا بدا آغا محض خیام خیالی وی
0: جی بالکل
1: الحمدللہ او بیا الحمدللہ پخپل کلی کی پخپل وطن کی
0: جی جی
1: چې دې دې نډې پیسې ګټه دې شو
0: بالکل جی
1: صحیح ده الحمدلله ګټه دې میم دي
0: جی جی
1: خو بنیادی خبره ده دا چې زما په زړه کې چې کومه خبره ده نو هغه دا ده چې یاره زه د انسانیت خدمت وکم
0: جی
1: جی
0: جی
1: نو دغه د خدمت جذبې په بنیاد باندې چې دی نو زه دلته کې راغلی یم
0: جی جی
1: صحیح ده او دا زما د لاس شمر ته خلکو ته خیګنه رسی او خیر رسیږي
0: جی
1: بل دویمه خبره دا ده جی چې چونکی زما د طریقه کار چې کوم دی د علاج معالجی نو دا د نورو حکماو نه هم بدل دی د ډاکټرانو نه هم بدل دی د هومپیتک نه هم بدل دی ځکه چې زه په یو نظریه باندې کار کوم ما سره یو فلسفه ده په هغه فلسفي بنیاد باندې کار کوم صحیح دی
0: جی
1: نو بغیر څه د دې نه چې موږ غواړو په خپل دویانو کې چې نو ریډ ورک او یادا یا هغه الحمدلله منګه په دویانو کې چې دې صرف او صرف نظریه ده د نظریه په تحت باندې چې دې منګه د میډیسن چګوندین او هغه ورکو
0: جی
1: او الحمدلله ډیر خلق ته په دې ادویاتو سره چې دې هغه خیر رسیدلې نو په دې کې صرف او صرف مقصد د انسانیت هغه خدمت چګوندې اولنې شی زمون هغه مخه ته
0: جی
1: جی
0: جی ڈیر مہربانی حکیم صاحب بالکل گران مینا والو تاسو ہوں کپڑ چیچے پوچھنا لو دسیت پاک لانو بالکل حکیم صاحب نہ تاسو پوچھنا کولا سو تاسو دے پارا خدا ڈیر دے فائدے خبر دا والے چی دا پروگرام چکم پیش کی جی دسیت پاک لانو بالکل تاسو دے ریڈیو نو روم پروگرامون آورو پاگے چی مختلف پروگرامون آئی ہو چونکہ دے پروگرام چی تا مشترا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا سے موجود ہیں بالکل تاسو کپڑے چیتا اس تچا دا سے دسیت پاک لچا پوچھتنا لارو یا چ معلومات خستل غوڑ نو بالکل دا تاسو دے پارا دایوا گھنٹہ چوی چے بجے نو اخلا 7 بجے پورے نو روزانہ مش سر پدے چے حکیم صاحب موجود ہیں نو بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم پوچھتنا کو تاسو باغے پوچھتنے دے پارا مجا دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر بنے بالکل تاسو اس پروگرام چے کال کولے سو او حکیم صاحب نہ چکم ہوں پوچھتنا لارو نو بالکل حکیم صاحب بتاستا دے تاسو پوچھتنے جواب در کئی نو بالکل تاسو کچا لمبر چا نہیں نوٹ کرا چاہتا نہیں پاتا نو بالکل مجھا لمبر بتاسو خپل جان سرا نوٹ کو لمبر دا 0319-55-23-404 یعنی 0319-55-23-404 نو بالکل دا آغا اردن کی چی چوک گلے کئی چی تاسو لمبر ڈیر پا تیز دا باندے وشاو بے مشتہ پتہ نہ لگی چی دا کم لمبر دا نو بالکل دے لمبر باندے تاسو میسج او کال دواڑا کولا سو دین علاوہ مجھا چی کم دے سٹوڈیو لمبر دا ڈیرو اردن کو تا غی لمبر پتہ ہمستا کچا تا پتہ نوی نو بالکل آغا لمبر بالکل تاسو جان سر نوٹ کو 0963-511-488 بنی ہوں بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم ہوں پوچھتنا لرو نو بالکل حکیم صاحب بتاسو دے پوچھتنے جواب تاسو درکئی نو بالکل تاسو پا پروگرام چے دواڑو لمبرو بانے کال کا والے سو دین علاوہ چکم مرا سٹوڈیو لمبر سٹوڈیو لمبر دا نو بالکل اگے بانے تاسو ہوں کال کا والے سو نو بالکل تاسو پارا دواڑا لمبر مجھا آن دی تاسو چکم ہوں پوچھتنا نو بالکل تاسو اس حکیم صاحب تا کال کولا سو په 0319-55-2404 0319-55-2404 باندې بالکل کال کولا سو کچا چوک کال نسی کولا یا کال نه ملاویږي نو بالکل تاسو په دې نمبر باندې میسج هم کولا سو میسج چې کومه دا میسج جواب به هم تاسو ته کیم سیب درکوي نو بالکل جو به د پروګرام اولنی کالر طرف ته خو چونکې ما په خیال نیټورک بیزی ده هغې له وجې نه مسله هم کېدای سي نو که په دغه نمبر کال نه ملاویږي نو بالکل په 0963-511-488 باندې هم تاسو کال کولای سو 0963-511-488 نو بالکل دا دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب چونکه گرمی موسم دی
1: جی جی
0: نو په گرمی موسم کې په حکمت تاسو کوم دواخانه ده په هغې چې آیا داسې څه دوایانې موجودې دي چې چوکې استعمال کړي نو وخته د ګرمۍ چې کوم اکثر د ګرمۍ چې معده ډېر اور کوي لا بدن ډېر اور کوي نو ګرمۍ نه بچ کېدو څه چانسز په تاسو په هغه کې شته جی په حکمت
1: کې؟ دا خو ډېر وړیا خبره ده او ټولو نه آسان علاج دی
0: جی جی
1: خو لیکن اوله خبره دی کې دا ده چې لکه څومره چې دا آسانه ده نو د هغې نه بلکې دا مهمه هم ده لکه یو سړی وایي چې یاره ما سره ایسی نشته دی ما سره پکې نشتی ما سره بوزې نشتی ما سره یخې اوبه نشتی دا دا دا دا واوا الاخرې دي بس روټۍ دی نخری روټۍ لیدي چوټي ورکي صحیح ده کنه اختر غوښي مشي ډېرې خوړلې توانۍ ډېره راغلي ورته صحیح ده یقین وکړئ جی چې ته سارمالې هلکه پلکه ناشته وکړي ګرمي روټۍ معاف کړي ماښام ډېره کمه روټۍ وخوري ستا به ګرمي نه کېږي بیا جی بالکل جی ګرمي لاړ جی ختمه ده.
0: نو داسې خلک هم شته حکیم صاحب چې چوک وایي چې مړۍ دی هم خورو ما د ګرمۍ هم ډېره نه کېږي؟
1: نه نه داسې نه کېږي جی داسې دې نه کېږي او جی
0: مړۍ به پرېږدي
1: مړۍ به بیا پرېږدي.
0: اچھا
1: صحیح ده که نه چې مړۍ څومره تا کمه کړله مړۍ دې څومره پرېښودله دومره به ستا ګرمۍ چې دی نو هغه کمه کېږي.
0: نو بالکل حکیم صاحب تر اوسه پورې داسې موږ اورېدونکي به هم وي چې هغو به لا تر اوسه پورې هغو اختر غوښې به هم پرتې تا غوښه هم ما سره د پینډ والا امانت پرته ده جی ما ایښې ده جی
1: بس هغه سنبھاله کېدی جی
0: نه سنبھاله نشتم سنبھاله نشتم سبا جمعه ته به ان شاء الله صحبت جوړوم
1: بس جی چې کله تاسو جوړ
0: نه تا غوښه تاسو ما ته ویلي وو چې تا به چې زه راسم نو بالکل تاسو به ما باندې د ټانک سپیشل پینډ به جوړوم.
1: صحیح
0: بالکل هغې نه به تاته ان شاء الله پینډ جوړو. حکیم صاحب دا یو میسج راغلی دی
1: وایي
0: حکیم صاحب سلام
1: وعلیکم
0: السلام عید مبارک
1: خیر مبارک خیر مبارک جی ستاسو دی ستاسو دی مبارک شي جی.
0: وایي چې شا کمزوری زیاته ہے شا کمزوری زیاده ہے گر کا نسخہ بتا دو گوشت یوز کر سکتی ہوں خاموش لسنر جمیلہ ناز صابر آباد ٹانک اردو کے ادا پوچھتنا کر دا جی وائی چے تاستے عید مبارکی ہوں ویلے دے سلام ہوں ویلے دے وائی چے شاید کمزوری زیادہ ہے گھر کا نسخہ بتا دے اور دو گوشت یوز کر سکتی ہوں نو گوشت خوب بیا تاسو چکم ادا کسو حکیم صاحب تاسو کدے جواب ورکو جی
1: دا زمون چکم خاموش لسنر دی
0: جی جی
1: زما خیال دی چې زمونږ خورکۍ ده
0: جی جی
1: نو خورکۍ ده تپوس کوي چې یاره زه غوښه خوړی شم که نه شم خوړی
0: کمزوري مې وایي زیاته
1: نو بالکل خورې ته غوښه په خپله هم خوړی شي خو مونږ هم خوړلی شي که نه خو لکه دې دپاره چې دی کوم لږ غونې طریقه کار دی هغه طریقه کار باندې ته که دا غوښه ځان ته جوړه کړي
0: جی
1: نو دا به زیاته ښه وي. زمنګ په دی یونانی میډیسن کې یو دوی راځي هغه ته وی ما اللحم
0: ما اللحم
1: ما اللحم ما ابو ته وی اللحم چې دی هغه غوښه ته
0: غوښه جی
1: موږ ورته غوښه وی تاسو ورته غوښه وی
0: جی جی جی
1: نو د غوښه اوبه صحیح ده جی
0: جی جی
1: دغه رنګ بل یو قسم شه دی هغه ته ما او زهب وی
0: ما او زهب
1: ما او زهب دا دی چې د سرو زرو اوبه صحیح ده جی
0: جی جی
1: نو ما اللحم چې دی دا یو بهترین ټانک دی نو ما اللحم ګورو چې ما اللحم څه شی دی که نه نو ما اللحم بنیادی طور باندې هغه یخنی ده
2: صحیح ده جی ما الله هم چې ده هغه یخنی ده که زمون دا خورکی دسی کارو کی چې لشکی دسی یو پاو وخه را واخلی یا نیم کیلو وخه را واخلی
0: جی
2: او هغه بوته واچی او بیا دې د پاره مثال چ کومه ده هغه کې لونګ
0: لونګ
2: لونگ
0: جی جی
2: کوم چې سړی لونگین کوي صحیح ده کنه
0: جی
2: لونگ را واخلی
0: او جی
2: دارچینی را واخلی
0: دارچینی
2: جای وتری را واخلی
0: جی وتری
2: جایفل را واخلی
0: جایفل
2: ورسره شون را واخلی
0: شون
2: ورسره چې دی نو لکه باندې سپرکی را واخلی
0: سپرکی
2: او ورسره کافی مقدار کې چې دی نو هلدی را واخلی
0: هلدی جی
2: دا دی ورسره واچی وتوري مثال ده او هلکا پلکا مقصد دا دی چې دی سره سره دی دسه کارو کې چې هغه د اورو په سبب کې صحیح ده چې څونه مالګه استعمالي نو هلکا حسب ذائقه مالګه دی ور سره واچي او دا دی کوکر ته واچي او دا دی خو خټ کوي لکه عام سالن کوکر کې چې دی دو 25 30 منټ دی دا دی یو نیمه ګنټه پخ کی
0: جی
2: صحیح ده چې بالکل دا وخه پکې چې دی کنه اډو کې چې دی نو هغه ما خوشي پکې
0: جی جی
2: صحیح ده بیا دی راوخلی صحیح ده وخه دی پخپل او خوري او پچا مری دی او ما خوري او ورسره دا یخنی چې کومه ده دادی استعمالي
0: جی جی جی بالکل دا فرقې ته جواب ملاوي یو کالر طرف ته بجو ګور چې مرسل د کال پلي کې چوک ته جی او د کندي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دجی تاسو شایو جی خریات تا
3: خیر دو منازو دی تنگ نگتو
0: خبر کامران خبری کرو جی حکیم سے پروگرام چی رسر ناس تا چی تا پوست پوشتنا با کول غواڑی جی
3: تا پوست دا دا چی ما عمر دا تارا سال اور چی ما وزن دا
0: حسی تاسو عمر دا تارا سال اور تاسو چی کم وزن دا آغا دا آسی آسی کے جی ہاں نو بالکل تاسو چې کومه پوښتنه ده موږ حکیم صاحب نوٹ کړه نو تاسو ریډیو سره ورو تاسو ته حکیم صاحب تاسو جواب درکای جی
3: مهرباني
0: ریډیو
2: هایټ
0: ته سمره دی ایج نو تاسو کدو بیا خود کات پورا دا ماشاءاللہ جی نہ تاسو ته حکیم صاحب بالکل کات خود برابر دے خو حکیم صاحب تاسو جواب در کای جی صحیح دا اوکے ریڈیو آن کا جی اوکے جی حکیم صاحب مجھا ورور دا عمر 18 سال دے او وزن 80 کلو
2: تقریباً بہرحال کی جی وزن دے او عمر 18 سال دے کنا یو قیصر در آیا دا شو
0: جی جی جی
2: اگر چرتا سو کدا سین او اوخ چرتا نو دی دلے کنا
0: اوخ
2: او اوشی اوش اوشی چی ولی دنو ویچ یا خدا یا پاکا پزل
0: پزل
2: دخکرو نام و نشانی نشتی
0: لایخکر ندی شوی
2: لایخکر ندی شوی و دوم رستر دی دای چه خکرو شده با نور سوم رستر کی گی کلا
0: جی جی
2: اتا دا پتا نو چی دی گوش چی دی
0: شکر نکی
2: شکری چی دی نو آقا
0: نکی شی
2: نو بہر حال تا دا لا عمر چرتا دی دونا دی خوص ناکڑا چی دی پاکار سال کی چی دی گی و وزن چی دی نو آقا عمر چی دی نو
0: آسی
2: سال تا دی نو بہر حال رو را دیسی خبر دا چی فاس فوڈ چی دی نو آقا بالکل مخرا
0: جی جی
2: ہوٹلنگ چی دی نو آقا مکوا روٹا الیکشن تی کم اخرا او ورزش تیر کوا گرزا کار کوا وزگار مکینا کم سا کم دو دو نیمی گینٹی ورزش کوا درزی او چی درزی ورزش کوا غینا دا ورزش نم روز تو ستا دا وزن 80 کیجیو بیا بدانه چیڑی صحیح دا او کنا دا غی سر را کم شو نو بس تا پوش چی را زو صحت ترا لنم صحیح دا کنا منڈی دی وی فوٹبال دی کئی صحیح ده داغه نه علاوه خپل غذا باندې چې دینو خصوصي خیال دي ساتي غذا دې ډیر نه استعمالي صحیح ده حساب سره او د بل یو کار کول شي نو ثواب کار هم دي چې په هفته کې دوه ورځې روزي نسی صحیح ده
0: جی جی
2: یو خدای دې چې 18 سال عمر دې بل واده کړی هم دي
0: جی
2: صحیح ده یو خو په سنت به عمل راشي
0: صحیح
2: ده دغه چې کوم هغه د تقوا حالت نو هغه به برابر شي
0: جی
2: ولې چې د واده د شي یو شی دې چې لکه هغه سره انسان چې دی کنه هغه سړی کی انسان ور سره سړی کی سړی ته هم یو شی دی کنه
0: جی جی
2: صحیح ده دیمه خبر دی کی دادا چې دد کوم شیطانی خیالات راځي نو دغه خیالات چې کوم دی هغه د روزه ختم کی
0: بالکل
2: صحیح ده
0: جی جی
2: او وی اتل حما وقد شاخت وباخت فرد له الشباب بنسختين وكانت له فكانت كل يوم فكانت نوبه له كل يوم فسيرها بحذف النومتين نو بنیادی خبر ده کی دادا چې روزه چې کومه ده روزه څه کوي روزه د هغه شیطانیت چې کوم دی هغه ختمي او د کوم هغه قوای حیوانیت چې ده هغه کمزوري کی او قوای ملکوتی چې کومه ده هغه بڑاو کی صحیح ده یو خو بده د سر جسم هم برابر شي بل دادا چې روحاني فائدہ چې ده هغه هم د تملاو شي
0: جی بالکل ډیر تفصیلی جواب ماشاءالله مجاور باور دلی ګور مور سره د بل کالر طرف ته ګور چې مور سره د کال په لیکه چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام څه خیریت ته کوموندا
0: خیر د جی تاسو شوی جی خیریت ته چو خبرې
4: ماشاءالله ماشاءالله زبردست پروګرام روان ده
0: اچھا ماشاءالله چیرې ز دکړه ورنه کیږي
4: ماشاءالله زبردست پروګرام ده او
0: جی جی
4: وزیرستان شهر وزیرستان کنګورم شه
0: کنګورم شه ماشاءالله تاسو په لخوا موسم

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تڑیر نزدیر پا غیبا دا دنیا مصیبتون و تکلیفون زیاد رازی او پتولو کے زیاد تکلیفون پا پیغمبران را غلی دی ثم الامثل فالامثل بیا چی کم پیغمبر پسی دا دویم نمبر بیا دا دریم نمبر کم چی خلیت سمر نزدیری آغام را پا انسان با دی تکلیفون آم مصیبتون رازی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دا یعقوب علیہ السلام انزم پشت کے تقریباً وسیرہ زی آو مصر کے آغا زمانہ کے پیدا شوے دے چے کم زمانہ کے مشور فرعون ولید ابن مصعب دا مصر بادشاہ او دا بادشاہ سرے دا خدای دعوہ کڑے وقت او دا بے ویچے انا ربکم الاعلا زستاس و ربی ما اور اکوٹم نگوری لوی رب لوی خدای ما دا دا بادشای دیر زور و شور کے وا او خلق با دا تا سجدے کو لے عبادت بے کو تردی حد پوری چی کم با دا دا دربار تا نشورا رسی دینو دا خپل ڈانچے خپل شکل بوتان جوڑ کڑیو اغی خلق لور کڑیو چی خپلو کورونو کی زما دی بود تا سجدے کوے او دا مصر چی سمر گردو نوا خلقونو ٹول بو دو تا خدیوے او دو تا بے سجدے کولے او یاد دا بود تا عبادت بے کو سجدہ بے کولا یوزل خوب لیت چی دا شپیز خوبی نی چی پا خپل تخت باندے ناستے ما او یو سلے راغے پا زمری باندے سور دے او چوکا و سر لاس کے دا او داغ دمر رعب و حیبت چھے خلق تے تختی سو کو لار کی وطا نشی ادری دے سو کی رامنے کولی نشی او نیغ راغے دے فرعون تا دا زمانے دا غی فرعون تا مخامخ ادری دا او ویچزی پا دا سر پا چوکو والمو دا تخت نیلان دے را غردولو بل خوب ادا سی ولیت یو سلے راغے او زپا تخت باندے ناستے مو زما دا تخت دا خپیونی ولا ویڑا قولا تخت مات شده تلان دا پریوتم او بل خوب امداسی لیدلیو چی او سلی دا گریوان نرونی وما او پا زمکی رو غرزو لما دا پاس حیلت راکلی دا گن خوبون چی دا اولی دلنو دا خپل بادشای خلق را غنقل مشورکی که دا خیبتناک خوب دی زما پا کدیر لوی تزلیل دی و زلت تی او دا بادشاہ او دا تخت دا ختمی دو اشاری دی پکے نو چے سمر پا اغا زمانہ کے دا پخوانو کتابونو پوئی خلقو یا نجومیانو یا ساہرانو مصر کے خجادوگر دیرو یا دا فرعون وزیرانو دا اغا دا دربار خلقو دا ٹولو یو مشترکا میٹنگیو کو او خوب چی لیدنو دا بے وی چی دا کم سلی رازینو دا دا بنی اسرائیلو دا طرف نرا روانی مصر کی دو قسم خلق و سیدل یو دا فرعون دا قوم خلق و اغیط بے قبطیان وے او یو بن اسرائیل و اغیط خارن بارو سیدل اغیط بے بن اسرائیل بے ویداد موسیٰ علیہ السلام قومو دا اغا قومو چی حضرت یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کل مصر تراغلی انو دا یعقوب علیہ السلام دول الزامنو دا دا اغی اولاد پا دا مصر کے خور شویو دا بہر نراغلیو مشورہ چے کول آغی دا سوچ ورطور کو ری ورکل چے سیب دا سے معلومی گی کہ دی بن اسرائیلو کے سوک پیدا کے دو والا دے او یا پیدا شوی دے او نجومیانوی چے نا پیدا کے دو والا دے او اغب استا دا زوال سبب کردی استا دا بادشاہ دا غشتو ذریعہ بگردی وی خسو کم وی سیب دے کے خویس یر نشتا دا لک پیدا نہ دے پیدا کی گی دے دے خوب نہ دا سے معلومے گی نو تدا حکموں کا جی بن اسرائیل کی سمرہ لکان پیدا کی گی دا ٹول بملکو یو بنا پریدو دے باڑو پیدا نش لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرون حس کار نہ ورکے تو تدیرم تدبیرون ہو کے اوڈیر سوچون ہو کے وچہ دا اللہ سے فیصلے نو اگر یقیناً کے دو والے دخو فیصلہ اکرار سڑی سر قدزان فکری چیزے دے بچم خلق دے ٹول ملشی زمان پا خلقو سو فیصلے اکڑل چی بس کم معشوم پا بنی اسرائیلو کی پیدا کی گی بس دال علوے. قرآن شریف کے اللہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. الگ چی با پیدا کی دا مور پا مخ کی جاسوسان سیڑی والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی ادا سے نچی گنی خبر پتا دا جاسوسان خوار دی خوچ بن اسرائیلو کی کم معشوم پیدا کی گی الگ اغا علالی دا مور پا مخ کی او چه کمی جنکی دی اغا پری دی دا سمر انتہائی ظلم دی معشوم بی گناہ و جل دا دلوی ظلم دی دیر زیادتی دی او بیا دا مور مخ کی پا اغا چالا را خکل دا ظلم انتہا دا رونو یادو ساتے ظلم دیر خطرناک شے دی ظالم یو وقت ظلم کئی دی دا نگوری که زما دا ظلم یو ذات دا چی غینی او مالا با زما دا ظلم سزارا کئی اللہ خو دا چا ظلم پریگا دی نا که سمر ظلم دی اوکا پا دی خبر پوشا که دا اللہ سر نکل پراتری و دا دی سزا با در تملاوی گی که دنیا کے بیدر کئی خو کنی خیرت خو جد تلین دی لکه نبی علیہ السلام فرمائی چی کل مظلوم دا خلینا آہو باسی وی دا فوراً دا اوریزو دا پاس شو دا اللہ دربار ترسیگی او رب العالمین تا دا مظلوم دا فریاد نظر بلشی نرسی اللہ ورطوی چی اے مظلوم دا انصرنک ولو بعد حین امداد بدکوم خیر دی لگ وقت پا پکی بی خو امداد بدکوم نو ظلمون شوروکل ما شمان لکان بے لالولو جی نکے بے پری خو دے زمانہ تیرا شنو چی دا چا باندیو مصیبت راشی و سبق تیر شی لگ زور شی سڑی بیاڑا لگو نی مطمئنی تازہ کے سڑی پریشان روس تو بیا لگو پریشانی کمی گی بیا یو زل دا میٹنگ را گن کڑے ہوا ہو دا سوچے کو چی الکان خو منگا دیر زیاد علال کرل سبا کو چاوی سیب دا خو کدا سی دا الکان منگا لالو نو دا بنی اسرائیل خو زمون خدمتو نا کی زمون پٹو کے دوی خدمت کی زمون لختی دوی سپا کی زمون ٹٹے دوی سپا کی زمون پا کور کے غلامے جن دوی تے رہی نو دا با بیا سبا دا خدمت تو نمون پا چا کو واقعی دا خدا نوی کل و جلکی گی و زالم ری پا چا با خدمت کو نو گور قمقل سری چی کنا دا غا اقل و سوچ نی وی دا سے کوئی یو کال دا ما شمان وجن و بل کالی مو وجن اس بے وقوب بچیا دا پا کم کالی نو وجن کدی کیا غالق پیدا جی قدرت الہیوم دا سے کول چی کم کالوی موجنے اغیی که دا موسیٰ علیہ السلام یو رور حضرت حارون علیہ السلام ہوئی پیدا شو او چی پا کم کالوجنے اغا کال بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو دے اللہ خی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولے شو دا بنی اسرائیل نا علاوہ بل دے کم پیدا کولے شو دے فرعون تا بیدا خوبڑو نخو دا کاروا اللہ کرے ہو لیکن دیکھے اللہ دا ظلم خکارا کے جود رہے گا چھے خلقو تم پتاو لگی چھے فرعون دیر ظالموں او بنی اسرائیلو تم پتاو لگی چھے منصر دیر ظلم شوے دے او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو منگی تیزاد کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چھے کل پیدا کے دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی من دا مورتا الہامو کو دا مورتا اطلاع ورکلا وَأَوْحَيْنا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اغتم اطلاع ور پر چی کل دا معشوم دی پیدا شی چی اس فکر انو کی دی با یو صندوق کی بند کی صندوق با دریات تو گرو دی ان نارا دوہ ایلے کی و جاعلوہ من المرسلین اس فکر بنا کی ہم ستاری غیق لبے واپس تل راولم او دی با سوکوا جنی نا دا ما پا کتاب کی دا فیصلہ رکی دینا با پیغمبر جوڑے گی دا مون فیصلہ کرے نو جو دینا دا پیغمبر جوڑو الغوالا ما او غیتا خو پتا وا اگا خو پسلورم پینزم پوش که دا دیر لوی پیغمبر نوسیم وا او دا موسیٰ علیہ السلام پرار عمران دا یعقوب علیہ السلام پسلورم پوش که نوسیم دی پتا دا وطا چه اللہ خدا کار کئی کولی شی یو بعضی مفسرین یو قبر لکلی دا چه کل دی پیدا شو دا فرعون کاردارانو لچه اطلاور پچی دی کور که ماشون پیدا شو اگی چی سنگ راننا وطل او دیخ مور تا دا موسیٰ علیہ السلام پتاو لگی دل چھے دا خدا ظالمان را لنو دے وی دا غا وقت تنور بل کرے تنور بل کرے و روڑے پخولے دا دے دماغو کارو نکا اللہ تے مازغو آغشتل لیوانے اکلا او دا معشوم راواغش اگا تنور کیو گردو یعنی پا اقل سوک معشوم تنور کی نگردو اللہ کول دا سے چودرے گا دینا دا اقل اخلم دا پویت اخلما دیتا خیمہ چھے دا معشوم با صندوق کی بچکے بندے زد بچکولو والا زیم معشوم تنور کی اغرو دو کہ اغی سنگ رانا نا وطل معشوم اوقت کور پا کو گوٹ پا گوٹ تلاشی واغشتل معشوم خونشتا اغی واپس لارل چی واپس لارل دا دی ہو شراغی چی ہو معشوم میں سکا اب چی میں سکا چی وی قتل معشوم پا اور کی موسیٰ علیہ السلام پروت تے خان دی روچہ تے کر قدرت خیونی دا پروردگار اللہ و تم دا القاو کلچے تدا صندوق جوڑ کا دا معشوم پکی واچو صندوق جوڑ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکی واچو او صندوق سوڑے بند اکل لیو چے کم لوے دریاب دی دریائی نیل اغی کو غربو او دا موسیٰ علیہ السلام خور و اغی تیوے چے تا پدی غار ور سرزا معلومات کو چے دا صندوق کم فازی اللہ و ایدی بچکو مو تالے را رسو منو گور چی سکے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کرم لے کھولے ہو پیغمبر اسم خشتائی پا پیغمبر کے نا اللہ باطنی عیب پیدا کئی ہونا ظاہری ہے یو پیغمبر پا مخت از مکہ گوڑ شل لون کون بے جبے بے پوزہ بے غوگہ نہ دے پیدا کرے جسو پیغور ورنگی جملہ تا دے شکل تاو گورا تا دے پیغمبر علیہ کی او باطن کے پیغمبر پاک و صفائی دیر خشتاو رنات اطلاع کی صندوق کیوں گردو او صندوق کی دریاب کیوں گردو اللہ دا دریاب دا چپو پا حکم اللہ کو عرش دا اللہ دا حکم تابع دے اگا دریاب کے اگا صندوق رو رو زی زی دا دی دریاب نا دا فرعون محل تا یو لوے نہر تلے دے پا خواد بادشاہانو کستازو کیا لی دی دا اقبل محلو نا دا دریاب پا دی غارو جو کردی دا دریاب نا یو نہر تلے دے دا فرعون محل تا چی اگی کی پی اگوی سیل کئی او لام بھی پکی او تفریق کئی او داغی پغاڑ بوٹی دی ولی دی اللہ دا سے کول چے چپو آغا صندوق اقا نیر تور مخامخ تو خور پیارا کہ دے خدا ہے دا خو پا بل طرف ورہ دے او چے بیا آغا نیر تور غی نو تیم دا سے او چے دا فرعون خزہ دا بی بی آسیا دا لے رنے کا بی بی دا سر دا نورو وین زوراو تے دا دریاب پا دے غاڑا باندے خپلا مشغولا کئی خپل آزادی کئی او خپل گپ شپ لگئی دا صندوق ور روان دے اللہ دا سیو کا چی داغی مخی تا یو اون پا دے نیر کے راخ کتا و داغا اون سانگ سر صندوق اون خطا داغی مخ کی اون خطا جنیوی اگا دا پیرعون خدی تا آسی تا چی دا صندوق دلتا اون خطا صندوق کسی دی پیتر او چت کدی کسی دی صندوق سکی چی اگا ورلو اگا صندوق لے گوتی یوڑی ذکا بعض علماء ہوئی چھے موسیٰ مو اوبو تاوی پا عبرانے کے او سا اونے تاوی دا اونے او دا اوبو پا میانس کے لئے روچت شو ذکے ورطا موسیٰ نم کے خوضے جو قول لے چھے صندوقی روچت کے وی جن سیب دا خود رون دے پیچھے روچت کا چھے سنگے روچت کا او دا صندوق نے سر کو لاؤ کو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام معشوم پکے پروت تے او دا سے خشتخ کولے معشوم چه فوراً ده فرعون ده خز اللہ تعالی ور سرا غیر اختیاری مینا پیدا کرا قرآن شریف که اللہ ور چه منگ و سرا داغی مینا پیدا کرا دا گور از رون خدا اللہ پی اختیار کی دیگر القلوب بین یدی الرحمن رون دا اللہ پلاس کی دی بین اسبعی الرحمن بین یدی الرحمن دا اللہ دا گتو دا اللہ دا اللہ سنو پر مینس کری چه کم خوی علی یقلبه کیف یشا چه اللہ سنگواری خوی علی را لی بس ری پی عاشق شو چه دا معشوم خشتخ کلے او پا دی پویم شو چه دا معشوم ام چا زمون دا لالولونا در یعب تا غرزولی دی گور دا منگو تل راغی تو چه تے کوئی صبرو که دا معشوم مال راکی غیق کے واقعیش تا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر دی خشتر دی کلے دی تا پیغمبر اثار دی پکی او مزیدارم دی دا غیز لو سر اللہ پیدا کر مینے و سر پیدا کلا فوراً ادھرے گے صبرو که دی دخپل خاون نہ فرعون نہ اجازت غوارم پمنڈے دا معشوم اغل یوڑ یو معشوم یو منت دے خشتہ دے او دا دی بی بی آسیے نارینا اولاد نو او دا فرعون دیر زیادہ مینا و دے سرا انتہائی محبت زموستا نارینا اولاد نشتا کدی خوخی نو دی بمون پا زیوالی ونیس نا نا خزے گوارے اسے نا داغا الکنی وی نا نا دا باز مون خواک الویسی مون بے الوی کو چیزا مونگ پا غیق کی لویشی مونگ مینہ ورکو چی مونگ سکو دی باغا کئی زا مونگ زوی بشی ستا زوی بشی نو چی ستا زوی شو نو دی بستا نافرمانی خو نکئی ستا غیق کی بلوی گی دما غیق کی بلوی گی دی با زمونگ تابع داری
1: ممکی ورته کم عقل خایو هغه سی بس دکی د فرعون زړه کې مینه پیدا شو خد خد چې ستا خو خد نو بد دا بد مونږ ویشن او خشته دې غردول ته اصول کېږیم نه دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشا کوي دام ورته وشوا چې ولېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ یا خدایا مونږ خو دوی نه پټاو دریاب ته م غورځو دا خو دوی ګوتې ولهلاړ چې دوی پسې نخرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو دوی مینه پیدا شوه اله وی سوکرا ولی چې د ماشوم له پی ورکي د خوشحالۍ نه یوم راځي بلم راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی نام ملاوېږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي پی نه اخلي هغوی کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نښیم هل ادلکم علی اهل بیت یو کورنۍ درته نښیم چې هغوی به د ده یکفلونه تربیتو کړي او دا غی خزو داسې پیری دا غا کورنۍ چې هر ماشوم غا پی قبلی نو دا با پدی علاقو که بعد دیان خزو بی لکه اسم چې دا چا ماشوم کی گی بعد خزو بی غی خدمت کئی نو بعد با دا پی ورکول والا خزو بی دا فرعون کور والا هم دا سوچو که بی بی آسیه چر دا بسو که خزو بی وی خدا سیو که تراولا منگو گورو خوری پا من دلالو مور تاوی چی اغا دقا سی واقعو شو اغا ماشوم خو نو فرعون کور ته لاړه هغوی خو په زویوالی ونیوه ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچې و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچې به م ووینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک ستا غېږې لی راولم لکه چې ما لیا جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت کړ خو چې له اول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې اسې نه دي پې ګمان ونو کړي چې را ډېر زوی دی نو دام چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت ته نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کو مړ دې کو تکلیف دې ورکړ نه نه نه زه نشم کولی لږ خبره پې ځان پې درانۍ چې دې اونه پوی نه شي چې ګنې دی بچی دی نه نه ته راشه ته ماشوم کوله اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فوراً یې پی راښکل شروع کړل او پوره مور شو د موسی علیه السلام هغوی خوشحاله شو او ډېره زیات بی بی آسیه خوشحاله شوه فرعون خوشحاله شو د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار هم وشو وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخواه مقرروو او ته دې ماشوم له پی ورکو نه نه نه زه نشم ورکولی زه دلته نشم راتلی ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی نه نه دا خو د بل چا پی نه لري د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې ښه نو چې خامخا په کې خبره ده نو مهرباني به کوې دې ما له راکړې زه به خپل کور ته بوزم هلته به ول پی ورکوم هغوی به داسې به وکړو الله چې ورته ویلي وو چې انا جاع ردوه الیک تا ته واپس کوو د الله فیصله رښتیا کې دروغ وي رښتیا کور ته بوته ماشوم او مکه ماشوم خدای خپل مور له بوته حضرت موسی علیه السلام او مور ول خپل پی ورکي او دې طرف نه ول تنخواه مقرر شو او د تنخواه نه علاوه څه بدون عزت کیږي د دې خزې ټول خلق وایي چې دا خو هغه خزره چې د فرعون بچی پالي او الله پاک دا حکمتو چې مور ته واپس شي او د یو کافر خزې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نشي د بل چا پی نه اخیستل دې خو پیغمبر جوړیږي دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم دی او کافرې ښځې پی بس کی نه د خپلې مور پی بس کی تنخواه مقرر شو سی به بی بی آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړ وي او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړ بس نور ماشومان مو وژنې ځه ځکه دې قوم الګ زما بچی شو او پوه شو که نه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غرضولي چا کنه بل چا خو نه دی غورځولی مونږ خو دی ماشومان نه لالو پام کوئ بس مه وجنې ماشومان نور هم لالوې او سی به خلک به هم تل خپل نمبرې خلک جوړوي که نه د ماشوم د موسی علیه السلام له چا کمبل وړو چا جامې وړو چا مور له جامې وړو چې ګورې سیب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړی ده پلانکي تحفه راوړی ده الله مهربانه بادشاه عسى ان تکرهوا شیئا وهو خير لكم الله تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر انما العسر یسرا انما العسر یسرا د هر تکلیف او سختۍ سره دبل سانتی اللہ وی دور کن ماشوم لویگی لویگی چه کل ماشوم دا پایو نا پریکلیشو دیوی اوس مونگ لخ پل ماشوم را کن ماشوم یه ور کن یو زل فرعون سر پغی که موسیٰ علیہ السلام ناسی دا فرعون هم غط گیره دا گیره بازی علاقو که رواج دی لکه پتکی بازی علاقو که رواجی خامخا خلق پسری گیره نی پتکیه وی غط غط دارنگی بازی علاقو که دا گیرم رواجی نو آقا غط گیره و موسیٰ علیہ السلام لاس دی گیره دواچه و دا سلام دی راخ دا یو چکی ولا ورکا فرعون زر یاسیر تو یاسیر مالا تنوی دو ما غالک معلومی گی اس نے پکے اجاز بچتا ہے دو گیری نو نے املان دے راکھ کم اور فرعون پر لوی مجلس کے ناس تو ٹول پل وزیران او خلق ورسر ناسی دماغ پر غٹا بھی دیتی اکلا وہ سے جلاد راو علی چی دا ماشوم حل ابھی اخذی و تبی دا ماشوم سے پوئی گی تا سے پیجنی استا گیرہ سے پیجنی ماشوم پوار کیا تلا سچا پلے مور نا مخرانی سی دے بنا لالے نا نا دا وقت معلوم ماشوم معلومی گی بعد خلق هم داسی چه ده بنی اسرائیل دشمنان و اغیم والا پڑا که وسوسه واجو جید هم مغا ده کنه گورا لاسه در واچه او گیره نو نو نو لانده راه که فیصله پا دهو که چه خدا ماشوم پنا پویتیا کردی که پا پویه کردی ده تا با اور که دیو خواهوتا لالو نکیدو که چرده ده لالو نو نو ورقی بیا ماشوم پویری و خیار ده ده و خیار توم نده ما گیره نیوله ده او که اور لیا گوتی یولی نو بیا خو نا پویه ده ما گیره پنا پویتیا نیوه ده را بیا با مافی اوریم که خودو لالو نے مرتکے خود ال تبی بیا سیا اللہ تجاڑے کے خدایا خیر دے کہ لاسے اس وجی خوچے لال لگو تیو نسی مر گئے مر ای موسیٰ علیہ السلام جو ارتکے نو پا خلپوسو خلپوسو لال لروان دے جبریل علیہ السلام مولا دا لاس دے بل طرف تک اور طرف تک دکا اس پاکے دا لاس تا سو دے دو دا مر دو خبری دی مر نا بچی لاس کو سو دی خیر دے اگا زر اگا دا غل لگو تیو لے اگا سری سکروت کے لو فوراً کھلے لروڑی چک ایک لے بی بی آسی زر نمبر جوڑی سو کر مانوی چن اپنا پوئے دے کدا پوئے او پا پوئے استا گیر راک کرنے اس پہ لال لگو تے گو را اور لے گو تے یوڑی خواہ زوا قیچ دا نا پوئے دے چھے لویگی لویگی مور امرازی اوی چی دا موسیٰ علیہ السلام مفسرین لکی مور کل درازی دا فرعون دربار تا دکا چی اس خو دا دے فرعون بچے ظاہر کے خودی ہوتا بچے وے اغیل وے کل آغی بڑے لوے قدر ہو بیر لوی عزت پاو او کلا کلا برات لا چیز دا اقبل ما شم پیمی ورکی داو گورو لے گی رو رو خلق ام قدر کئی عزت کئی بار کیوزی نو قرآن مرسر مندے وی دیم کلا دی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور کور دا خار نبارو کلا زمان اقبل دا عی مور لچا پیر اکلی دا غی ملاقات لزم نو قرآن بتی سمخ کس غلی دل سبتی رستو زکر فرعون زویده ظاہر کہ خدا سے وا او چی واپس براتر لوی قدر و عزت و قرآن شریف کہ اللہ وی چی کلا لما بلغا شدہ زوانے تو رسید طاقت خود کے زیاد خود پاک عجیب حسن ورکڑے عجیب جسم ورکڑے

0: سبیل خدایا نه غلار را توخه بس دم دا اللہ نسوالو که چه خدایا ما تا هدایتو که او ما نه غلار را توخه آتش پی لس پی تقریبا چه مزلی او که لارا که دمکی گی هم ستلیم دی او زی تورا سی چل تلوی گنا گونا دو یو کوی دی کوی پا آقا کوی خلق را جمع دی صبت مشکونو که او بوله صبت ساریو بکی او یو دو جینا که دی و من دونه هم امر آتانی تزودان اگوی سر گرد چه لیری خواقیه ادی رش نمانه کی چوکیه نیولی دی رش تی نپری دی دیوار اگه اگه جینا کوتی ما خط بکم اولی دل تولالیه وی منگا ام دا گرد چه لیر روستی دی خدا سری دی او دی گرد چه لیخ پل سروی سیرابی نو منگا خو حیا دا نو دا سرو میانس که منگ ننه نگو که دوی لار شو بیا با منگ پل گرد چه لیر سیراب یو روایت که خدا سر را دی چه آغا سلی لالل نو لگی غنده و با پا آغا حوس که پاتش ویو پا آغا کوی بانده یو غط تیگه که خودا غط تیگه مضبوط سر چه آغا دی جنکو نشو پولا اول نو موسی علیه السلام ور آغا تیگه تیل رکلا او بل روایت که دار آدی که موسی علیه السلام که خو آغا زور خوو کن جذباتم پا کیو دا آغا خلق و پا آغا رش که دن نور آغا لسونه اولا قول خلق که خوا دی خواک لد تاسو ساروی سی باید دو جنه که دی غریبانانی اگوی لار نور کوه اغا بورقا چه پیندوش پگو کسانو با پشاری کرستا حضرت موسیٰ علیہ السلام گرگلی پا یوازی تاوی او بی رو ویستی اغا جنه کولی اگر چه لی سیرا او بی لار جو سوری تا سم لاست ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر تا محتاجی کم خیر که تنازلی دا انسان دا پارا خدا زو تا محتاجی نمی بلستنشتا نمی طولشتا نمی سادرشتا نمی زیادی جامشتا بلکه علماء لکی اقو دا یو سلی چه دا سه نمالدار کورا نیوی یا دو چت کورا نیوی دا اغا سپلی خو نازکی وی کنه نازکی سپلی وی اغو اغا مضبوطی نجوری که دیر عمر کی گی میاش نیم لنو اغا پلار که سپلی بشه دیر و پیاده روان دیوسو او زخو پا من را تخته دلی ما خدای دا بزما سب کیگی او جندی دا بادشه پا محل که تیر شوی دی خدای مورم پاتشو رور پاتشو قوم پاتشو دا سب پا مصیبت تولی دم اللہ سب کیگی اجینا که لالی اغا دا شعیب علیہ السلام دونا می دا بل ابتلا نوست یو ابتلا آلتا ندا و فتن نا کفوتونا دا بل فتن اغیلال البابا یو مسافر دیو مصری معلومی گی دا مصر دی رنگ نا مصری معلومی او دیر بے کسا دے بے سوکا دے معلومی گی او ما بابا دیر حیاناکم دی منگ سر استرگی ندی لگو لی او دیر مضبوط پالوانم دے او طولا قصے پلار تاو کا شعیب علیہ السلام تا شعیب علیہ السلام کو پیغمبر دے اگر تاو پتہ لگی ورشا یا کسا ورشا او رے والے جی تاسو لے گلو چی لے سیراب کو چی داغی مزدوری مولا ورکو تا یو پس لارا موسیٰ علیہ السلام تاوی چی انا ابی زما پلار چی دینا آغا تا پس را لے گلی متا غواری سنگ دی قرآن شریف کی چی تا لے اجرت تر کی چی تا مونگ زمون گڑی چی لے سیراب پر داغی دل مزدوری در کی نو ویدہ تمخ کشد در, در پسی من تا جنہ مخ کشوا موسیٰ علیہ السلام ور پسی دی حوارا لے داغی دا پندے وڑا قولی دا پینسی پندے خکار شوی اے جنہ وی تا روز تو شما تا شان ناواز را کاؤ چی خی طرف تا توش اگل طرف تا توش پتا می نظر لے دیتی مخ کے دی او تا آواز ور کی دا سی توش دا سی توش شعیب علیہ السلام نی وردن نشو تو وردن نشو تا پوسی تیو کم لے نرالی سم سال دا دو دا طول قصہ اکلا ریس فکر مکو نجو تا من الظالمین خدای دا ظالمانو نبچ کلی دیتا مدین وی دلتا دا فیلعون بات شی نشتا و نتا پا دلتا سوگرات تیش دا بلا لاکر فکر مکو او پویشو چو عیب علیہ السلام چی دیا لکی دا پیغمبر اثار دی دن با خدای پیغمبر جوڑی او پویشو پیغمبر دی پیغمبر تا خوحی کی گی آغا جناب آغا جنے ور تاوی چی بابا ان خیر من استاجر تا القوی الامین خطا مزدور با منگ نیسو منگ خو خدمت نیسو کولی کرو چیلو نو گتا مزدور نیسی نو استاجر ہوتی مدیو دیو نیسا پا مزدور ہے او دا دیر بہتر دیر خم مزدور دے او بابا دیر مضبوط دے و امانتگر دے مضبوط سنگا دے بچے بے بابا اگا لس کسا چی کم برقر او بازی پا یوازی در استا اگا مضبوط سر چی گانو کسانو پا کویستا دا پا یوازی اخوا کو او امانتگرم دمرا دی حیا پا کی دمرا دا چی پلار راتلم نو دیدان نروس تکلم ما تے ندی کتلی شعیب علیہ السلام ورطا سوئی الا کدا سے اوکا کدی خوا خینو ما سر مزدوری اوکا او مزدوری بدل بس در کم تنخواہ بدی سی تنخواہ بری دی کل اتکا لدی زما خدمتو کا مزدوری دیو کنو زما دی دولونو کی او پا نکا دل در او کلس کالا دیو کلنو ډیر بخی تب پوسی تیو که عمر دی سونه دی سکم سخوش آدیر شکال عمر دا غی وقتی اگه تا پتا و جی پا سلویخ کالا پیغمبری ملاویگی اتا یا لس کالا چی ما سر تیر که عمر بی سلویخ تو تو رسیگی پریگر چی دا ما خواه که پا گوان که دل خدای پیغمبری ورکی خواه دی خپلا دا اگه پوشو پا دی فیصله شعیب علیہ السلام توی او بلکل پا دی فیصله دا اللہ علی ما نقول وکیل بس تک دا چی تاسو وی و ما سو وی نو اللہ پی خبر اللہ دا دی خبردار و اللہ تا دا کار بمسپارو دا شعیب علیہ السلام خدمت پی کو او دا آغا گڑی چیلے بے سرولے شعیب علیہ السلام خانو گڑی چیلو کی خوی او دا پیدا شو جی پیغمبر دا سختی و دا من بطولو بلد شی دے میں پیدا بگی سرا ادی گڑی چیلو مثال دا سری لکومت گڑی چیلے با دا نمن داوی تا بور پسی دی چلانے چی تشر مخون تختی دا امت بم خیال تاتی چلانے شیطان گمرا نکی گڑی چیلے با دا نمن داوی پا پردی پسل بور دی تا بے او خو پردی پسل انو خوری ننو ساقا نیتو دوی پریچ وی خوری دیو تا شاکی که پردی پسل والا راق یه لکا چیر خواد ما خو خیال نو نن اصل مسلمان چی دی با دا پردی پسل خیال ساتی چی گرد چیلی با پردی پسل ور نشی نو تب هم دا خپل اومد خیال ساتی چی دیرانا گمراهی تو گناه تلر نشی او دا گردو چیلو با دا نور خیال ساتی چی نور ایرانا خراب نکی باران خراب نکی غل ایرانا غلا نکی دا سی پورا دا اومد نگرانی بکی پیغمبری دی گران کار دی لوی منصب و لوی عزت تی خو کار گران دی نو گرد چیلی پی او سرولی او زان سره او ساو چه ده پیغمبره طریقه و چلم زدکی سوک اتا کاله یاده یو سوک لس کاله یاده چه اغا موده پورش ونو حضرت شعیب علیه السلام مرتاق خپل لور پا نکاکلا دواده مطابق ده بیا خواهش ظاهر که چه ده ما خو اتا لس کاله شو ده فرعون نبا ده ما خبر ممکن ده یه ری مور میم یاده شوی ده رور میم یاده خور میم یاده ده شعیب علیه السلام تسخر طوی که اجازت را کنو زبا لارشم ده مور ملاقات ده دیر خد لارشم گره چهله مولا ورکلی خده مرتا والکلا او پیده مولا ورکلی خصوصا اغا امسا چه شعیب علیه السلام سرم پرتوا ده پیغمبرانو نا نسبن نسبن دل را رسی دلی و علماء لیکیوی ده اغا امسا و چه آدم علیه السلام ده جنت نلس چیزون رو رویو پکی ده امسا و اغا وطا والکلا او دا سی پاسارم نرا والکلی مفسرین لیکیوی دن نا کونٹی تاور شا تا گڑی چیلے بودینو یو کونٹی پرتا دا غراوالا دیوالا غی دا کونٹی راواغشتا پینا دا کی دا بلا راوالا حل تا بلا پرتا دا زمان دا بلا راوالا ویچی دی با ورطا غی که گانی کونٹی پرتی ویم دا بے گوتو لوراتلا چی بیا بے رولو تا تا نوان که دا کی دا بلا پرتا دا بلا راوالا وی دا خما سیب کی خو دا بلا می راواغشتا نه نوی اومغا دی راواغشتا چی اغی کی خو دا بلا راواغشتا چی لولو مقا دا دا وی دا بس امستاد سیب دی پکی ورته پته وکنه چې دا کونټی خو کونټی ده علما لیکي د هغه امسا و چې پشتن پشتن نسبن نسبن د شعیب علیه السلام لاسته را رسېدلې وه او دا هغه و چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم لس څیزونه د جنت نه روړو یو پکې دا امسا وه ایم وله ورکړه لورې م ورته په نکاح کړه ګډې چیلې م وله ورکړې را روان دي یو مقدس ځای د وادی سینا التا چرا و رسیدل نو د بی بی دا ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو اولاد کیده دغه وخت کې انسان ته د ګرموالی د اور ضرورتی او د دویم زنانه ضرورتی حضرت موسی علیه السلام چوکت یو ځای کې اور لیدراوا بی بی ته وای ته دلته کینا انی انست نارن ما اور لید لعلی آتی که به قبس ری او شغله در تراولم ورزم یو شغله براولم اور بده تبلکم گورم اور سر بخام خاصو کوی نسوک زنانه کوی نو تالا براولم ستا خدمت پا موکی دیر خد بی بی ورطوی خود علاقه که بلده ویدا سیو کچی دان سر دام ساوال شپه دا طور تیاره دا بارانم وریگی نری نری سیله و هوام دا دام سا دان سر واخلا او دا پنیدیم پخ پوکاسه نچه تمار یا لړم څه شی دله ټک در نه کي وام سام والا چې د څه حیوان میوان دله نقصان در نه کي نو ورشي هی چې هغه اور له ورغې یو دغې راواغېشته څه ورته وي دا اور کې شوړه شوړه یې راواغېست او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلېږي اور د اونې به اور اغېشتې انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېشتې اور شوړه یې راواغېشته هغه اور ته ور مخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور دې برکېږي, چې دې شوړه ور اوچتوي اور دې نور هم برکېږي. حیران خوشو چې دا عجیبه اور دې نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته, ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي. د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته, اور خو تاو هم کوي دیکھ خو تاو هم نشته. دغه اور نه معلومیږي, ځکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دې به تاو کوي لوګی به کوي بوی به کوي. کوم ځای چې بلیږي شی به سوځی, نه اونه سوځیږي نه بوی شته نه لوګی شته. او عجیبه دا ده چې شوړه ور وړم نو دا اوچتیږي ښکته کېږي, رڼا اعلی مزیداره کي, دا خو اور نه دا خو څه بل سینګه رڼا ده. دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې آواز ورته کېږي, اے موسی انی انا الله زه الله یم, فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا, ته مهرباني وکړه پیزار دې وباسه, داست اخوا دې خوا ځای نه دی, دا ډیر مقدس او پاک ځای دی, ځکه چې الله تاسو سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډیر مقدس او پاک ځای وي. او توا د دې نوم دی پڼی دی وباسه. دا آواز چې دا اورېده, آواز چې اوري د ښي طرف نه اوري او د ګس طرف نه اوري, د برنم آواز اوري او د ځمکې د طرف نه اوري, د مخې نه اوري او د شا نه اوري. حیران دی چې عجیبه آواز دی. علما لیکي چې دا الله آواز و, دا الله دا آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی ګوري. مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو. دا الله آواز انسان په هر ځای اوري, هر شریف اندام په هغې آواز اورېدلی کېږي. نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې دا آواز د کوم ځای نه دی, بره ګوري, ښي طرف ته ګوري, ګس طرف ته ګوري, مخکې ګوري, شا ته ګوري, الله ته کوم ځای یې. نو ورته آواز کوي چې ته کوم ځای الله, کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري. هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې, یو تجلی یې ولیدله, یو خوند پیدا شو. رب العالمین فورا ورته بشارت او زیری ورکړې چې تا له ما پیغمبري درکړه. خو پیغمبري بې شکه ډېر لوی عزت دی, حقیقت دا دی, ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی, خو لوی بوج هم دی. اسانه خبره نه ده. دې طالبانو ته مونږ دا پټکی د کال په آخر کې تړو, مونږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی, تا نه خدای عالم جوړ. او دا پټکی د مشرۍ نښه ده, که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت, ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو او د هغې عالم جوړ شو. ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی خو ډېر لوی بار هم دی, په سر د لوی بوج کې خودلی شو, اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی, خو لوی باجم بارم دی, داسې بار دی چې فوراً ورته وی اذهب الی فرعون انه طغا, لوی دشمن د فرعون سرکشه زلال شو او هغه ته اوس دین ورسوه. اپویکا او دا خو اسانه خبره نه ده, بادشاه له به څوک ځي وررسیږي به څنګه, او هغه ته به دا خبره څنګه کیږي. د جبه کې لږ غوندې لکنت مو خبرې به صفا نه شوې کولې. صاحب جبه کې مم لکنت دی, او چې په سړي باندې د جبه کې لکنت دی او په ده باندې لږ هیبت راشي د جبه اړو کار نه کوي. سړی مم دا غوی د قوم وجلې دی, هغه دشمني هم را پورې ده. خدای یو کار وکړه الله, او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې, دوه به یو په یو بل بډاډ یو, که زه خبره کې ان خطې دم زما خبره به هغه کوي بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې ځا دا خبره به دې ومنله, ستا ورور هارون مم پیغمبر کو, هغه ته زه اطلاع ورکوم, ابا د خار نه بار ست استقبال مو کی, پیغمبر مم کو, او یریږم تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به درکوي. حقیقت ترونو عزت د چا په اختیار کې نه, او طاقت د چا په اختیار کې نه. یو غواړي تعز من تشاء وتذل من تشاء, څوک ذلیل کی او څوک عزتمن کی. وی دا سه وکړه چې د امسا دی وغورځو, چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها خامار جوړ شو. دې درسته شو املا تخف مه یارې, سنعیدها سیرتها الاولى, ګوتې یو سه همغسې امسا به ته جوړه شي, ګوتې یو له بیا ته همغه امسا جوړه شو. ویزه دا خودی مضبوط او لاس دی پا گریوان کیوں منڈا کلا سے گریوان کیوں منڈ وی بار رو باسا چراوی ویستا دا سی شغلی رن آگانی تی خطی چی لکه دا سپومی و دا نور غندی بے شغلی رن آگانی کولی و دمیا دا که علا جناحی که تخرج بے دوا لاس امنڈا رو باسا تک سپین بخیجی من غیری سو ان آیتن اخرى سر برگی مرض بپینی او نسر بیمارا بی دا بری دوی ما نخشی زه زوست فرعون لزا که خواه دی خواه که دا سی شیع می دل در که چی کونتی غردوا دی تیرو نباچی منده باوی غاکم در تنشی کولی لاس گریوان که منده شغلی بکی دا پستر گو بدا غیر سر کیگی پلک کی بدا غیر روخشان سر کیگی که او دی نم منی خو یری گی با را غیر روان شو رور حارون علیه السلام لار که استقبالو که او دا اللہ حکم و نیخ پنیغ فرعون دربار تا ورلل لاول خو باتش درباریانو نپری خودو خو بیا یه پری خودو باتشاہ تا فرعون تا ورول رسید خپل تعارف و سرکی سیب زلیو پی جندم نما خونی پی جندلی زاغا لکی مچی اغا تا سر ما شونگی شوی ما او بیا لارم مال اللہ پیغمبری راکلا او بزاد اللہ ما تا حکمو کو چی دی فرعون تا ورشو دین ور تا ورسو سپیره لپکارو چه دا اللہ را لیگلی شوی پیغمبر دا دپنون قدره کرده چه و هو زم دمرشم چه زما متعلق اللہ تاتا حکم کرده چه دل ورشا ما که جرم ده ما که لویی دا او اللہ غا محسوس کرده بعد شیط لطا ور کرده وی او دا اللہ خبر من لیوی نو لوی نیک نامیو نوم بشوی وی دا دنیا که همو دا اللہ پنو هم اصا وی و تا سپیره او توی خا دری خبری وارا یو خبر خدا دا که تمون ما شم لویکلی را کوتیم لویکلی و سرازی منت نسیتو نکه دوی امداری که تو خو مجرمی و جیل کری چو تا با این حضمون سالی ری و جلی خرا خدا پاسانا گوتو لر آواز ده از و تخت ده کم خوا او دری مقصد دی سری پا مقصد ملاول پوی کا او خیار ده فرعون دا بادسی گوری پا قمقل تو بم نکی او خیار ده مقصد دے سرے وی مقصد خمیدا دے چھے زما یو اللہ دے یو رب شریک غلی نشتا تدان تا خدای وی گا فرعون باوی انا ربکم الاعلا زمان الوی خدای بل نشتا وی ساسو الوی رب زیم تدان تا خدای وی درو دا غلط خبرا ستان مخ کی دا دنیا چا چلو لے ستان بادشان اخوارا دنیا سوک چلے او تالا دا جن چا در کلے او دا رزق سوک در کئی او دا خوب دل سوک راولی او دا وی خدا لسوک راو یا دوڑای دل سوک در کئی دا لاس پی دل سوک لقی دا سی مکوا سرزوری مکوا اللہ یو امنا زد اللہ رسولیم ما پہیست دا رسول پہیستیت دا یو پیغمبر و دا استازی امنا باقی کتا دا خبر اکی چی سڑی وجلی دنو ما پا قصد ندی وجلی ما خواغت نسیت کو پا نسیت نپوی دا بیا می وطا عدب خو یو سوک می ورکو ور برابر شو سا پسو خوزوک نمری نو ما خو سوک ور کردی او دریم دا کتا دا ما شم لوی کلی منو بیشک خدی کلی دی دا دا اللہ فیسر و دا اللہ خو خوا تا دا مور دا کورا نیم روستی جادوگر چکم قابل جادوگرانو دا مصر غیر آغون کلل چا تا چی دی اجت شنو آغام بیا نخری پیخری کی سیب دا خو وڑا خبر دا دی با دل مونگ دا سی پڑکو چی غد بام نشی گولی خو مونگ دا مونگ با پا کسی وی تاسو چی سخ وخی در کوم بلکه تاسو من المقربین مشیران والم ده اسمبلی ممبران والم ما سر نزده بای لوی قدر او دیر لوی عزت بدل در کم او از مقرر شو از اشوره نه مخکن مقرر و جادوگر لگیا دی خپل جادوی برابر که و نظر بنده والا نیمیلو که ما لیده لیدی لوتا که باو بنی که ویرا قیوبا پکرا پیدا شی او لغت تیر بای پا اوگا بیکی ده پا اوگا کلی نی دا ساستا نظر بندی دا او غطا اگده چاله وی پا خلو بیو مندی خدا افاقه دا چاله سین پا خلو مندلا دا خورو دا خلو که رازیم نه نوی نشتا و نه بلس ششتا دا نظر بندی دا تا علاول شیخ کاری ششی با کل خوری بوتل تاویل که ششی خوری دا ششی خودی نخو گئی دا حقیقت که نه ششی خوری و نه چاله پا خلو مندی تا دا سخ کاری لکه چلی دا کار کئی دا یو فن دی اگه جادوگرم دا اگه پل فن مظاهره و قلو قرآن که چه اللاوی و جاؤو به سحر عظیم لوی سحر او لوی جادو او لیر انتهایی قوة اللاو تلوی وینو دا بلوی بی کنه لو نظر بندی جولا شواو فإذا عسيهم حبالهم وعسيهم أغا رسيو أغا چكم أغوي پري روليو يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى أغي فخيال كدا سرات لا مندي نواليو نلقيدل خو خلقو تا سخکارا کیدل چه گنی دا منده وی اغی سر چوکیه وی و پڑی و چه میدان که او گردول اغی نم ماران جور شو سو گیو قوامار منده وی سو بل قوامار منده وی خو لاولی عیسی علیه السلام ادرو وی تا امسا مخی گردوا عیسی کمونگا مخی گردو موسی علیه السلام موسی علیه السلام و توی تاسو او گردوه مطلب ایدهو چه تاسو دا مخی خکارا شی او بیاد با گرمو چه خپل کونته و گردون خامار چه پتو لگی چه غیق اخپلی امسا و رساگانی او گردولو لوی فرعون ناستی و لاست تپیگی و زندباد دی او پا لکونو خلق دی لگم ندی او ساحرانم سر کی دی خوشحال دی که زمون کم سحرو که دی مقابله نیشه گران دا حسو که مقابله نیشه کولی او دا فرعون دا زندباد ناری لگیگی و دیم پا شاهی تخت ماندی ناستی پا میدان که او گو دی ندی یو امسا نمار جوڑی که دا پیغمبری ونو دا با بیام تو پیغمبرانی کنه دا ایدوی دا
1: ویلکم تو ویڈیو امان 88.4 یو آر لیسنگ ویڈیو امان نیٹورک
2: وی گات مور ہٹس فور یو سو سٹے ٹیونڈ
1: 88.4 FM
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري
5: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا گواز د ریڈیو امنیٹس یا شریعہ 4 نیٹ ورک دی نن د منگل ورځ کال 2023 جون میاشتې 2 منټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان د کوهستان کرپشن سکینڈل شپږ ارب اساسي خیبر پختونخوا حکومت خولې کړې شوې دي کوم احتساب بیرونه به شپږ ارب روپۍ نه زیات مالیت اساسي خیبر پختونخوا حکومت خولې کړې دي د کوم احتساب بیرو چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد دغاسسی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ حوالې کړې دي میڈیا رپورٹ تر مها اساسو کې نقد رقم سنا قیمتي جائیداد او لگژری گاڑی شامل دي د میڈیا رپورٹ تر مها کوهستان مالیاتی کرپشن کیس کې سرکاري فنڈ نه په مجموعي توګه 10 ارب روپۍ نه زیات غبن انکشاف شویو د نور ریکوري عمل جاری دی بانی پیٹیائی قیدی تنہائی کے دے نور خاموش نشو پاتی کے دلی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اڈیالا جیل مہتا میڈیا سرا خبر کولو پا دوران ولی دی چی سبقہ وزیر اعظم او بانی پیٹیائی مسلسل قیدی تنہائی کے ستل شوی دے غا بنیادی حقوق متاثرہ کی گی سہیل افریدی د بانی پیٹیائی خویاندو سر اظہار یک جہتیلا پر اڈیالا جیل تتللیو د میڈیا سرا خبر کولو پا دوران مطالبہ کری دا چی بانی پیٹیائی علاج دا کورولا موجود کے کی شفا انٹرنیشنل اسپتال یا نور معیاری طبی مرکز کے حوازتی ڈاکٹرانو نگرانے کی اکڑے شی وزیر اللہ ولی دی جی حکومت دا غرو یا غیر عینی او غیر انسانی دا بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندے پابندی تشویشناک دا سہیل افریدی الزام لگولی دی چی بانی پیٹیائی سرا ملکتونو باندش دی خبر علامت دی چی خواہوی صحت یا صورتحال پٹولی شی وفاقی حکومت سیول سرونٹس غیر ملکی او دوہری شہریت متعلقہ ہم قدم اچت کڑی دی نوی او سخت قواعد نافذ کڑی دی دی سلسلہ کی سیول سرونٹس ڈسکلوزر اینڈ ریگولیشن آف فارن نیشنلٹی رولز کال 2023 بضبطہ نوٹیفیکیشن جاری کڑی دی دو نوی قواعد لاندے ٹول سیول سرونٹس خپل کوروالا آو د بچو غیر ملکی یا دوہری شہریت متعلقہ مکمل تفصیلات فراہم کولو پابند جڑ شوی دی سرکاری افسرانو ته غیر ملکی پاسپورٹ شہریت یا نور بهرنی وابستګیو بارے کې مکمل معلومات ورکونی شي رولز مطابق یو سیول سرونٹ حکومت نه اجازت هستلو بغیر غیر ملکی شہریت نشي اختیار کولی کچیر یو افسر خپل غیر ملکی شہریت یا متعلقہ معلومات نه ظاهر کوي د هغوی خلاف په محکمانه کاروي کولی شي نوٹیفیکیشن کې وځه کړی شوې ده چې غیر ملکی شهریت پټول مس کنډکټ تصور کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد نواز شریف یو ځل بیا خپل ګیلا سرګند کړی ده. ویلې دي چې زه څو ځله د اقتدار نه بهر کړی شوی یم او بار ملک ته لیږلی شوی یم، جیل ته هم اچولی شوی یم. د سوچ خبره ده چې آخر داسې ولې کیږي. نواز شریف د گلگت بلتستان انتخابی مهم په دوران عوامي اجتماع ته خطاب کولو په دوران ویلي دي چې دا ځل به هغه گلگت بلتستان کې جری ترقیاتي منصوبو نگرانی په خپل کوي. خطه کې به سیاحت ته فروغ ورکولو ته ترجیح ورکول شي ځکه چې روزګار نوې موقع پیدا شي. نواز شریف کارکنانو ته خطاب کولو په دوران ویلي دي چې څو ځله د ملک نه بهر لیږل شوی یم، جیل ته هم اچول شوی یم. ویلي د سوچ خبره دا چې داسې ویلي کیږي. د کارکنانو هم دې کې قصور دی ځکه چې تاسو ویلي داسې ورکړی دي. نواز شریف ویلي دي چې کال 2019 کې ما گلګت بلتستان مسایلو حل کولو لپاره کمیټه جوړه کړې وه. ویلي د هغې نه بعد زه د اقتدار نه وایستلی شوم چې د هغې وجې منصوبه مکمل نه کړی شوه. شانګلا کې تیر شپه یو افسوسناک حادثه پیښ شوې ده. د کور چت غورځېدلو نه شپږ بچي په حق رسېدلي او یو بچی زخمی شوی دی. د ریسکیو 11-22 تر مهال شانګلا علاقې کوزال پورې رحیم آباد کې واقع پیښ شوې ده. د یو رهایشي کور کمرې اچانک چت غورځېدلې دي. د حادثې په وخت کمرې کې موجود اووه بچي ملبې لاندې راغلي دي. ریسکیو 11-22 ته اطلاع ملوېدلو سره ټیمونه فوري موقع ته رسېدلي دي. د ملبې نه ټول بچي رستلي دي چې پای کې شپږ بچي په حق رسېدلي. ولی بلخوا کوهستان کې د اکسیډنټ یو افسوسناک حادثه پیښ شوې ده. شپږ تنان په حق رسېدلي دي. د ریسکیو 11-22 رپورټ تر مها گلگت ناراول پنڈی ته روان موټر ژور کوی ته غورځېدلی دی چې په نتیجه کې ګاډي کې سوار ټول مسافر په حق رسېدلي دي. ملک کے جاری آئی ایم ایف پروگرام سخت شرطوں لوجی پاکستان ترقیاتی بجٹ سخت متاثر کے دلو انکشاف شوی دے. میڈیا رپورٹ تر مہا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لپارا مختص یوزر ارب روپے کی با او سو 527 ارب روپے استعمال کی دلیشی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا دغا داد و شمار سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹے اجلاس کی پیشکڑی شوی دی. دا کمیٹے اجلاس صدرت وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال کڑی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا کال 2025 جولائی میاشتینہ تر روان کال مئی میاشتی 25 منٹے پورے وفاقی وزارتونو او ادارو ترقیاتی فنڈ 52% برہ خرچ کڑی شوی دا او باقی فنڈ غیر استعمال شدہ دی. اجلاس ته خطاب کولو په دوران وفاقی وزیر حسن اقبال ولی دی چې ملکی ترقیاتی منصوبو لپاره دستیاب وسایل مسلسل کمی کی سرمایه کرای شره. جی ڈی پی 2.6% نه کمی دلو نه بعد 0.6% تراغلی ده. احسن اقبال ولی دی چې 15,000 ارب روپے منصوبو کے پی سی ون باندې کار جاری دی. مکمل ترقیاتی منصوبو لپاره کم زیات 10,000 ارب روپے پکار دی. احسن اقبال ولی دی چې موجوده صورت حالو کې به صرف ترجیحی او منتخب منصوبو باندې کار کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت راتلونکي مالی کال 2023-24 بجټ کې ترقیاتی حکمت عملی ته نوی ترتیب ورکولو سره یو داسې ماډل اختیار کولو فیصله کړې ده چې کې نوی سکیمونو آغاز سراسره کالونو نه مکمل منصوبو مکمل کولو ته به اولنۍ ترجیح ورکولی شي. میڈیا رپورٹ تر مہا حکومت 1,400 نوی ترقیاتی سکیمون راتلون کی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے شامل کولو باندھے غور کوی چدا غینا بعد با صوبے کی جری او مجوزہ ترقیاتی منصوبوں مجموعی شمیرہ 2,500 تک رسے گی. د رپورٹ تر مہا ترقیاتی فنڈ کم زیات 80% برہا جری منصوبوں مکمل کولو او 40% برہا نوی سکیمون لپر مختص کولی شی. او سیو نظر دنڑی پہال راتلون کے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلیشی جنگ بندے کی توسیع او ابناء حرم دوبارہ بحری تگ رتگ لاپارا کلو کی گی. دا امریکی صدر ٹرمپ بولی دی چاہ پہیال کے راتلون کے یوے ہفتے پر دوران ایران سرا معاہدہ کی دلیشی. امریکی نیوز چینل سرا خبر کولو پر دوران ڈونلڈ ٹرمپ بولی دی چی معاہدے لاندے جنگ بندے کی توسیع کی گی ابناء حرم با دوبارہ بحری تگ رتگ لاپارا کلو کولی شی. وضیحت وی چی دن ماہ کے امریکی صدر ٹرمپ بولی چی ایران سرا امریکی مذاکرات تیز سره جاری دی. هغوی ته پیغامونو کې تعطل ایران فیصلې نه مسله نشته ده. امریکای صدر ولی چې پیغامونو کې معطلې مطلب دا غنه دی امریکا بیا فوجي کاروانی شروع کړي. ایران عمان اعتماد کے ہسٹل آباد ابنائے خرمز کے نوے ضابطہ نافذ کرے دا ابنائے خرمز باندھے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چی ایران عمان اعتماد کے ہسٹل اسرا ابنائے خرمز کے ٹریفک او نیویگیشن کنٹرول متعلقہ نوے ضابطہ عمل نافذ کولو اعلان کرے دے ابنائے خرمز یو ڈیر اہم بین الاقوامی عبو لارد ہائی باندھے خود مختار استعمال حق صرف ایران او عمان تا حاصل دے کاظم غریب آبادی وزیر کڑدا چینوی انتظامات او ضابطہ کرے عمان سرا مشورت او اعتماد کے ہسٹل آباد نافذ کڑی شوی دی کاظم غریب آبادی ولی دی چیران اوبو لار کے بحری ٹریفک او نیویگیشن نظام نور مؤثر جوڑول پر اقدامات اچتوی د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو تا پگل ولی دی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سرا ٹیلی فون خبرو پا دوران سخت لہجہ خپل کړی دا او هغه تا پگل ولی دی ٹرمپ نتنیاہو سرا خبر کول پا دوران ولی دی کچری زنوانن بات پا جیل کیوا امریکی صدر لبنان باندې اسرائیل بمبرای امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولې دي د میډیا رپورټ تر مها وایټ هاوس حکام له خوا ویل شوې دي چې صدر ترامپ نتنیاهو جرحانه رویه باندې سخت برهمه اظهار کړی دی ٹرمپ په لبنان باندې اسرائیل بمبرای امریکی امن کوششونو خلاف ګرځولې دي اسرائیل قیادت باندې جنگ باندې شرطونو احترام کولو دباو اچولې دي او وسوناندې کوو د لوب خبرونه پاکستان تا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال 2023 میزبانی ملو شویدہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دا زنانا کرکٹ مستقبل متعلقہ ہم فیصلو منظوری ورکڑی دا ویمنز چیمپئنز ٹرافی کال 2023 شیڈول کی تبدیلی کری دا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال 2023 کوالیفیکیشن نظام توسیق او کرکٹ کینیڈا رکنیت معطل کول اعلان کری دی آئی سی سی بورڈ احمد آباد کے شوی سماہی اجلاس کے اہم فیصلے کری دی آئی سی سی بورڈ پاکستان کی کدن کے ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کال 2023 کوالیفیکیشن نظام توسیق کرے دے دولس ٹیموں نے ایونٹ کے بلس ٹیموں نے براہ راست کوالیفائی کری چاہے کہ میزبان پاکستان انگلینڈ کے جری عالمی کپ ٹاپ اتر ٹیموں نے او آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوینٹی رینکنگ بنیاد باندھے یو ٹیم شامل کی گی دا آئی سی سی ہائبریڈ ماڈل معاہدے لاندے با بھارت ٹول میں چنا غیر جانبدار زی باندھے لبولی شی او دیسرے کرکٹ قوانین کے ہم غٹی تبدیلی کڑی دی آئی سی سی منظوری ور کڑی دا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی اننگ پمنس کی وقفہ 45 منٹ مقرر کڑی دا او لبغاڑی مقررہ وقت باندھے دوبارہ کھیل شروع کول پابند جڑ شوی دی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ کے دا خراب رنا مسئلے مہنوی لپارا یو ہم تجرباتی قدم منظوری ور کڑی دا چغے لاندے با ٹیسٹ میچ کے گلابی گیند استعمال کولی شی چرتا چے کم رڑان وجہ کھیل متاثر کیدلو خط شوی آئی سی سی بورڈ اجلاس کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی پیوش میر سفر اشاتو منظوری ورکڑی دا او دیسرے ون ڈے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے ہیڈ کوچ یا نامزد سپورٹس اسٹاف تا ڈرنکس بریک پر دوران میدان کے لوگاڑوں سرا مشورے اجازت ورکڑی دے وضاحت ویچ دینا مخ کے بین الاقوامی کرکٹ کے کوچز تا براہ راست میدان کے لوگاڑوں سرا مشورے اجازت نو او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر مہا تیرو سلویشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے موسم اوچا او گرم دو موسمیات محکمے لخواویل شوی دی چی کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے رات لون کو سلویشت گھنٹوں پر دوران دا نرے بران ورے دو امکان دے او زین والا کو کی با پاسمان خال خال وریزی بی دو موسمیات محکمے تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے نن زیاد نہ زیاد درجہ حرارت و دیرش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم شپگیش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب 1% او دا ہوا رفتار شپک کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کرے شوی اولی دی سرا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے بنور سبا سہر 1 منٹ دا پاسا 15 بجے سی روحی او مہام 6 منٹ دا پاسا 2 بجے با پریوزی دود ریڈیو امنٹ سی اشاریہ 4 نیٹ ورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امنٹ سی اشاریہ 4 کرک ٹانک بٹا گرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سرا ماتا راک رائے اجازت دلوی اللہ پامان پا

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: یا نور ولی خانه چیرې روانه او د بچی دې چیرې روان کړی دی؟
2: یار گل جنان اوروره، بچی می ورځ په ورځ کمزورې کیږي، وده نه کوي او مړه مړه کیږي.
1: و زوره وره، ولی تا ته دا پته نسته؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کیدی سي.
2: یار گل جنان اورور، هغه چرنګه؟
1: یار نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش.
2: یارا گل جنان اورور، زخو دیر پریشانی ہیں، دا پتا خورا وشاوا.
1: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا. سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجونا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتا ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے دے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقع دے.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: جیسے نما مسدا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں.
3: جیسے کم زنار گلا ہے؟
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
3: کم سے سر نے زیادہ
4: دا ڈبارے سر نے زیادہ.
3: اچھا ڈبارے سر نے
4: جی ہاں.
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جدا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو دا کہ دلتا دا کشی چلش دار دو وہ جب سار چا کار ورت لایا آ جڑوں نے چے دار دائی وہ سے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دائی دا دوی ماری زر روانی. الحمدللہ 100% 80% دوائی سر مر فرق ہوش.
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
4: وہ سمے کور والا رواسی دی دوائی ماری آغا بیماری.
3: اچھا اچھا اچھا. اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے. اگر تا زدا پیغام والا ور کا وچ ایلا شفا ور کا ولا لا دای ایور دخا ما خطا سر ملاقات کین یہ خرچے بڑی رے کڑی رات بیماران و کور چھوڑتا پرتے وی یوری سا سر دوائی یوری فری ملاقات
3: کی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خان صاحب سے تا دروش.
4: جی جی خام خدا تشریف پر تراڑ یا دمر خرچے خوبے کڑی پلاکونو خدا اللہ ددلتا و کی.
3: ہاں ہاں. یعنی کم پیسوں میں دے دیو
4: کم پیسے علاج کی جی اپ شپ آرام پ شپ سکون اش سہولت پ لیول بنے شپ احترام شپ قدر بنے آغا کی جی چیک اپ.
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن انشاءاللہ مختار خیر کی. صحیح ہے.
3: ڈیرا منا نا خوشحال
4: ہو. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: نما مسدا
5: عدنان.
3: عدنان بھائی کم سے نرغلی ہو
5: دیرے نا؟
3: اچھا ڈی خان نا.
5: ڈی خان.
3: اچھا اچھا. سم مسئلہ دوست
5: لگا مجھ لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمار
5: ہوا. یو بیمار ہوا جمشید نام ہوا شینا ہوا.
3: اچھا
5: خوش مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پیٹ شو اس دوائی غسرا صحیح شو لو.
3: اچھا پٹو مسئلہ
5: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہوا.
3: سم را ٹائم نا مسئلہ
5: ہے تقریبا 3 سالوں میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹران بند موڈر اشرا والے ہوا لگا نور ڈاکٹران بند خدا ڈاکٹر مچ رہا سم مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
5: ہاں ڈاکٹر نصر خان بند.
3: اچھا ڈاکٹر سے سم را علاج دیتا ہوں؟
5: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج بھائی اکڑا.
3: اچھا 3-4 ہزار روپئے
5: مسئلہ ختم شو.
3: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
5: زل کخپل پٹے گا ڈی کیو گا میں خوشی جی سیرات گا.
3: اچھا
5: زل کا اور تراغ لوں
3: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
5: آج میں خپل مسئلہ دا.
3: اچھا اگر خلق جی تو آواز ہو تا سا پیغام ہے رکھا
5: اخت دا پیغام ہو رکھا ہو چھے دا ڈاکٹر تر آجیستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر ایک نمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈر گا دا کنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی.
3: صحیح دا. اور تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے؟
5: ہاں ڈیہان ہوں.
3: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا نہ خوشحال ہو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نوما مسد
6: شر عالم.
3: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
6: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
3: لپنگی.
6: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
6: دا پینګ علاقہ دا گلاړې جا پاسه ور وخه ځکانه
3: اچھا
6: ا ملک سیلا خان کو رو سرمسخیلو جراغلای
3: اچھا اچھا سبې بیماری وته تا
6: بیماری دا وا ما بشینه کې دا کنه بچو غمه او اوس ان شاء الله پارک باندې روان یو
3: اوس په پارک باندې پښو
6: ها ان شاء الله په سمه
3: پارک سم را دا وی ډاکټر صاحب در کړه وسوري
6: یار غیر او یا چالو یو ستر وځ راو خو شل ور وځو ما استعمال کړه
3: ڈاکٹر
6: مہربانی
3: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
3: سنا محمد
7: محمد رفیق
3: کم سے سر تعلق سے
7: چنا مچن خیر سا
3: اچھا تو تسا بیماری وا
7: ما تا وسیرو مسالا وا او ډیر بعد مسالا وا چا برتل چ پلان کیز تلار تا چا برتل چ پلان کیز ترا سا
3: خونی با وسیرو کنا
7: او خونی با وسیرو
3: اچھا
7: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نن ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقیقت نه
3: صحیح دی یا دې نامه کې ګرځې دل په نورو ډاکټرانو
7: او ډیر ګرځې دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
3: او سویا
7: او سو خو با ول چې اره دا خونی با وسیر دی دا په پرشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه
3: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
7: ها پرشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
3: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے او دلتا صحت کم میڈیکل اسپتال تا روغ لے
7: جی
3: تو روز دوی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
7: ڈاکٹر صاحب یا ورتا تو روز زرا کڑا بیا تو روز زرا کڑا
3: اوس دبا دا دریم زلدا چر
7: دا دریم زلدا چ سرا زم ورتا
3: اچھا اوس مطمئن ہے کنا
7: الحمدللہ الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ کنا ډیر شین ډیر الحمدللہ فرق ډیر سوای دا ار دې بس خلو غټو پیسو نه بچا سن دا چې 30 40 هزار روپے مند لگاولې خان خدای بس اب وکړي چې بس سلور 500 روپے باندې زه دالته بس پاره صحیح دا او درته
3: وشه دا ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تا غنه مطمئنه
7: الحمدللہ شم مطمئنه چې ش برابر
3: ش هغه خلک چې تو आवाज زور وی هغه ته څه پیغام ورکې
7: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې لا بیماری لا سي ما ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا دره مردا چې زور پر راځم خو بس شر شفا خدای ورکي وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس ما حقیقت نه
3: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
7: بس دا ما ورکا دا خواز هر یو ټوله له دا خبره او ته کوم چې بس د دې ترای سي ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دو ته وند ته پاتہ سره موږ لا کې چې ها ټول ټول ٹھیک ته ډیر من
3: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
3: اجی صاحب نما مسدا
8: داود جان
3: صاحب د کوم ځای نه راغلی
8: کوټا زم نه راغله
3: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب تو مخ کې ها دلته کې راغله وي هم یو پېته کې دویانه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي
8: ڈاکٹر
3: ریڈیو میں نور څوک یې تو پیژن غلو دی تو आवाज زور وی او تاسو پیغام ورکوي
9: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا ازو پټیک سایم ورته ته وژنټیک سایم ازو پټیک سایم ورته چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی اوس وی ازو شاد وای دا
3: اجي سبا ایڈریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر سی کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو دا ایڈریس وشه چې د خلک خطا کیږي نه بیا
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی ارشاد ورکو
3: صحیح دا صحت هومیو میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجي سبا چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
9: شي
3: اجي سبا الله دې قدر وکړي قدر باندې امين
9: مهربان
3: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
3: اجي سبا نوم مو صدا
9: داود جان
3: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
9: کوټ اعظم نه راغله
3: کوټ اعظم نه اچھا اجي سبا ته مخ کې هه دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوايا نه مو استعمال کړی وي صحت هومیو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د وایس سره فرق شوم کنه
9: هغه ته ما راغلم ما زوی به راوسته هغه د وایس سره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ زه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
3: اچھا
9: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بیدار سره درو کور روسه ور درا ان ښه دوی دا دوی زای نه دی ور دوی
3: کوم بیت ګور شو یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
9: بچی دا ورغه
3: هغه وسره ټیک
9: هغه ور ټیک سو
3: اچھا
9: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی د ما خپل تکلیف بغلی درته
3: هون
9: جو دوی بیا
3: ان راغله نور سن سم
9: الله سلام او چې پکا وګم
3: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه واو سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړي دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس راز بیا حلوړیا
9: ها بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا زوی مشه سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ورګو اعظم مال انجی والا
3: پښتنه کې ورګو اعظم انجی خلک نو پښتنه کې چې پرې باندې
9: بالکل دا صحیح ڈاکٹر
3: ڈاکٹر سے کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خو دا ایڈریس وشے چھ دا خلق خطا کی جنا بیا
9: دا دا دا مخشی بے سوپر مارکیٹ ورتے والدہ دا سوپر مارکیٹ ورتے والدہ دا دا نور مارکیٹ ورتے بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھ ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی ارشاد ورکو
3: صحیح دا صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتلے شیخ پلی لائی ڈاکٹر سے نکولی
9: اجی
3: سے اللہ دیکھا دروکا قدر مان شیخ

0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا ساسو ہم شکریہ دا دعوت راکول نہ دی مننا دی مننا روانی خاص
1: مننا سی ڈاکٹر صاحب ورس کم دا غم سننگ تیرے شول سی
0: الحمدللہ ڈیر خولی ڈیر خورس تیرے شو او چونکی گرمی لگا زیادہ شوی دا او پا گرمی باندے منگا باس کردے دے شرہ پا گرمی کی احتیاطی تدابیر اپناوا ہے
1: جی
0: او دو بو استعمال زیاد کوی او خصوصاً دا گرم خوراکونو لگ ڈڑا کوي
1: صحیح ده سی مننه ڈاکٹر صاحب ټایم هور سره کام دي چې خبره تر بګو چې نن پډیس کو یا موري خولو سره سی پتی مند خبره تر کو سی نو اول کتا سو د زمش اوردون کو تر ډیس کې موري سی کم دا غا په جنگلو ور کې سی اغه نه پاس چې کم دا غي جمله امراضي یعنی اکثر خلکو یې د ډیسکونو مې خوشي یا موري چې کم دا مې خوشي شي پتی مند به بیا خبره تر کو جی
0: جی بالکل د سیدا د ټولو نه اول دملا اڑو کے لکی ریڑھ کی ہڈی یا اسپائن دا سے شعر ہے دا انسان پدملا کی س اڑو کی دا سی دی یا دغا یہ مخصوص اڑو کی کم تچے ورٹیبرا ویلے کی نو دا انسان دملا دا دقی ورٹیبرا یعنی دا دقی دا اڑو کو نہ جوڑا دا
1: جی سی
0: چپ عام زبان کی مونگا دقی ورٹے براتا مہرا ویلے شو مہرے ویلے شو
1: جی جی
0: بیا کہ مونگو تاسو گرو پا ہر دوے میں مہرے پا دوران کے نرم شانتی اگا یعنی اگا نرم کتی شانتی نہیں
1: یعنی پوستا
0: نرم شانتی جی بلکل نرم شانتی یعنی دا سی لکا دا کرچی کچی ٹھیک شو جی دقرا نرم گدی اور تمنگ ویلے شو
1: جی جی
0: دغه حصے وی پکی چاغی تمنگ ڈیسک ویلے شو دغه ڈیسک دغه جھٹکی چھ کم دے دا برداشت کی او جسم تا پ حرکت ورکولو کی مدد ورکی کچری دغه ڈیسک د خپل زینا بے زای شو یا دباو پہ راغللو
1: جی جی
0: یا اوشلے دو نو بیا بسی کی اعصاب باندے با اثر پیولی اعصابی رگونو باندے با اثر پیولی
1: جی جی
0: چھ پاگے کی دردنا درد د خیویخ پہ درد د دوانو خپو درد دملا درد او ادو د کی دل سن کے دل کمزوری او نور مسائل بیا پیدا کی
1: جی جی
0: بیا پدی ڈسک کے ددی ڈسکنو پدی مسئلہ کی اقسام دی پدی کی اوسو قسموں نے دی یو تمنگ ویلے شو سلیپ ڈسک دا سلیپ ڈسک چ گم دے دا ڈسک پدی کی دا ڈسک دا سی وی چ دا دخپل زینا لکشن تے اوخوزی گی چکل اوخوزی گی بے زائے شی نو دا دغا پ اعصابی رگ باندے راشی دا دباؤ کی دے دو جنا ہم بیا دا مسئلہ راضی یو تمنگ ویلے شو ڈسک بلگ بلج دا ڈسک دا سی وی چ دا باہر طرف تراوتے وی لیکن مکمل شلے دلے نوی دا دے دو جنم رات لیش دا ہمی او مسئلہ دا درہ میں مسئلہ دا دا چی اگی تا مونگا شیعٹی کے ویلے شو یعنی ارکن نیسا ویلے
1: شو
0: دملا نوالا تر دخپی پوری دقا شیعٹی نرف سی کم دے دقا مونگا وطا اصابی رگوائیو دقا شیاٹک نرس باندھے چکل دباؤ راشی لداخے پر نتیجے کے بیاسی کی جی آغا خپکی درنوال ہے کمزوری ادھکی دل راجی
1: جی
0: تسی قسم پتا کہ ملا پا دی اڈوکی کی دغا ورٹی برا چی مونگا یاد اکڑا لا ٹک شو یاد اگا سپائن چی مونگا یاد کر دو

صحیح ده ټیک ده ډیره زیاته مننه سبا زما خوږی خوري خوشاله اوسې سوکم زما آواز اوري کنه زما په خیال باندې دا د لکی مروت علاقه ده گاو ملازی محله خواجی خیل بازار مسجد ناصر شاه دی پکور کې د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی صحیح ده سوکم زما آواز اوري کنه ملازی محله خواجی خیل ناصر شاہ دی پکور کے زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نیزد بازار مسجد ناصر شاہ کے گر دائی لکھ دی نو بہر حال انشاءاللہ تاسو با پویا شوی ہے او دا ایڈرس با ہم تاسو چکم دے نوٹ کردے وی سیدہ رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی اسلام علیکم سوک خبری کبی زمان خوگی خوری کم زینہ زمان خوری دا دی غوخو خوڑلو نبادم تاکہ اسے انرجی رانلا دا غوشی نہیں دا غوشی ددی دا خوڑلو نا بادم تاکہ سے انرجی رانا لا تپوسو کا کنا وے ولی تو دم رسلو سلو خبری کوی دم رسلو سلو پکار دا چوز خود زما پشانتی تیزی تیزی خبری کولے غوخی دی خوڑلی دی چی پا خلو کی دا یو جبی پا زی دو جبی وی زما خلو کی بسو نا جبی ستا پا خیال یو جبی خبر را یاد شو خو شکیل ته به پټ کوما په واتس اپ باندې را تکل وای سو کی زکه چې دا انیر د کولو نه دا خوری سنگ ای پہلا زل د کال وکړو کنه مطلب لوی اختر نه بعد نو قربانی مکړې و ماشاءالله غوښه دې خوړلې ده حافظ ظهیر لدې سلیګلې ده کنه حافظ ظہیر چکم دے پشا زور کئی خلق پمخ کی زور کئی حافظ ظہیر پشا زور کئی غیب دے مکمل غیب دے اللہ دے پکی خیر روا چھئی اختر کے خوراغلے او دا پروگرامونو نا غیب دے مانا خونشی غیب دے زا خدا غوی دا غم دے اما چکل اس غم ملوشی زما خواہ زمانا نا غیبی گی خدا پروگرامونو نا غیب دے غم بنے کہ انشاءاللہ بس دل چوٹیاں ورکوما خا زب پخپل رازم د ماسختن پروگرام بکوم اللہ دی نے کی چرتا نیٹی شو بیا یو بیل خبر دا نور با انشاءاللہ بس نور با پدی باند انحصار نہ کو زکہ چ مونگا وایو حفیظ ظہیر بھائی برازی غران شی یا د چاچا ورز بیا پروگرام ل رازی نہ دی ٹولو ل د ماسختن پروگرام نہ چوٹی ورکوما ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشالہ کا خا س پیغام ورکے اوریدن کو تا جی جی ویٹامین سی سیرم ڈیر خیستہ سیرم دے ماشاء اللہ او زمام خوخ دے جی جی صحیح دا ڈیر زیادہ مننا اللہ دے خوشحال کا گرو بلا سر فون بلی کا بانی سوک دی اور کم زینا را سرا ملگری دی السلام علیکم خبر دا خو درته پته ده کنه چې څوک د چا خوخ وینو هغه یادوي عائشہ بسې الکه دا حمید ډېر خسته زی ته تلی و یار دې لنډی کوتل واړګي سره چې چکر وو خو دلته دې بوزما ماشاء اللہ او چ روشم رالا پکی پوخ کی دا اسماعیل واہ واہ الک اسماعیل میں کتو یار آگا مری کی آگا یو مشہور چوک دے آگا دسی دسی یو یادگاری سے دے سنم خوی دے نم نے میرا نہیر شدا چوک اخی کے لگیا دے اس آگا ناظم سے سارا میٹنگ کی او داسی زانی سیریس کڑے دے کیمرے تا تب وے کدا ملک پا صورت حال باندی دوی دلتا پا دے چوک کی لگیا دی خیال دے رے نو مالا ډیر زیات خندام را لمه ماشا الله ماشا الله د برکم برخیلو نه میټینګ لاړلو جی پی او چوک دے کس دے هغه چوک ته لاړو ها نه نه بالکل مړه دای خو بس د ډاکټر ته به مونږ ته نو بل دا ګوره مشا وې درته تپا کې ما وخت کشر خو زبد د پکارونو کې ګوتې وخم خیر دے زور سره هم زول راځم

0: غره بس خدا کنه کاری نور خطاب خواله چکر مو وخلو کنه او ان شاء الله ملاویږي بخا دا خو چوټیانه وي اوس چوټیانه ختم شوي نن زمونږه فیکٹری کولا والا کان راغلی او کارونه وکړه ماشا الله نو ان شاء الله کولا ملاویږي به هر پروډکټ به ملاویږي صحیح نه مړه بس مونږ به دعا کوو چې تخت نصرتی کې او په هر خار کې په هر ضلعه کې په هر بازار کې د کاری نور خطاب غونته تکړه دکاندار دی الله پیدا کینو بس گیله ختمه بس التکه یو خپل شته دی لطیف الله خو بس وې منو حالانکه غم تکړه سړی دی په کار د کم پروډکټ کاری نور خطاب سره ملاویږي چې هغه لطیف الله سره ملاویږي او کې دې شي تاسو دغه دکان نه لیدلې هغه سره ملاویږي لطیف به دکان تاسو نه لیدلې او تاسو کې دې شي رشیا وای دغه پروډکټ لطیف سره نه چې کم تاسو وای نشتا سیدا ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې رابیا زما خوګه خورما سره ملګری واد تخت نصرتینا اور یو دوه کالران با خلم سیدا انتظار وکوي صحیح شو السلام علیکم کشمالا با جی دا مشران اکثر دا سی بی کنا کل کمزوری شی بیا زرزر خوب ورزی کنا کیلشیم کمی بی ورکی ویٹامین کمی بی ورکی کمزوری بی مشران ام دا سی بی زمونگا مشران ام والد سیب میں چراشی دلتا عبید سیب مسئلے کی او دا آغا مسئلو تا چناستی بس لس پی رو دکی گی پا یو گھنٹکی خیر دے مشران دا سی بی خان ہوا چلے بارانو لگے دو کنا تلاڑی مچھر ڈیر شی پہ کمرو کے چدا سے ہوا گانے کا لو چلی گی خبر دے پگل بدل دا خبر دے پگل بدل دا او نن سبا خود مچھر علاج ډیر آسان دے اشما هربل الا سنخ پو مخ باندې لگا و مچھر بده خوال نه راضی اشما هربل سپری او کا اشما کریک کریم لگا و اشما اکنی ڈراپ لگا و نور فائدې بم در کی د ماشو نه بدم بچ کی خو کلا کلا دان وینه یا د خلق ورته ور خیال نی وی یا د پکو یا د غنور سیفټی انسان کولای نشی کنه نو بیا سم را ډیر شي مچھر کنه بیا سیدا زکه خو تاسو خو ته مچر درزیم نه کنه وای چې زمونږ لوی سردار موجوده ده زس کوم چې زمالتا بخمینه نن ما زیګر کال کړه او ته یاد کړې ها پړې رخو الفاظ وباندې لکه چې بیا دې غب شپ دې ور سره شروع کړې دی ها او
1: بیا مې یارانا تا زکه دیتا کومه ویلی
0: یار بس واٹس اپ جوړ کړو غیرت کرا لخا خو زمونږ د پیښور خلک یو خبره کوي وي خر غیرت کړي او ټرک وخلو الله دې خیر کی الله دې خیر کی ها او نو بس ما خو یو چې الله دې خیر کی کنه الله دې نه کی چې داسې سم مسله ورته راشي کشمال زما خوږی خوري زړه می غواړي کنه چې پورا نیمه ګنټه خبرې وکي خودلس منټه را سره پروګرام کې پاتې دی یو بل کالر هم پتمه دی او استاد ګروپ دی ډېر خو کالر دی اومستا د پارٹی دے تالے ووٹم درکڑے دے نو بس اغلا بم لگا موقع ور کو بیا ب میسجونه شامل کو دغه گنٹا وا چلا ختم شو اسی کشمالا د گلوبل ایف ایم 91 چ کم اوریدون کی دی اغه بتا ام ایشما پروگرام کی اوری نو نور خو مکمل لک چ 91 ته خیر باد ویل دی بس د ڈی ای خان خوین دیرونه با کشمالا ام پر ایشما پروگرام کی اوری او خوشالی گی وا چ ک خیر زمونګه د غمونو ادی خو جواندی دا بس اللہ دی جواندی لرا خوشحال ہوسی سب پیغام اور کے اوریدون کو تا سدی پسوڑ دی ویلے شی
1: بس پر رکھو میں دا دی تانا چی دا ایشما سم ڈاکٹر دیکھتی تاسو استعمال کری اسپیشلی ایشما بل اویل ماں ہوئے اور از راو لی دی دختر دبارا نو زا آغا ریگولو یوز خو ما اور بلا آغا دا سدا کنام چی دا ایشما بل اویل دی دا دا ویخفان دبارا بہترین شئے دی تو بلا بارو کما ویخفان دیر دیا تو غور سے دل کنام دیر زیاد میں کمزوری شوی دی اس دا یو سو میں اشتماع استعمال شروع کری دی مطلب ریگولو استعمال ویخفان میں دا سے مضبوط دا سے ویخفان میرا اوپا تلا چی دی
0: چچا سره د جګړم وینو درنه وستې نشي دا سي وایا کنه بس ډیر مننه الله دې خوشاله کا کشماله لوی خزه شي خوشاله اوسې کشماله زما ډیر خوګه خورما سره ملګری وا راځي د اخیرې کال را خلا مخه په دني شي دا د غي د ګروپ دمو کنه دا اغه له وټ ور کړم دې کنه ما ته اسی وي اسی می تعریف وکړو ما وی چې موقع ورل ورکی ګوره به ولا موقع نه ورکول اسلام علیکم اوسوایا مروا زما خوږی خور سنگ د کشماله د گروپ یې کنه
2: لا نه مال نه انجمه جوړو د په یو گروپ کې نشته
0: خو په یو گروپ کې نشته نو نشته خو نه د پکار کنه پکار د چ پکې راشي
2: او بس مخ کې خو کې راغلی او ما په بس بیا ځین بلا او بس کشماله براته ویلی چې گروپ تراشه دی نه کې دی یا دوی او بس لکه ما سیم چینج کړی دی کني مخ کې بزنا دراګل او دی با په مخه باندې زه پکې کړی او ما
0: بدل خوشاله خبر اچھا صحیح ده ٹھیک ده زه خیر ده تخپل کوشش او خواري چې کوم ده کنه هغه مو او دروا بیا مو وټ ورکوا بیا مو وټ ورکوا ان شاء الله دې پیر به سر نه خوري ها دې پیر به قرباني غوخه خوري دا خبر دې صحیح ده خو یو خبر ده کنه چې کشمالا ماشاءاللہ کلی خبرې کوي ګوره دا به منی ښه
2: او ماشاءاللہ کلی خبرې کوي تکړه کال را دا خو بس او ټیم شل پاتې راځي
0: ان شاء الله دې پیر بچ کم دې کنه دا شمناس په شانتي چې کمی بلاګانې دي دا به زه تړما څنګه چې په رمضان کې الله رب العزت دا غټ غټ نو بیا به ان شاء الله ته ګوري چې کشماله زما خوري غټي او کني غټي ها پوي شوې تیر پیرم ټګي شوې دا ها
2: ټګي شوې دا ها خیر دې کړه چې بس کسا خوري کرا بس چیر کا بمون ته موقع ملاو شي کني تاسو بمون ته نه ملاوي
0: بالکل دا خبره دې صحیح ده بس دا به ان شاء الله ګوره چې چا غټلې دا دا به تیر پیر مونږه سیټ تکو دا به مونږه چې کم دې تړو نو بیا به تاسو ته موقع ملاويږي کشماله تم ملاوي دې شي تا تم ملاوي دې شي کولا تم ملاوي دې شي سنبل تم ملاوی دیشی زبیدہ نور تم ملاوی دیشی یعنی رابیہ تم ملاوی دیشی دا تخت نصرتی والا خور ہر چاہتا موقع ملاوی دیشی ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا ہر چاہتا اسی طلبات خوشحال و بریالی اسی خان اللہ حافظ وعلیکم السلام مروا ما سره ملګری و د ډومیل نه او چې هغه صدف خو غرور به مې د حج نه راغلی ډومیل کې کنا لګ دا غنه خو چې کم دی بیا ځان خبر کو کنا
3: هر غنبت جو دیکھوگے
0: حجی اروسا شاپنگ سینټر مولانا کاری نور خطاب سے قربان تاسو کال کولو خو کشمالا اور مروا او دا غټه غټه کالرانې په ویټ وی نو ما وی چرګه دې سره اوس خبرې کې کې او بیا د کاری صاحب نمبر راځي نو بس میسیجونه پاتې کې کاری صاحب ان شاء الله سبا پروگرام کې بقالو کې خان قربان کاری نور خطاب سے وای چې د بیوټیفل کرک نه یما ډګر نری محمود خیل حافظ نبی الله دی پکور کې د اشما تمام پروډکټ ملاویږي باقی امبیر کې لیکي او روسا شاپینګ سنټر مولانا کاری نور خطاب سے دکان اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي بای ز اشما یما د ټانک نا بای پټانک ډیر خسته موسم دی ټول خويندو ته سلام ورکا ستاسو مورکې ته سلام ورکا اشما کاسمیټیک زندہ باد کرام پاینده په ټانک صدام اند رمضان پلازا کې ضربت خانه جی سره زماد اشما تمام پروډکټ ملاویږي نادر د شمونی خټک نما یادې اور نادر پسې پکا بچ غوري والا کې نادر سموسو والا رایا چو لالا ویلکم نایټ شو کې می دعا سلام قبول کړي اهانیا اینڈ فاطمہ د ټانک نما یادې ډیر زیاته مننه اکرام بھائی عائشہ ایم د کوټ کشمیر کې لینا आवाज دې ماشاء الله ډیر زیات سویټ راځي وای چې اکرام بھائی خفه یو چې چوټیانې ختم شولې نو ولې خفه کیږي خوشاله ګا او بیا هم جمعه هفته ای توار دا خو چوټیانې وي او زموږ د ماسختنی پروګرامي نور داسې کله ستا چوټي وي نو پاره کې زموږ پروګرامي بیا ورې دی شي فایکا فاطمه کائنات دلنډي باندې وای چې اکرام بھائی د غاخونو ټوت پاوډر ډیر خسته دي سو کوم زموږ आवाज اوري د غاخونو د پاره شمه هربل ټوت پاوډر استعمالوي غاخونم خسته یخ گرم نه درد بنه کوي اورونه ومو وینه ناراضي دغه شانتي چې کم نه نو د خور وای چې اشما هربلال زبردستي اشما فارمولا کریم استعمالوما کم خويندرونه زما आवाज اوري غواړي د مخرمه دانه دغونه تر سری سر ګلاندې هلکی ختم شي اشما فارمولا کریم استعمالوي د ویختو د پاره وای چې اشما عاملا شیمپو استعمالوما خسته شیمپو ده ګولولي د ټانک نه دوه سلام علي کی وعليكم السلام ډیره زیاته مننه ګولولي ډي اي خان نه يم اکرام بھائی دوه سلام قبول کړي او لوبنا تبسم در سر ملګری ما د ډي اي خان نا ویلکم خوري السلام علیکم کرام بھائی آی ایم سپی سمی شاپنگ سینٹر سمی شاپنگ سینٹر ککی اکرام بھائی ہمارے ہاں اشما کے سارے پروڈکٹ دستیاب ہیں موجود ہیں صادق مارکیٹ سمی شاپنگ سینٹر صدف دعا سلام رلی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه یقینا چې د کوټ منظری والا زما خوګه خور ده وی کرام بھائی منٹ سره سره ختم شو هو بخنه غواړم خوري السلام علیکم کرام بھائی زینب هم لکه مراد دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام زینب السلام علیکم کرام بھائی سب سننے والے کو السلام علیکم السلام صفیہ در سره د سرای نورنګ نوی ملګری ما आवाज دی ډیر زیات خوله خسته مزیدار راځي ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی او وای چې ټوټه دل کے ټکڑے جل نہیں پاتے وہ تو بھول نہیں پاتے تکلیف یہ نہیں کہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتے تکلیف تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھول نہیں سکتے اللہ میں صد کے جاواں اپنے ہی جان سے مطلب دخپل جان السلام علیکم اکرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی کی اختر دعا سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ورکوٹ اختر کر لو اختر ہائی ہیلو اکرام بھائی سب سننے والوں کو سلام ویئر از اویلیبل یور اشما صرف ان مصری بانڈا مصری بانڈا کی محلہ حسن خیل سمیر بھائی مصری بانڈا محلہ حسن خیلو کے زمونگ دا اشما صرف ملاوی گی کپڑو وینزلو والا اشما صرف دی خکول صرف دی خستہ صرف دی دیر زیاد بمخوخشی ریم شاہ خان دعا سلام رہ لیگی علیکم سلام ریم شاہ دیر زیاد مننا ادینا علاوہ چکم دے نو ویچ اکرام بھائی ز لایبا یما او زما انستغرام باندې لایبا چینل هم دې زما سره پروگرام ډیر زیات خوخیږي خو زمونږ ریډو باندې چکم دې چینل مخ کې نه زیخه ریډو والا ته پتوږي انستغرام چکم دې غلا لایک فالو نو ډیر کم تر خلک پیجه نه زیات تر خلک نه پیجه نه چې دا سوای او نه چاته زړه زور وکاینات چکم دې نو دعا سلام علی کی الله ای بخانی ما یادې د کرک نه ډیر زیات مننه دینه الاو چکم دې نو السلام علیکم کرام بھائی وارث محسود يم د ډبر نه ډیر زیات مننه السلام علیکم بھائی څنګه خی ټیک ټاک برابر محمد شعیب يم د ټانک نه السلام علیکم کرام بھائی وعلیکم السلام اکرام بھائی اشما ہربل سپرے ڈیرا زبردست تھا سوکم زمونگا آواز ہو رہی نو اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی سکی گرمی دا استر کے پٹے کئی مخ باندھے کوئی گرمی ختمہ خارخ دے کمزی باندھے غزی باندھے کوئی خارخ ختم زخم سپونی کی کار کئی کمزے اور بو سر اس وزی اغور سر ٹھیک کی کمزی باندھے تاسو مچئی وغیرہ مکی وغیرہ یا اس طرح کوئی لوگوں کو کاٹے نو اک زبان دے اوکے ان شاء اللہ دا بد اثرات بم دا مچئی وغیرہ ختمی گی یا دا ماشی وغیرہ بہ ختمی گی او فائدہ بدر تملاوی گی آسما وزیر تمہیں وئی سلام ورکا علیا چکم دینو دا میسج را لے گلے دے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی ٹولا اردن کو تمہیں سلام دے سائما احساس اینڈ آسما اخلاص حلیمہ دا کنڈر مردان نازما ڈیرا زیادہ خوگا خوردا وئی چ اکرام خوگا ورورا په دې خولي پروگرام کې درته ویلکم په خیر را لوي ما حلیمه ام کندر مردان تاسو خوراته د کور اډرس راوونه لګلو زما کلار شمخه زما قسمت بنوي شوی ير زما خوري په الله باور وکړم چې ویم پروگرام کې در لګم د پروگرام نه بعد نه هیر شو ماهین یما ډیره زیاته مننه ماهین او دا هیلپ لاین نمبر دې بس دا پروگرام دوران
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM. 88.4

ملاوی اگر بالکل جیتا سر خیسل شي سملا ول شي ان شاء الله خوشاله خیسا مزیدار رزلټ کوم دغه نابته سو ملاوي شي خاص د دین لواز زمګ نو ټینشن پریکلی سپری هم ملاوي شي خاص صرف دانش زمګ نو ټینشن پریکلی پاوډر چې کوم ملاوي کی پریکلی سپری هم زمګ ملاوي کی سي کم زمګ نو ټینشن پریکلی سپری د کنن بالکل هغه تاسو یوز کول شي سملا ول شي ان شاء الله خیسا مزیدار رزلټ کوم دغه نابته سو ملاوي کی سي اگر زمګ رونا اگر زمګ فاین چې په مونږ د دانې رخته لیدي الرجی د اخرشت چې هغه د وجه پریشان دي نو بالکل ټول ته خبره کوم چې لار شي خام مارکیټ کې ملاوي کې سیسم غو ټینشن پریکلی سپری ټنڈک سپری د یخوال سپری د جسم ته چې کوم ټنڈک ورکې ټنڈواله ورکې چې هغه سپری تاسو راخلې استعمال کې ان شاء الله خوله خسا مزیدار رزلټ کوم دغه نه بتاو سم ملاوي شي خام دس دن رواج کم زمگا گللی گللی مشمان دی چی کم زمگا گللی گللی مشمان دی چی اغید بر چی تاسو زمگا دا نوٹینشن کاسمین ایکس و پاکستان کم گرمی پودر ملاوی شی دا چکم دا دن رواج چکم نور پودر ملاوی گی چی گجر تاسو جسم چودل ہے بی چی آ پودر ملاوی گی نو بلکل چی روائے خلی یاد دن رواج سے مشمانو بدلے گوی چی خوش بیتی نخیشی نو بلکل چی نوٹینشن کاسمین ایکس و پاکستان کم زمگا پرکلی پاوڈر دی جی آرا واخلے ہیں استعمال کی انشاءاللہ کلے خیسا مزیدار رزلٹ کم دے کہنا آغا پتا اس تو ملے ہوئی گہاں سے سو بالکل لارڈ شے مارکیٹ دا رواخلی جی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان پرکلی پاوڈر خاصی سو بالکل جی تاسو کال ہم کولے شے 09363511488 سے مدی تاسو کال ہم شے ملے ہوئے جی بالکل رتلے شے پروگرام شے ماتا کال کولے شے پروگرام کے عمر سے گپ شپ چکم دے کہنا لگے والے شے خاں

0: صفر 963 511 4 مدي بالکل کال کولې شي مو سره په پروگرام کې برخه اخیستل شي نیکسٹ کالر اف د شو ګورو سوق دی سره د کم زینا السلام علیکم
1: خرچ کړي دي یار نن خو یې ته په کوټه مدیګر لاړم ویلې چې شمپو یو اربل ویل یو خو دوه خو یې کریم ورکړي چې پاتم سره فارمولا کړې
0: صحیح ده یعنی ماشاءالله زما خورځې نن چې کوم ده کنه سودا کړې ده نو بیا ګورو بیا ګوره کنه ګورو سسته ماته ویل کې تا خورځې کوم ده کنه ګوره تکړه نه ده تیز نه ده گور دمر پیسے تو پس مسو کنے جڑے لگے سمر زما خرزی تالا جڑی کڑی کے سنگا
1: بالکل بالکل
0: خوشحال شی گلو سر ڈیر سے تمنا نا اک درمن شی عزت من شی کتا سوراخ لے پروگرام کے مکال گو جی کم سے کتا سورا ملوی شی تنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس پشی گرے کے
1: بالکل پشی گرے چی بلاک جمعہ سرا ما کور دا
0: ہاں ہاں
1: کرے شی
0: جی یعنی بلال جو متاثر ہے تاسو کور دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کول پروڈکٹس تاسو ملاوی گے ہاں
1: انشاءاللہ
0: ہاں ہاں گزارا پکشتا کنا گلو ساس ہاں
1: نانا دیر گزارا و سرکو دیر مینا پو محبت اخلی
0: اچھا اچھا ماوی کہ ایک نانا نانا نظمان میں گزاری چرتا دیس نانا
1: گزارا خو الحمدللہ شد دغا و سرکو
0: گلو سا زد اللہ طریقہ شیئے گا نا چکلا کن زمگا خور راش گا نا نو زمگا خوین دوسر خو اکثر وڑا وڑا مشمان خرسی گا نا نو ایک رتوائے کنا چھ مشومن دی چنگار لگوی کہ مالا سموسی مالا سموسی دا پروڈکٹس سرا نو ٹینشن پروڈکٹس سرا سرا تا سموسی بخ خرچی شی
1: سموسی اسی خرچی گے الحمدللہ دور کلاچ اور سرا جی
0: خیر دی کنا خرچی دی کنا نو بس ایک رتوائے چھ داس کار کو پ مشومن دی چنگار لگوا شا زامن نہ خوشحال شی گلو سر ڈیر زیات من نہ سی
1: تو دا اور دن کو دے مالا طرف کولو سلام
0: مننه خوشحال شی

0: میشه. گوره کنه ما گوره زما خوینده چې بیا فادی او کنه ضرور پښتنه کوي او که ضرور پښتنه نه کوي خو به هر حال چې انی زما خوري ډیر زیات مننه خوشاله شم چې زما داسې خوینده هم شته چې خپل رور یادوي چې
1: بیگان بس ایک بور پر زمین کی بل اب جی نے تم نے بتا سو کا بیگان مجھے رجی پر زمین کو گیمنگ نہ سو بس کاٹ رہا
0: نو نو زما خوری ما ہونے د بن کڑے خو باہر ہل جی مصروفیات داسی شی چې غیپ وجه باندې چې کوم د کنه غبه بیا نه کیشي کنه نو کوشش کوي چې لکه تاسو راځي زی لکه پروگرام شي کال کوي او کچری تاسو را موبایل وی کینې زی نو بیا وړه زیات مزو کی بیا زما پروگرام اینی ټایم هر ټیم اوریدلای شي
1: بیگان بدا کرک چې د ټنګ ریډیو دې د چارټ کې کنه
0: نو نو نا زمنګ د کرک هو زمنګ ټانک ریډیو کار ځکنه کې چې زمنګ د ټانک د کرک فریکوينسي و ده کنه نو زما خو ریسه طریقه به سره کو خو ان شاء الله کوشش وکو سره کوشش وکي چې په ویب سټ ذریعہ زمنګ आवाज او ورې خسي زمنن خوريخه خوشاله شي اوکے ڈیری سات منا جزم کا آنی خور وہ کرا کہ نہیں ڈیری سات منا نو ان شاء اللہ کہ جزم کا پروگرام سے مکمل اور شنو بکر بہ ہم رزم کو جزم سر پروگرام سر چھوی دے سپانسر پروگرام دچ د نو ٹینشن کاسمیٹکس باگتن اگے پوجا باندې چھ کنے کنے شم کو ولے چھ بکر ایک منز کنے کنے دا پروگرام لیک چھ کہ دا پیڈ پروگرام نو اگے پوجا باندې ا تے جزم کا پروگرام چھ کنے کنے غن کی شیخا اوکے جی نیکسٹ کالر اف دی شو گرو سوک دی رسرا دے کم سینے دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دے کم سینے
2: جناب جو ٹانگ نہ خبر کو بابا بر
0: ٹانگ نہ خبر کہ وی بابا بر کی بابا بر کی سب ہر کلے سڑی مشی دی تبی آیو
2: حال سی رے برابر
0: ہے شے ما بابا بر کی سب ڈیرا مدت مج نو رکھ شو ولی پتہ نہیں چر دار نہ ورک وی
2: تاسو نظمنا زو داس یو کنه چې په پروګرام خامخا ور وته پند واسو 11 بجې پر 12 بجې پر پروګرام د ور و خو خاموش لیک نه ویا
0: او نه نه مخکې به تا کال کوونه بابا برکی صاحب مخکې به کال کله کال کو کنه
2: نه کله کله مې کو خو زه به دا څه ډېر خواندو کوي چې تو د ور و منځ ته ور وته
0: اچھا مې کوي چې نه نظمان به پېټرول ګرن شي دې زکه موشی لکا پیٹرول گران شوی دی بابا پر کی سب سکر مونگ نورک شوی دی
2: نایرا دا جمع نشتا بشا خوب اسم مطلب دا سلی کنا چه دواس پروگرام اور وی اڈیر خوان
0: کئی بلکو چه لکا ہمشه سر سڑای ور تا پروت وی چی پروگرام اوری چی اور بیا دیر خوندون و مزید نخلی نو دا خبر دا دیر ازیو تا کشل لگوڑا ہو باہر خل چی کلا کلا مشتا کال کوا کنا چی
2: ورک نئی ورک نئی رمدی یہ پروگرام دے ور وی
0: مننه خوشاله شی ببرکی سیم چې تاسو روشه
2: پښتنه مدر نه کوله
0: جی قربان
2: دغه د نو ټینشن شه دا شمپو چې دی کنه دا چې شته نرم کوي چمکدار کوي دا کومه شمپو صحیح ده
0: دا زمنګ یو شیمپو د چی په مارکیټ کې ملاوي شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو چې کوم د کنه ملاوي شي سپین شیمپو دا لاړ شي چې مارکیټ نه راوخلا استعمال کې برکی سی بیا به مت وی ایسی ده کنه
2: اچھا یو
0: قسم شیمپو زمونږه ملاوی کیسی نو چې په ټانک شي په هر ځای کې ملاوی کیږي چې تاسو بوت غلې کې کنه یا په تنگ بازار شي فیملی شاپینګ سنټر کې ملاوی شي کې دین لواسي د چکم اصغر به سره هم ملاوی شي د دین لواسي و کوسټ پرانی سیب زمینډې سره هم ملاوی شي
2: مننه
0: خوشاله شي کې درمن شي د توسي دواګانی دی سره ډیره ذات مننه شي
2: ان شاء الله
0: مننه خوشاله شي کې درمن شي ډیره ذات مننه دا بابا

اصل کې زما طبيعت څنګه کنه اردن کول نن ډېر ساخ غړو وړ دي خو بغي وجود زه راغلم چې زما زه پروګرام کوم چې زمغه خويندې زمغه مېندې زمغه رونه او انتظار کې خاص نو سره زه خبرو کوم چې سره غپ شپول کې شي نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان خولي سره معلومات ورکم خاص بالکل زبتا سو ډېر سم شامل کوم چې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس به کم کم ځای کې ملاوي شي کم کم ځای نه تاسو را خېسلې شي خو په اسنه سره تشری عمر ډکی کنا زمګ پروډکټس تاسو تپکار وځي تاسو یې نزمان وي چکم د کین په عمر ډکی کم ځکه پروډکټس ملایوي شي په عمر ډکی واورې سي په عمر ډکی ملایوي شي زمګ نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس جنسی بیسره جنسی بیسره ملایوي شي تاسو ورشي رواي خلیسي د دې لوا چې کته سو یو چی نک دې لوا نزوان وی کم سے ملاوی شی نو غین الوا وره چی فیملی شاپنگ سنٹر سره ملاوی شی د پیر سبر شبا بزور شخا دین لوا جی صحت قومی میڈیکل اسپتال کی ہم معلومات کے والے شی اور ریورس راور سره چی اصغر جن اسو سره ال جان مرحوم سره هم تاسو تپوس کولای شی پختنه کولای شی او وی سره وی سره نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان تمام پروڈکشن چکم دیکھنا الشفا دوہانہ شوال مرکٹان ہوں ملاوی شو کاسٹ گلابی پانس رہو ملاوی شو پرانی سب زمین دی برکیرم حالی کی بسم اللہ جنسوس رہو ملاوی شو صدر پلازا افترخان بزا البدر مرکٹ کو ملاوی شو افتہار مرکٹ کے ہم ملاوی شو اتنے ہم روڑا لے شو خب پاسونا اس طرح سے دین الواز سے زمان گلو گلاو ردن کو نوٹینشن کاسبینڈ ایکس و پاکستان تمام پروڈکسی جنزی بھائی سراؤں ملاوی شی پومر اڈے شی دین الوازی اور جنزی بھائی بیانم میں بیاہم یاد کو خاصی ملاوی شی جی پولونی کے لیے حمزہ جن اسٹور شی بہان زگزی سب سراؤں ملاوی شی شیگر کی متولا شیخ سب سراؤں تاہیر زیران سو سراؤں ملاوی شی گلو سا سراؤں ملاوی شی بڑا برک ابراہیم گل رغزہ سراؤں ملاوی شی نور خان سب سراؤں ملاوی شی نوٹینشن کاسمیٹ ایکس و پاکستان تمام پروڈکسی پپیر صاحب قادر مارکیٹ کی چوبس مارکیٹ کے حفیظ بھائی سر ہم نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان پروڈکٹ سے ملاوی گسی الدن ہم رخی سے لیشی ددین لواسی کہتا سو زمانگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ سے پشک اتار و ڈبر کی پکاری زی نو بلکل چی ملاوی جی خان چاہ سر ملاوی کی ملاوی کی جناب من بہر سے کی زمگ پروڈکٹس اویلیبل ہے ہر سیش اویلیبل ہے ہر سے کی ملاوی شی چھنا ہم پختنہ کہ وے کم سے کہ تھا سب کار وزی نو بالکل جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس سرخ سے لے شی تا سو ملاوی کہ ہاں

چې ورشته دمو سلام ویر کې خو ریحان وعلیکم السلام السلام علیکم نزبان مې څنګه ای ام کمران کمل بچی نی فرام پټن کوټ چې ټو کې در پورې ټول جهان کې ما باندې چې سکه وجانان کې سبد مین په خله باور کې غل سړې قسم کې قرآن کې وړي رخصت جوڑی شوسی زیادہ طبیعت امپورٹنٹ ہے سو ٹیک کیئر آف یو آر سیلف فرا خوشحال خوش بھائی نن منگل دیستا پروگرام دے خوش بھائی مشتا نن پروگرام کا خوش بھائی پل آرام کا نن ہو منگل دے پروگرام کا بھی اس بل نکھنا نکھنا نن بل جا رام کا سیدھا جی بھائی زکا دما کسن ابو دری سلا ورغیلیو اغور دوی داسی یل نمیلاویشی نو بالکل جی تاسو مال ابو نمبر را سین کې کنه زبا وستر خبر یو کوم چې نظر بدخانه چې په ورله مخ مخ کوم چې د څنګه وایي پروډکشن ملاوي ښه زمونږ تمام پروډکټس ملاوي شي اویلیبل دی په مارکیټ کې د څنګه وایي چې نه ملاوي ښه نو دا معلومات به تاسو نو کوسی السلام علیکم نزمان مې اسد رحمان بچی نه صباحو زه خپل کلی دروانې ما کم کلی دروانې دل مسلمان کم کلی دروانې اسد رحمان علیکم مش خبره نه چې لاړې ښه دس کارو کې کنه نوټریشن پروډکټ در کوم علاکه بکلی کلی خر سوا تمن خلک به دینوالي چې نوٹینشن والی جی نوٹینشن والی جی نوٹینشن والی جی نوٹینشن والی جی والی